0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 9 чэрвеня.
4: Ці ўзляцяць паказчыкі камволя, калі працоўны дзень там будзе 12 гадзін?
6: У 6 мільёнаў ёсць, а шчасця няма.
5: Арменія абрала еўрапейскі курс. Што далей?
7: Гэта параза на постсавецкай прасторы для Расіі, параза ў шэрагу іншых.
4: Ці паедуць беларускія дактары дадому мыць посуд і выносіць смецце?
8: Ну, там понимаешь, что никто не вернется, какие бы условия не обещали.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: not funny. Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Беларусы мало працуюць, заявіла на дойчы былая кіраўніца Беллегпрама, а цяпер гендырэктарка прадпрыемства Камвольта Цяна Лугіна.
2: І дадала, што не кожны да канца разумее, у якім шчасці мы жывем, працуючы па 8, а то часам і менш гадзінаў.
1: Натуральна, што тут жа быў прывезены прыклад індусаў, працоўны дзень якіх нібыта доўжыцца 12 гадзін. Маўляў, у лютым яна прапанавала партнёру з Індыі даць ёй на год 2 некалькіх прадзільшчыкаў, але той адмовіў. «У вас працуюць марудна, я не хачу, каб мае людзі запаволілі тэмп».
2: Гэта і прымусіла чыноўніцу задумацца пра праўду жыцця. Аказваецца, у тым, што камволь не можа працаваць рэнтабельна, вінаваты не дрэнныя менеджэры, а нетаропкія работнікі.
1: Я усім кажу, працуем мы шмат, часам не таму, што кіраўнікі прымушаюць застацца. У суботу выйсці мы проста нават 8 гадзін часам не адпрацоўваем. Інтэнсіўна, напружана, засяроджана, уважліва, заявіла Лугіна.
2: Дык ці сапраўды беларуская эканоміка буксуе, бо беларусы павольныя ды непаваротлівыя?
1: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі.
3: Ну што, Андрэй, раскажы мне, вот я гляжу, што ты ў прынцыпе, ну как бы, ну такі несапраўдны беларус, працуеш як эфіоп. У цябе і твая праграма «Оптымум», ты ось і ў нас раз на 2 тыдні, ты пастаянна яшчэ ходзіш там і даеш каментары то там, то гэта, пастаянна налева, караці, кажучы, ходзіш. Ну працуеш, не пакладаючы, што толькі можна. Што ж з астатнімі беларусамі? Можа быць, сапраўды правая вот гэтая дырэктара камволя, што ўся та справа не ў там санкцыях, не ў дарагой і не моднай прадукцыі беларускага лігпрама, а ў тым, што, ну, эфіопнасці ў беларусах не хапае.
4: Ну, слухай, яны ж даўно ўжо кажуць, гэта ж яны ж сабе ўжо гэта даўно прыдумалі, ну, бо трэба неяк гэта растлумачыць, што чаму ўсё дрэнна. Яны прыдумалі, што дрэнна, таму што, ну, не яны ж вінаваты, хтосьці ж павінен быў быць вінаваты. Так? Это ж, ну, натуральна. А хто можа быць вінаваты? Я не могу быць вінаваты, ты не можаш быць вінаваты. Значыцца, вінаватыя беларусы, якія не шмат працуюць. Вось. І, канешне, гэта, слухай, гэта было просто, ну, такое выдатнае выступленне яе. Просто выдатнае. Я нават не кажу зараз пра такія, ну, маральна-сацыяльныя і іншыя аспекты. Ось гэта і ўсё гісторыі, што там беларусы мала працуюць. Там. Хаця я пачаў цікавіцца, палез на сайты, дзе пішуць пра людзі пра працу. Ну, вось, гэта, ведаш, шмат такіх сайтаў, дзе там пішуць водгукі на тое, як працуецца. Там нашоў некалькі пра камполь. А вось, і там яны ўжо гэта пачалі ўнядраць. Вось гэтыя новыя прынцыпы. Таму што там людзі пішуць, што зараз там у іх зачыненая комната адпачынку на ключ. То бок ты не можаш выйсці. Ты нават, калі не ўзяў з сабой вады, пішуць, не можаш пайсці набраць вады, калі ты на працы, бо за гэтым сочаць. Ты, ну, то бок у цябе вось 20 хвілін гэта адпачынак, ну, не адпачынак, гэта абед, і ўсё, і вось, а так ты павінен працаваць. Вось, ну, там павялічылі норму выпрацоўкі, там зараз там гэтая швея, яна працуе на 1 на 8 станках, калі гэтыя станкі дрэнна працуюць, а калі яны добра працуюць, то тады на 15 станках адна павінна працаваць. Ось, і ўсё окей, ўсё гэта вось зроблена, як я разумею, гэта за апошні час, ну, каментары гэтыя былі датаваныя вось апошнімі там гэтымі месяцамі. І ўсё гэта добра, окей, яны як бы заставляюць людзей працаваць больш, болей інтэнсіўна, ўсё, але ўзнікае пытанне, а на халеры? Ну, то бок, які ў гэтым сэнс? Ну, то бок, калі Лукашэнка вось пачынаў гэту мадэрнізацыю камволя, ён казаў, што трэба, каб на камволі выраблялі 6 мільёнаў гэтых метраў тканіны ў год, тады было 2 мільёны, і тады будзе 6 мільёнаў, будзе вам шчасце. Ось, будзе вам шчасце. Ну, павінны былі вырабляць да 17-го году, канешне, нічога да 17-го году не атрымалася, атрымалася вось, ну, цяпер, але цяпер, ну, глядзячы на афіцыйныя вось гэтыя дадзеныя, вырабляюць 6 мільёнаў. А шчасця-то няма. Ось 6 мільёнаў ёсць, а шчасця няма. І калі людзі будуць працаваць на гэтым камволі яшчэ больш, ну, окей, яны будуць яшчэ больш вырабляць гэтыя тканіны. А пытанне, а навошта, а на халеры, а куды вы яе будзеце дзяваць?
3: Так а причина у чем? Вот все ж таки. Я тут как бы так с таким ерничал и с сарказмом про то, что там якость, мода и все остальное. Але, ну, не уже сапраўды нема куды продавать с уликом того, что, ну, треба ж вон постоянно шить шинели новые, там те еще что-нибудь, портянки, постоянно ж там потом где-то зникают у этих мясных штурмах.
4: Ну так, новые и новые. Это же... Ну, гляди, так, это абсолютно правда, что камболь, он працует, он вырабатывает там вот военную форму, всякую иншую форму, там туда-сюда працует. То бок, ну, его вот гэты, ну, стан, ну, то есть, это как бы умовно, да, он добрый, у него есть все магчимости, как зарабатывать. А причина в одном, причина вельми простая, причина у той модернизации, якую они зарабили. Ну, то бок, коли вы укладываете там 100, больше за 100 миллионов долларов у модернизацию вось предприемства, да, не ведаючи про то, ці будут рынки сбыта, ці что не там будет. Ну, у камволя зараз долги, у камволя зараз у 5 разов вышейшие, чем его, чем то, что он зарабатывает за год. Не прибыток я маю на увазе, там прибыток на огул такие вельми умовные, то это статистичная аномалии, это прибыток, на самом деле, это кто як считает, да. Ён, ну, ён, усё, што ён прадае, у 5 разоў меней, чым яго доўг. Думаю, як ён можа гэтыя даўгі аддаць? Ну, ён ніякіх не можа. Ён проста, ну, абрачоны на тое, каб быць заўсёды, быць стратным. Гэта ўжо, ведаеш, як у тым анекдоце, ну, што гэтых будзем адмываць ці новых нараджаем, то тут дзешавей ўжо пастроіць новы камволь, каб ён не быў такі, ну, з такім абцяжарваннем ўсё гэтага доўга. То бок, причина – это колоссальные затраты на его модернизацию, которые сделал Лукашенко, потому что он колись-то вырашил, что «О, нам есть куда продать, спрос бешеный», – говорил Лукашенко в 2012 году. Спрос бешеный, в России такого нет, в Туркменистане такого, даже в Турции такого нет, говорил Лукашенко в 2012 году. Зараз это Лугина, значит, она хвалилась, выбачаю, уже, бог, это вельми цікаво, она хвалилась, она давала интервью, недзе у красавіку, может, ну, пару месяцев тому, и казала, вось, мы такую зрабили модернизацию, нам зараз не соромно показать иностранным гостям наши наше обсталяванне.
3: Цеха.
4: Яны обсталяванне. Яны ходзяць, і я бачу па іх тварах, як яны здзіўляюцца, што ў Беларусі такое ёсць. І яна кажа чыстую праўду, я думаю. Яны ходзяць, глядзяць і здзіўляюцца. А нахрана? У вас вот такое ёсць? А чаму ў такім... Чаму ў вас усё астатняе так дрэнна? Ну, яны... упэўнены, што яны здзіўляюцца ўсе гэтыя іностранныя госці. То бок яны зрабілі мадэрнізацыю, каб было не сорамна перад іностраннымі гасцямі паказаць, што ў нас ёсць такое вось выдатнае абсталяванне.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Андрэем Махоўскім. Гаворка ідзе пра тое, ці сапраўды праблема беларускіх прадпрыемстваў у кепскай працы працаўнікоў.
3: Ну, то бок, зараз атрымліваецца, ну, выглядае, прынамсі, для мяне ўся гэтая сітуацыя, што, ну, трэба ж даваць справаздачу. Трэба ж там, ну, Лукашэнку, не Лукашэнку, але паказваць, тут жа ўклаліся, тут жа такое абсталяванне. Мы зараз як мільёны на гэтым заробім, а мільёнаў няма. Трэба шукаць апраўданні.
4: Ну так, і гэта зразумелае для Лукашэнкі апраўданне, таму што, ну, ён жа тоже так сама, ён жа ні ў чым не вінаваты. Вінаваты, ну, хто вінаваты? Беларусы вінаваты, ён дрэнна працуюць.
3: Народзец не той папаўся.
4: Народзец не той. Ну, паглядзі, гэта ж зараз наратыў, пастаянны наратыў з гэтых дзяржаўных медыя. Яны ўсё ўвесь час расказваюць, што народ, што трэба працаваць болей. Там Лукашенко ж не можа быць вінаваты ў тым, што яго мадэрнізацыя была, ну, нікому толькі нашкодзіла, да? Калі Лукашенко пачынаў гэтую мадэрнізацыю, камболь быў у жудасным стане. Там былі нештукатураныя сцены, там былі выбітыя вокны, і там было даўгоў на 3 мільёна долараў. Зараз, пасля мадэрнізацыі, там, як мы ведаем, была дырка ў крышы, і даўгоў там было на 80 мільёнаў долараў. Ну, вось вынік, гэта камволь, гэта просто ідэальны вынік вось гэтай мадэрнізацыі, да, было 3 мільёна доўгу, стала 80 мільёнаў доўгу. Былі толькі вокна пабітыя, стала крыша дзюравая.
3: Нават не ведаю, што сказаць. Это как бы вот взяўся за яйкі, за масла яйкі прапалі.
4: Ну, вось гэта тое самае. Гэта нават горш. Бо яны не прапалі, яны згнілі.
3: Чакай, ну ты ж не хочаш сказаць, што вот раз Лукашэнка ініцыянаваў гэтую мадэрнізацыю, то как бы... Что-то там ён не тое наблытаў. Ты сейчас скажи, что там с цементными заводами, которых вот будем продавать куды только заўгодна, с руками оторвуть, с модернизацией дрэваапрацоўкі там и что еще.
4: Видишь, як мы з Злойкай Вольгай это абмяркоўвалі, як яна цудоўна пажартавала, трэба, бо некаторым трэба працаваць не 8 гадзін у дзень, а галавой. Ну, вось трэба працаваць галавой, калі ты робіш гэтую мадэрнізацыю. А зараз, канешне, зараз трэба нейкую знайсці прычыну, чаму гэта не атрымоўваецца. Чаму усе, ты паглядзі, усе ж праекты праваліліся, абсалютна ўсе. Абсалютна паўсюль у жудасны стан там. Цэментныя заводы, дрэваапрацоўка, дрэваапрацоўка гэта наогул просто немагчыма было зрабіць дрэваапрацоўку стратнай у Беларусі, калі ў вас толькі лесу, гэты лес танны, і гэта лепей, чым нафта, таму што ён сам расце, нафта-то яна кончыцца, а лес-то ён сам расце. Як яны маглі зрабіць стратнай дрэваапрацоўку? Ну, зноў жа, таму што сотні мільёнаў былі ўкінутыя у тое, каб зрабіць прыгожа, каб было не сорамна перад Лукашэнкам і іностранными гасцямі.
3: Ну, слухай, ну добра. Можна, конечно, тут разважаць на тэму, што добры аргумент і апраўданку падкінуў дырэктар Кекамволя тур у свой час, які там колькі месяцаў таму пачаў расказваць пра тое, што беларусы паўсюль дрэнна працуюць. А, калі вот пра пакістанцаў толькі закінулася тэза, што вот прыедуць пакістанцы, яны-то навучаць. І чаму беларусы не хочуць прыезда? Таму што адзін пакістанец трох беларусаў каштуе. Не, ну, слухайце, у нармальнай сітуацыі, нармальнай, ненармальнай, скажам так, пры капіталізме, калі как бы прыйшлі да высновы, што праблема ў вось гэтым працоўным калектыве, то гэты працоўны калектыў бяруць і замяняюць на іншага. Ну, дык хай возьмуць эфіопаў. Ці пакістанцаў, там ці яшчэ каго-небудзь.
4: Ну, нават эфіопы, як мы бачым, не хочуць сюды ехаць. Там колькі працуе? 13 эфіопаў? Ну, 700 чалавек калектыў, а эфіопаў-то толькі 13. Ну, а нема чаго прапанаваць гэтым людзям, якія сюды прыедуць. Ну, я ўже шмат разоў казаў, што ніякі ні пакістанцы, ні індусы, ніхто сюды не паедзе, бо нема чаго прапанаваць, бо ў Беларусі нізкія заробкі. Бо тое, чым яны выхваляюцца, што ў нас там заробкі зараз там больш за 1000 даляраў. Ну, дык окей, ну, у Молдове таксама больш за 1000 даляраў. І чаго сюды ехаць у гэтую Беларусь? Ну, чалавек паедзе з Пакістану ці з Індыі, ён лепі ў Брытанію паедзе і будзе там зарабляць. Вось, таму замініць, а на каго ты заменіш? Нема на каго заміняць. Ну, вось гэтыя людзі, якія там працуюць, ну, добра, ты іх звольніш, а хто прыйдзе на іх месца? І тут жа, ну, у Беларусі ж ведаеш, ёсць парадокс, да, з аднаго боку мы ўвесь час кажам, што у Беларусі не хапае працоўных рук, што ў Беларусі там дэфіцыт працаўнікоў, што людзі з'ехалі, і ўсё гэта абсалютная праўда. Але пры тым, што ў Беларусі не хапае працаўнікоў, што ёсць дэфіцыт кадраў, у Беларусі яшчэ ёсць праблема ізбытачнай занятасці. То бок я маю на ўвазе, што ў нас ёсць з аднаго боку, там дзе людзі трэба, яны іх не хапае, а з іншага боку ёсць шмат месцаў, дзе лішнія людзі, і людзі, якія не патрэбныя, якія...
3: Ты зараз на што замахіваешся? На штат ідэолагаў і пра АМАП?
4: Не, пра гэта відавочна, гэта відавочна, што людзі толькі порціць, да? Не, я насамрэч кажу пра тое, што можна аднесці да, я не ведаю, да... такого зусім не палітычнага, не маючага адносін, там, мы ведаем аднаго занадта ініцыятыўнага беларуса, без якога б дакладна ўсё было б значна болей. Не, я маю на ўвазе, што, вось напрыклад, да, вось яны кажуць, што, вось трэба павышаць производительнасць труда. Ну, окей, павышайце. Трэба працаваць не 8, там, а 12 гадзін. Окей. Ну, калі ў вас 10 дворнікаў будуць у парку грэбаць гэта лісце не 8 гадзін у дзень, а хоць 20 гадзін у дзень, у вас жа эканоміка ад гэтага не вырасць. У вас грошай не з'явіцца. Гэта лісце наогул навошта яго грэбаць. Там нет на дворніка, хай яно сабе ляжыць там і будзе гэты перагной і ўсё астатняе. То бок, ёсць шмат прац, дзе людзі працуюць, выконваюць працу, якая не патрэбна, якая не прыносіць карысці. Гэтых людзей, ну, можна было б у нармальных абставінах, ну, але гэта пытанне ж да кіраўніцтва ўжо, да? У нармальных абставінах мы робім, ну, я не ведаю, там, перанакіроўваем гэтых працаўнікоў з аднаго месца на іншае, там, каб яны чамусьці нову навучыліся, каб яны перайшлі на, ну, пачалі працаваць. Каб яны, урэшце рэшт, каб яны хтосьці пачаў зарабляць на сябе. Ну, там, не ведаю, зрабіўся прадпрымальнікам. Ну, і гэта было б нармальна. Таму, вось, з аднаго боку у нас ёсць дэфіцыт кадраў, а з іншага боку шмат дзе у нас ёсць вельмі шмат лішніх людзей. І я не кажу пра амонаўцаў і ідэолагаў. Ну, там-то наогул рэзерв, ведаеш, вельмі вялікі. Ёсць каму, было б каму гайкі круціць на трактарным заводзе.
3: Дзякуй вялікі. Ну што ж, развітваемся на сёння. Я нагадаю, што з намі ў эфіры быў... аўтары вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак», эканамічны аглядальнік, ну і палітычны дзесьці таксама, такі паліт-эканамічны
4: да.
3: Аглядальнік Андрэй Махоўскі. Дзякуй вялікі яшчэ раз.
4: Дзякуй.
3: Жыве Беларусь.
4: Жыве Беларусь.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме «Еўразум».
1: Арменія абрала еўрапейскі курс. Што далей?
5: Гэта параза на постсавецкай прасторы для Расіі, параза ў шэрагу іншых.
0: Ці паедуць беларускія дактары дадому мыць посуд і выносіць смецце?
6: Ну, там понимаю, што ніхто не вернецца, какія бы условия не абіцялі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Батэ вызначыўся з месцам правядзення дамашніх матчаў у кваліфікацыі Лігі канферэнцыі сезона 26-27. Свае сустрэчы барысаўскі клуб будзе гуляць у азербайджанскім Сумгаіці на арэне мясцовага клуба Сумгаіт. Лёсаванне першага кваліфікацыйнага раўнда Лігі канферэнцыі адбудзецца 16 чэрвеня. Матчы гэтай стадыі запланаваны на 9 і 16 ліпеня. Батэ трапіў у лік сеяных каманд. Галоўный тренер сборной Беларуси по футболе Виктор Гончаренко на перадедні товарыскага матча с Буркина-Фасо рассказал, что выбор суперников для хатних матчей теперь обмежаваны. Тому беларусы шукали варианты у Латинской Америцы, Африцы и Азии. С командой Буркина-Фасо удалось хутка домовиться, бо яна недавно гуляла у России. Гончаренко отзначил, что у складе африканской сборной немало футболистов, якія выступают у Европе. Матч допоможе оценить магчимости беларускай команды, проверить новые получэнні і характар гульцоў у розных сітуацыях. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп быў асвістаны гледачамі падчас выканання нацыянальнага гімна перад трэцім матчам фінальнай серыі NBA паміж Нью-Йоркам і Сан-Антонио. Падчас матчу прэзідэнт ЗША спрабаваў спаць. Гэты момант паказалі ў трансляцыі. Трамп наведаў сустрэчу ў Madison Square Garden па запрашэнні ўладальніка Нью-Йорка Джеймса Долана. Гэта першы выпадак з 2015 года, калі дзейны прэзідэнт ЗША прысутнічае на матчы NBA. Каманда Нью-Йорк Никс, за якую заўзее Трамп, саступіла на сваёй пляцоўцы Сан-Антонио 111-115. Аднак у фінальнай серыі наперадзе па-ранейшаму Никс 2-1. Беларуская плаўчыха Александра Герасіменя раскрытыкавала рэкамендацыю Міжнароднага алімпійскага камітэта аб зняцці абмежаванняў з беларускіх спартсменаў. На яе думку, хоць для атлетаў вельмі важна працягваць кар'еру і выступаць на міжнародным узроўні, пры ацэнцы такой ініцыятывы трэба ўлічваць агульную сітуацыю ў Беларусі. Герасіменя заявіла, што ў краіне працягваюцца рэпрэсіі і людзі застаюцца за кратамі. Таму рашэнне аб змякчэнні абмежаванняў яна назвала недарэчным. Таксама спартсменка адзначыла, што міжнародныя санкцыі, на яе погляд, часта ўводзіліся па іншых прычынах, а не непасрэдна ў сувязі з унутранай сітуацыяй у Беларусі. Суддзю з Самалі Амара Артана не пусцілі ў ЗША, таму ён не зможа абслугоўваць матчы чэмпіянату свету па футболе 2026 года. Артан прыляцеў у міжнародны аэрапорт Майамі са Стамбула 6 чэрвеня, аднак памежнамытная служба ЗША адмовіла яму ва ўездзе ў краіну. Афіцыйна імя арбітра не называлася, але адзіным прадстаўніком Самалі ў судзейскім корпусе турніру быў менавіта Амар Артан. Ён мог стаць першым у гісторыі суддзёй Самалі на футбольным чэмпіянатах свету. Ён з'яўляецца лепшым арбітрам Афрыкі. Прэзідэнт мадрыдскага Рэала Флорэнціна Пэрэс уручыў папу рымскаму льву 14-му клубную футболку. На майцы нанесены нумар 1 і імя пантыфіка Роберт Прэво. Акрамя таго, папу падарылі паменшаную копію стадыёна Сантьяга Бернабеу, які ён наведваў падчас візіту ў Іспанію. Падарунак стаў выкананнем абяцання Пэрэса пасля яго перамогі.

0: Український курс.
1: Партія прем'єра країни Нікола Пашиняна «Громадянська домова» перемогла з амаль 50% голосів і отримала можливість сформувати уряд Арменії, не уваходячи у коаліції з іншими партіями.
0: Після виборів Нікол Пашинян одразу обозначив свої далі пріоритети. Один з їх – підписання мирної домови з Азербайджаном і наладжування відносин з Турцією.
1: А ще підтримка стосунків з Москвою, яка на виборах ставила на суперників армянського прем'єра.
0: Як можуть розвиватися події вокруг Арменії і чи отримається Росії переіграти історію на свою користь?
1: Дмитро Лукашук поговорив про це з істориком і політичним оглядальником Олександром Фридманом.
2: Господар Олександр, так все ж таки, чому до гэтых парламентських виборів у Арменії, здається, далекая країна, невеликая країна, при всій повазі і до армян, і до їх держави, але все ж таки, здавалося б, ну, внутрішня їх справа, парламентські вибори. І така увага до їх була притягнута, ну, вельми широко з абсолютно різних країнів. Навіть Лукашенко з гэтай нагоди виказувався і свої рефлексії давав. З чим гэта зв'язано?
3: Мне подается, что ключевой фактор в этом контексте был видовочно российский, потому что именно это нервовая, завышенная, перебольшенная реакция сбоку Российской Федерации на кроки армянского керавництва, на заявы армянских керавников, на те саммиты в европейском контексте, какие в Армении проходили, что вот вся эта российская риторика, и она притягнула додатковую увагу. Так, Пашинян робил пэўныя заявы знешнепалітычнага характару на конт інтэграцыі магчымай у Европу і далейшыя стасункі з Расіяй. Гэтыя заявы расійскі бок занепакоілі, хаця насамрэч нейкай рэальнай перспектывы для інтэграцыі Арменіі ў Еўразвяз у бліжэйшым будучым яе няма. І гэтая пераарыентацыя армянскай знешняй палітыкі, я хутчэй бы казаў не столькі пра пераарыентацыю, гэта хутчэй диверсифікацыя. Яны ж не кажуць пра тое, што вось яны жадаюць увогуле перасэнсаваць цалкам стасункі з Расіяй. Яны ж не кажуць, што яны жадаюць вось тэрмінова выйсці з расійскіх інтэграцыйных праектаў. Не, там рыторыка была такая. Сітуацыя зараз геапалітычная іншая, шчыльная, асабліва ў галіне бяспекі і ў іншых накірунках супрацоўніцтва з Расіяй была звязана з карабахскім канфліктам, з тым, што Расія разглядалася ў якасці такога пэўнага гаранта таго, што Карабах застанецца армянскім. Зараз сітуацыя змянілася, зараз Арменія ідзе на паляпшэнне стасункаў з Турцыяй, на нармалізацыю стасункаў з Азербайджанам, то бок патрэба ў гэтай арыентацыі татальнай на Расію рабіць усё, што жада Росія, прислуховуватися до Росії, інше, менавіта той, чого і жадає Росія, у гэтым потреби нема. Тому сьогоднішніх, заходячи з сьогоднішніх умовах, Арменія жадає пересенсувати свою політику, ну і розвиватися у різних напрямках. Тобто сябравати з Євразв'язом або сябравати з Злученими Штатами не означає розірвати стосунки з Росією. Ось така була риторика Пашиняна. Отказ Москви був досить нервовий одразу. Вони побачили у гэтым здраду. Вони побачили тут кроки у антиросійським накірунку і почалася гэта агресія супраць Пашиняна, почалися гэта атаки. Ну і для Пашиняна гэта було досить добре, в принципі, бо ён мог будувати свою далейшую дзейнасць менавіта ў прадвыбарчую кампанію на супрацьпастаўленні. Вось ёсць прарасійскія партыі, якія цалкам арыентуюцца на Расію, якія залежныя ад Расіі, а я не збіраюся цалкам з Расіяй прываць, але я хачу праводзіць незалежную і розную палітыку. Так што Расія ў гэтым сэнсе Пашыняну толькі дапамагла. І калі браць цікавасць да армянскіх выбараў, то на Захадзе яе было куды менш. У Еўропе так сачылі, ну гэта не было такой ўжо вялікай тэмы. Еўрапейскія кіраўнікі аператыўна адрэагавалі, і яны бачаць у выніку гэтых выбараў свой поспех. Гэта і ёсць поспех, бо прарасійскія сілы, якія відавочна сябе пазіцыянавалі як прарасійскія, яны пацярпелі паразу на гэтых выбарах. Пашынян застанецца ва ўладзе, і гэта, канешне, поспех, прычым поспех у краіне, якая актыўна ўдзельнічае ў самых розных расійскіх інтэграцыйных праектах. Тут розніца ёсць грунтоўная, напрыклад, паміж Малдовай і з пункта гледжанні Европы и Армении. Бо Молдова — это краина, якая ориентуется на Захад. У выпадку Молдовы Захад мог только проиграть, калі б силы антиевропейские, альбо які чай критично ставятся до Европы, пришли в Молдове до влады. Гэтага не отбылось. У выпадку Армении хутчэй Евразвяз мог только здобыть. Ну и он врэшце здобыл, что пришли до влады сапраўды тыя силы, не пришли, застались во владе. Тыя силы, якія декларуюць про европейский вектор армянской политики. У России все это успрымается праз прызму властного конфликта с Европой и праз прызму войны в Украине. Ну и там была и отповедная риторика с российского боку. Калі взять Лукашенко, ну Лукашенко долучился до российской риторики, відавочна, он же союзник России, як ему не долучиться до российской риторики, ну тут еще есть особистый чинник. Ягоные особистые дренные стосунки с Пашиняном, якія агульна вядомыя. Вось гэта прывяло да таго, што армянскія выбары у беларускай дзяржаўнай прапагандзе асвятляліся асабліва агрэсіўна і асабліва у антыпашыняновскім накірунку.
0: Яшчэ перад выбарамі падчас саміту ЕАЭС яго ўдзельнікі на чале з Пуціным і Лукашэнкам паставілі Пашыняну ультыматум. Маўляў, тут і цяпер у Арменіі мае прайсці рэферэндум, які вызначыць далейшы курс краіны – Еўрасаюз ці саюз з Расіяй.
1: У Арменіі адказалі, што спяшацца не збіраюцца, што так, ім больш падабаецца Еўропа, аднак пакуль яны будуць прытрымлівацца ўсіх саюзных дамоваў з Расіяй.
0: Ці можа гэты сцэнар перайграцца, калі Расія ўмяшаецца? Працягвае Александр Фрыдман.
3: Ну, залежыць, канешне, ад таго, як актыўна будзе дзейнічаць Пашынян, што яму будуць прапаноўваць ягоныя еўрапейскія партнёры. Думаю, асабліва нічога яны яму прапанаваць сёння не могуць. Па рэальнай перспектывы уступлення Арменіі ў Еўразвяз на дадзены момант няма, і калі па шчырасці і сур'ёзнай цікавасці, такой ужо велізарнай цікавасці менавіта для Арменіі у гэтым рэгіёне ў Еўразвяза таксама няма, гэта прыемна з пункту гледжання Еўропы, тое, што там адбываецца, прыемны вынік, прыемныя дэмакратычныя тэндэнцыі, якія ў Арменіі прысутнічаюць. Гэта ўсё з пункта гледжання Еўропы добра, але адно сказаць, вельмі добра, нам падабаецца, што вы там робіце, як вы гэта робіце, а іншая справа, ну, сапраўды, там нешта канкрэтнае зрабіць. Я пакуль не бачу, што б яны маглі, а галоўнае не столькі маглі, аб нават жадалі зрабіць такое нешта ў гэтым напрамку. Што тычыцца Расіі, ну яны другіх метадаў не ведаюць. І я не думаю, што раптам вось гэта будзе такое, бо яны вывучаць гэты іспыт, яны зробяць вывады з гэтага іспыту і пераасэнсуюць сваю палітыку. Думаю, не пераасэнсуюць. Так што будуць працягваць ціснуць, ну і гэта можа прывесці да зусім іншай дынамікі. Але вось нейкіх таких радикальных кроков, что вот Армения раптом скажет, все, сошли мы с этих российских проектов, и хай российские войски терминово, тягом там, не ведаю, месяца, двух месяцев, трех месяцев покидают Армению, думаю, этого не будет. Ну а с пункта гледжання России гульня не скончена. Яны будуть протягивать, працавать своими методами, своими звычайными методами.
2: А ресурс на тое, каб Расіі неяк спрабаваць выцягнуць, пакараць, вярнуць пад свой уплыў. Ну, дарэчы, акурат такі. Агулам Расія мае ресурс, каб абвастрыць эканамічныя стасункі на фоне ўнутраных праблемаў, пытаецца Вожык Патрыёт.
3: Ну, ресурсы, конечно, у них пэўны ёсць. Яны Армения гэта краіна, якая моцна залежыць ад расійскага газа. Яна ўвогуле вельмі такая газіфікаваная краіна. Яна залежная ад газа, і газ цалкам кантралюе Расія. Канешне, яны могуць узвінціць кошты, но хто яго ведае, як у гэтым выпадку павядуць сябе, напрыклад, Азербайджан, Турцыя і іншыя краіны. Іран, які, дарэчы, таксама вельмі важны гулец у гэтым рэгіёне. Магчымасці зрабіць Арменіі непрыемна у Расіі ёсць, но пытанне хутчэй у тым, а што гэта можа прынесці? Ну што, можна, няўжо яны сапраўды вераць у тое, хаця яны напэўна вераць, што можна вось таким вот шантажом и іншими справами примусить до себе становча ставиться. Не то, что становча ставиться, в принципе, и нельзя же сказать, что Пашинян проводил такую уже антироссийскую кампанию. Армения же у шереху тих краин, где ставление до России досить приязное. Но попробовать яны могут. Ну, могли зробить все куды иначе. Могли спробовать размовлять, могли не идти на эту вербальную конфронтацию, могли не идти на тиск, то, что яны зробили под час выборов. Но, видать, яны были упэвнены у ты, что яны могуць такими мерами консолидовать пророссийский электорат, дапамагчы пророссийским партиям и рухам, якія удзейнічалі ў гэтай кампаніі, магчыма спровакаваць эканамічныя праблемы, ну і выклікаць пратэсты супраць гэтых выбараў. Пакуль нічога гэтага не адбылося. І ў гэтым сэнсе гэта сапраўды цікавы прыклад. І гэта ўжо ж не першы прыклад. Гэта ўжо ізноў жа гэта параза на постсавецкай прасторы для Расіі, параза ў шэрагу іншых. І яна показывая, что те методы, которые выкористовывает Россия, яны не працуют. И у разных краин отрымливается исти своим шляхом. Но, изнов же, я бы не переносил одразу это на белорусскую глебу. Бо все ж таки ставлення до Беларуси и до Армении, не глядячи и на культурную близость, и на религийную близость помеж Армении и России, не глядячи на великую армянскую диаспору у Российской Федерации, но все ж таки ставлення до Армении, и оно иншее. Армения с пункта глядения Кремля, это армяне не русские, армяне не россияне. Армения – это краина, якая повинна находиться под российским контролем, под российским уплывом. Вот это головный чинник российской политики в отношениях до Армении. Когда мы возьмем Беларусь, то тут совсем иншая ситуация. Як, дарэчы, Украину. Это не только тыя территории, которые повинны с пункта глядения Москвы находятся под контролем Российской Федерации, и они являются для Путина у часткой вот этого званого русского мира. Это неотъемная частка. Коли с твоего контроля сошла, умовно кажучи, Молдова, альбо Армения, это вельми неприемно. И ты будешь, и они это и робить, принимать разные кроки, как вернуть их под свой контроль. Коли из-под твоего контроля сходит, например, Украина, альбо Беларусь, то, что в принципе является часткой России, с пункта глядения Путина, я подкреслю, с пункта глядения Путина, то это тут идет реакция совсем иншая, идет реакция радикальная. Вот в этом это мы бачим. Когда вы меня спытаете, ти могу я себе уявить там некую военную операцию России супроть Армении, но это вовсе тяжко реализовать. Ну хотя, что значит тяжко? Российские войски там же присутничают, але все-таки все равно их худшее за все не хопить для того, чтобы там нечто серьезное организовать. Але вот такого, что как яны распачалі войну, как поставить Армению под свой контроль, худшей не. Ну а Украина мы все бачим.
2: На сегодня развитываемся. Я нагадаю, что с нами в эфире был Александр Фридман, историк и политичный оглядальник. До встречи. Живе Беларусь.
3: Живе. Евразум.
1: Далей у программе Евразум.
0: Ці поедуць беларускія дактары дадому мыць посуд і выносіць смецце?
4: Ну там понимаешь, что никто не вернется, какие бы условия не обещали.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

0: Раніца з рацією.
1: 10 день червня, середа, сьогодні у Судоборська радіорація. З вами Влада Гриньовська. Будем далі разом у гету раніцю. На небо місцями цілком затягнуто широкими хмарами, да і вільготність у Львові високая до 85%. Будуть місцями дощі до навальниці, вірогодність опадку 30-40%. При навальниці узмоцняється вітер до 14 метрів за секунду. Так, покоротко про надвор'я, яке сьогодні чекається у нашому поміжному регіоні. Невеликі дощі. Жикаля на ближе до Берастішини зараз подиходять от самої раніці. Ну і відома справа, що місцями час від часу яни махчимої сьогодні. Температура повітря плюс 16 у Лиді де Гародні, 15 у Білостоку, 18 у Волковиську, 17 у Гайновці, 19 у Бересті, 19 у Кубрині. Плюс 20-21 у день сьогодні максимально перемінливий до умірений вітер. Зараз атмосферний тиск повищений, він по красі. Буде знижений. Жаться ближе до нормы.
0: Радую.
1: Ну, так само зараз докладно полгодины застается до 8 Беларуси и до 7 Польши.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Китай уваходить у лік ключових гандлёвых ды інвестыцыйных партнёраў Беларусі, заявіў першы намеснік прэм'ер-міністра Мікалай Снапкоў на форуме «Экспорт беларускіх тавараў Кітай», што праходзіць у Менску. Паводле яго, за апошнія дзесяцігоддзя тавараабарот паміж Беларусію і Кітаем вырас у 3 разы, экспорт у 2 разы. Каля 200 беларускіх прадпрыемстваў акрэдытаваныя для паставак прадуктаў харчавання на рынак КНР. Беларусь экспортуя на китайский рынок некалькі сотень товарных позиций. Варто памятать, что Китай сапраўды буйный инвестор у Беларуси, однако совместные проекты реализуются с привязанными кредитами, при яких великая доля сродков вертается назад у Китай праз закупки китайской техники и послуг. Российский бизнесмен побудуе завод у Гомеле. Про планы будаўніцтва у Беларусі невялікага завода, які будзе вырабляць водараспушчальнае ўгнаенне, заявіў расійскі бізнесмен беларускага паходжання Дмітрий Мазепін. Паводле яго, такая дамоўленасць дасягнута з прэм'ер-міністрам Александрам Турчыным. Завод пабудуюць на базе гомельскага хімічнага завода, а ўгнаенні гэта адмысловае ўгнаенне, якія выкарыстоўваюцца ў цяпліцах. На працягу 2 гадоў мы, компания «Уралхим», будем инвестовать и побудуем гэтае прадпрыемства, заявил Мазепин. Як прыгадвае позірк, у сакавіку 22 года Евразвяз увёў супраць Мазепіна персональныя санкцыі, пасля чаго той сышоў з пасады генеральнага дырэктара хімічнай кампаніі «Уралхім». Закрылася піцэрыя, якую адкрыў італьянец пад Менскам. Папаччо піца, якую адкрыў італьянец у Смалявіцкім раёне, закрываецца. Пры спробе зайсці на сайт установы з'яўляецца паведамленне «закрыта назаўсёды». Паоле Вені адкрыў піцэрыю толькі летась у вёсцы Крывая Бяроза. У сацсетках установы сказана, што Вені шукае інвестараў і партнёраў для адкрыцця новай піцэрыі, а ў адваротным выпадку плануе вярнуцца ў Італію. Прыгадаю, што ў пачатку чэрвеня міністэрства антиманапольных регулирований гандлю признала неналежную рекламу «Папаччо пицца». Ведомству не сподобалась реклама на интернет-ресурсе пиццерии «Мы рыхтуем лепшую пиццу в вашем городе». Новый пакет европейских санкций на фоне скандалу. Европейская комиссия рыхтуе чарговый экономичный удар по Кремлю. Чакается, что на гэтым тыдні Брюссель официально представит проект 21-го пакета санкций супраць Российской Федерации. Гэты пакет меў найперш ударыць по финансах Москвы, банковским секторе, а так само по доходах от нафты. Але найбольшие спрэчки цяпер выклікае пытання европейской алюміны. Гэты паўфабрыкат необходны для выплаўкі алюмінію. Велізарным патокам ён цячэ з паўднёвай Ірландыі непасрэдна на расійскія зброевыя заводы. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотая 67 грошов, евро 4 злотая 24 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 80 копеек, евро 3 рубли 23 копейки, 10 польских злотых 7 рублей 60 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Тут живе Беларусь.
1: Таксама гэтую раніцу з вамі разам чарговыя інфармацыі збіраем. Культурнае мерапрыемства і нефармальная камунікацыя, сустрэчы з прадстаўнікамі іншых дыяспар з постсавецкіх краінаў ды пошук кропак супрацы. Пра такія ды іншыя накірункі працы распавядае беларуская грамадская дзяячка, адна з лідарак беларускай супольнасці ў Эстоніі Ірына Шпак.
2: Гэты перыяд зараз пра культурныя мерапрыемствы. Было розных і шмат. Не сказала б, каб розных, але было дастаткова мерапрыемстваў, калі да нас прыязджалі госці, беларусы з розных краін. Напрыклад, Сергей Зерин прэзентаваў сваю першую кнігу генмігранта «Пачатак», і мы падтрымлівалі інфармацыйна. Канешне ж, хтось зацікаўлены ўдзельнічаў. Потым ладзілі імпрэсу з удзелам Анасты Кудасавай. І камуніката, яны прыязджалі да нас у красавіку. Самі арганізоўвалі у прадстаўніцтве дэмакратычных сіл Беларусі дзве імпрэзы, прыўрочаныя да 26 красавіка. Экалагічны квіз для дзяцей і падросткаў і кінапаказ украінскай стужкі, драмы «Аўрора». Што яшчэ ў нас было ў гэты час? Так само у початку травня приезжал Виктор Шалкевич и информационно в Алгивена мае белорусский дом подтримливал, але организацией займалась іншая группа людей. Нават не ведаю, кто.
3: Что притянуло наибольшую колькость удельников и чому из перелеченных вами мероприемствовал?
2: Я не была на всех з іх, тому не могу сказать, сколько людей было, але тым не менш, гэта все больш про культуру, про поэзію, тому магчыма больш такая специфічная водгук от беларуса. Ну, не вельмі широкі, больш было тых людей, хто насамрэч зацікаўлены.
3: А як будуюцца камунікацыі ўнутры дыяспары? Вы кажаце, што проста паміж сабою людзі размаўляюць, калі вырашаюць нейкія пытанні?
2: Так, у нас ёсць, як і было гэта раней, у нас ёсць каналы інфармацыйныя, напрыклад, у Тэлеграме, толькі анонсы, дзе ўсё, што звязана з Беларусю, ці можа быць цікавым для беларусаў, змяшчаецца, інфармуецца такім чынам. Ёсць канал больш шырокі, напэўна, ён быў прызнаны экстрэмісцкім некаторы час, таму ёсць канал больш закрыты, з верыфікацыі. Там некія тэмы абмяркоўваюцца. А так, увогуле, канешне, ўжо за гэты час склаліся асабістыя кантакты, больш блізкія ці частыя сустрэчы паміж тымі, каму гэта цікава.
3: Ці адчуваеце вы падтрымку ад мясцовых уладаў, ці зацікаўленыя яны беларускай тэмай і ў чым гэта праяўляецца?
2: Так, канешне, адчуваем, і ў гэтым годзе ў нас таксама ёсць падтрымка менш, чым у мінулым, але тым не менш, можам больш смелей ці актыўней планаваць нейкія мерапрыемствы на гэты год. Падтрымка была выдзелена з СД, в эстонскім арганізацыі, якая супрацоўнічае з Міністэрствам знешніх справ Эстоніі і падтрыманы такім чынам, напэўна, 6 арганізацій беларускіх, звязаных з навукай, медыясферай, культурнымі мерапрыемствамі. Наша арганізацыя «Беларускі дом». Таксама адна з ініцыятыў беларусаў, гэта студыя керамікі «Ну-ну», вырашыла арганізаваць выставу работ от тых, хто прыходзіць на майстар-класы, і гэта не толькі дарослыя, але і дзеці. І яны звярнуліся за падтрымкай гэтай ініцыятывы і атрымалі падтрымку, месца ў старым горадзе, і выстава была адчынена ў красавіку, напэўна, на 2 тыдні. Вось якраз такі, як супрацоўніцтва з горадам, прыклад.
1: І толькі нагадаю, што гэта такія вось інфармацыі з Эстоніі. Ірына Шпак таксама кажа, што пакуль палітычныя мерапрыемствы па-ранейшаму застаюцца не ў прыярытэце, беларусаў яднае пераважна культура.
0: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце.

0: Маса з рації.
1: Та так само зараз докладна. Пінас Хелю застається на 8-му Білорусі до 7-ї Польщі. Далі у нашому ефірі сьогодні Микола Бєнько про страту країни, яку не зауважає більшість громадян.
0: Коментар рації.
2: Російський журналістський проект «Редакція» Олексія Півоварова випустив великий репортаж про росіян, які після 2022-го переїхали у Білорусь. Відео уже набрало сотні тисяч проглядів і виглядає спробою відказати на питання, чому усе більше громадян Росії вибирають Мінськ і білоруську провінцію замість Тбілісі, Варшави і Берліна. Автори поспробували знайти тих самих добрих русських представників креативного класу, викладчиків, IT-спеціалістів, людей з антивоєнними поглядами, навіть тих, хто свідомо переїхав жити у білоруську вёску. І менавіта тому гэты репортаж виглядає значно більш тривожно, чим черговий сюжет про російських імперців. Бо калі нават адукаваныя, інтелігентныя і критично настроеныя до російської влади люди амаль не зауважають того, що відбувається у Білорусі, то проблема значно глибейшая за пропаганду. Большасть героїв ведає про 2020-й, про політв'язняў, про контроль і репресії. І все гэта не становится для іх визначальным фактором. У кадры мы бачым людей, яких не особливо здивляє то, що Україні лепш не обмірковувати політику, що держава контролює громадство, а значна частка активних громадян була вимушена з'їхати. Зато їх радує інше. Працює Ютуб, непотребний VPN, нижчі ціни, більш спокійне життя і відсутність мобілізації. Сам по собі переїзд людей у іншу країну – це звичайна зрешти справа. Білоруси так само живуть у Польщі, Литві, Германії або США. У многих є сімейні сувязі, змішані шлюби, агульна історія. Проблема, зрешты, не ў тым, што расіяне прыязджаюць у Беларусь. Проблема ў тым, што цяжка чакаць ад большасці з іх клопату пра беларускую культуру, мову, нацыянальную ідэнтычнасць. Для герояў рэпартажу Беларусь цікавая, найперш, як комфортная тэрыторыя для жыцця, як месца, дзе можна размаўляць па-руску, не мяняць культурныя звычкі і пры гэтым атрымліваць тыя магчымасці, якіх няма ўжо ў Расіі. Гэта не абавязкова дрэнна, але гэта азначае, што Беларусь для іх хутчэй сервіс, чым каштоўнасць. Аднак галоўная праблема нават не ў Расіі, яна ў саміх беларусах і ў беларускай так званай дзяржаве. З апошнія гады сотні тысяч грамадзян былі выціснутыя з краіны. Частка з іх не можа вярнуцца дадому без рызыкі апынуцца за кратамі. І на гэтым фоне расіяне адносна лёгка атрымліваюць магчымасць жыць, працаваць, купляць нерухомасць і будаваць будучню ў Беларусі. Складваецца парадаксальная сітуацыя. Уласныя грамадзяне ўсё часцей адчуваюць сябе выгнанцамі, а новыя прыезджыя паўнавартаснымі карыстальнікамі краіны. Асабліва балюча ў рэпартажы гучыць тэма закінутых беларускіх вёсак і дамоў, якія можна набыць ледзь не за адну базавую. Для герояў гэта экзотыка і магчымасць пачаць новае жыццё. Для беларусаў сімвал нацыянальнай катастрофы. За кожным такім домам стаіць пустая школа, зніклая вёска, сям'я, якая з'ехала і не вярнулася. Менавіта таму рэпартаж рэдакцыі так трыгерыць многіх. Не таму, што ў ім паказаныя дрэнныя людзі, наадварот, там звычайныя, а ў некаторых выпадках даволі сімпатычныя героі, але іх аповед міжволі подкреслівае галоўнае, Беларусь паступова пераўтвараецца ў прастору, дзе самі беларусы перастаюць быць гаспадарамі. І пакуль адны будуюць жыццё на вызваленых месцах, іншыя вымушаныя назіраць за гэтым з Варшавы, Вільні ці Беластока. У гэтым сэнсе рэпартаж распавядае не столькі пра расіян у Беларусі, колькі пра самую небяспечную беларускую праблему – страту ўласнай краіны яшчэ да таго, як гэта заўважыла большасць яе грамадзян.
0: Каментар рацыі.

0: Беларуская радиорация пропануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларускі хакейны форвард Вадзім Мароз узгадніў умовы двухгадовага контракту пачаткоўца з камандай Юта Мамант. Контракт мае двухбаковы характар. Сярэднегадавы заробак хакеіста складзе 1 013 750 даляраў на год. Базавая зарплата пры выступленні хакеіста ў НХЛ будзе расці 850 тысяч даляраў у сезоне 2026-27 і 965 500 даляраў у сезоне 2027-28 гадоў. Падпісны бонус у першы сезон складзе 102 500 даляраў, а ў другі 107 500 даляраў. У выпадку адпраўкі ў фарм-клуб сістэмы Юту яго даход складзе 82 500 даляраў у год. Калі Вадзім загуляе ў складзе Юты, то ён стане 22-м беларусам у НХЛ з 1992 года. У Салігорску вызначыліся з назвай фарм-клуба хакейнага «Шахцёра». Каманда будзе называцца «Гарняк». Раней салігорскі клуб 4 сезоны супрацоўнічаў з ястрабамі з Пінска, але пасля заканчэння сезона 2025-26 гадоў супрацоўніцтва было спынена. «Гарняк» будзе базавацца і гуляць у Салігорску. Міжнародная федэрацыя гандбола прадставіла спіс усіх каманд-удзельніц чэмпіянату свету 2027 года па гандболе. Сярод іх не аказалася зборнай Беларусі, якая падавала заяўку на атрыманне адной з двух вайлдкард. Яны былі аддадзеныя Турцыі і Саудаўскай Аравіі. Лёсаванне чэмпіянату свету пройдзе сёння ў Мюнхене. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, або развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Secondhand. Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Беластоку запрашаюць на творчую сустрэчу з даследчыкам Юркам Хмялеўскім. Адпраўным пунктам размовы стане кніга «Вершалін 2.0. Гісторыя, якую трэба было напісаць нанова». Гэта аповед пра памяць, гісторыю, яе сучасныя рэінтэрпрэтацыі. Кніга стала важнай падзеяй для гісторыі Падляшша, бо прымушае па-новаму зірнуць на рэлігійныя, сацыяльныя рэаліі тагачаснага беларуска-польскага памежжа. Сустрэчу правядуць Анэта Прымака-Онішк і Марыюш Машкевіч. Падчас сустрэчы таксама будзе магчымасць набыць кнігу і атрымаць аўтограф аўтара. У пятніцу і суботу на Падляшшы вандроўны фестываль беларускай традыцыі «Сонцаграй», які ладзіць фонд «Тутака». Фестываль накіраваны на папулярызацыю беларускай традыцыйнай культуры, у першую чаргу спеўнай, музычнай і танцавальнай спадчыны. Сярод удзельнікаў жаночая спеўная група «Барвы» з Гданьску, студыя фальклору падляшскіх беларускаў «Жэмерва» студзі «Воды», мужчынская група беларускага традыцыйнага спеву «Касар» з Варшавы. Гэта добрая нагода дакрануцца да спеўных традыцый беларусаў ды ўвогуле даведацца пра творчую спадчыну нашых продкаў. У пятніцу ў Вільні вялікі канцэрт этнацэнтра «Світанак». Беларусы і беларускі рознага ўзросту, ад мала да вяліка, заспяваюць аўтэнтычныя беларускія кампазіцыі ды выканаюць традыцыйныя танцы. Удзельнікі калектыву «Світанак» намагаюцца захоўваць і папулярызаваць традыцыйную спадчыну сярод беларусаў замежжа. У Варшаве адкрылася выстава «Дар'і Калешыц. Галубіныя хронікі ва ультрафіялеце». Падзея спалучае флуарэсцэнтны жывапіс, ультрафіялетавае святло і сімвалічнае апавяданне, балансуючы паміж гратэскам, меланхоліяй і абсурдам паўсядзённага жыцця. Праект мае імерсіўны характар. Выставачная прастора канструюецца праз дыялог паміж выставай, гукам і ультрафіялетам. Імпрэза працуе да 30 чэрвеня. Уваход вольны. Таксама ў Варшаве ладзіцца выстава пра эвакуяваную спадчыну беларускага супраціву «Дэпатрыяцыя». Тэрмін «Дэпатрыяцыя» сустракаецца рэдка, але добра апісвае рэальнасць, у якой апынуліся беларусы і беларускі. Калі радзіма больш не можа абараніць свае знакі, калі нацыянальныя сімвалы і артэфакты пратэсту вымушаны пакідаць краіну, каб выжыць. У межах праекта «Музей вольнай Беларусі» супрацоўнічаў з людзьмі ў краіне, каб бяспечна эвакуяваць прадметы, звязаныя з беларускай грамадзянскай актыўнасцю, культурным жыццём і пратэстным рухам. Значная частка прадстаўленых на выставе экспанатаў была вывезена з Беларусі праз бяспечныя каналы, спецыяльна для далейшага захавання музеіфікацыі. Выстава працуе да 26 чэрвеня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
2: Беларуская радыё Рацыя. Рацыя.ком.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. Американо-белорусские перамовы по вызволению политвязню не спыняются, сцвярджаюць у офисе Светланы Тихановской. У Беларуси собираются продать кватэры завочна асуджанага Александра Азарова. У Польши заявили об узмацнении жорсткасці миграцыйнай политики.
3: У студыі навіну Владимир Лапцевич.
2: Перамовы паміж Менскам і Вашынгтонам па вызваленні палітвязняў не спыняюцца. Пра гэта паведамляюць крыніцы Еўрарадыё. Раней інфармагенцтва Рэйтэр распаўсюдзіла каментар Светланы Ціхановскай, што вызваленне беларускіх палітвязняў адкладаецца на некаторы час. У яе атачэнні кажуць, што гэтая рэпліка датычыла сітуацыі сярэдзіны траўня, калі Джон Коул перанёс візіт у Менск з уласных прычын. Мы падтрымліваем пастаянны кантакт з нашымі амерыканскімі партнёрамі. На мінулым тыдні я гавар з Белым домам і дзярждэпартаментам, а учора камунікаваў са спадаром Коулам. Магу пацвердзіць, што амерыканская адміністрацыя не спыняе сваёй працы ў пытанні вызвалення беларускіх палітвязняў. Амерыканскі гуманітарна-дыпламатычны трэк працягваецца і не спыняўся, заявіў выданню «Зеркала» Дарацца Ціхановскай і Дзяніс Кучынскі. У Менску на таргі выставілі дзве кватэры, уладальнікам якіх значыцца поўны цёзка Александра Азарова, экс-сілавіка, былога прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета па аднаўленні правапарадку і кіраўніка Байпол. Аднапакаёўку плош на вуліцы Карастаянавай выставілі на таргі за 151 тысячу рублёў, а двушку на Скрыпнікава за 220 тысяч. У першым жылі зарэгістраваны адзін чалавек, у другім трое, двое з якіх непаўналетнія, паведамляе «Зеркала». Таргі прызначаны на 23 чэрвеня. У лютым 2024 года Александру Азарову па справе «Байпол» прысудзілі 25 гадоў пазбаўлення волі са штрафам у 400 тысяч рублёў. Да іншых тэм. Польша рэзка скараціла колькасць віз, якія выдаюцца замежнікам, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справ і адміністрацыі краіны. Так, у першым квартале 2026 года замежнікам выдалі каля 16 тысяч працоўных віз. Гэта амаль у 8 разоў менш, чым за аналагічны перыяд 2022 года, калі было аформлена 123 тысячы. Колькасць дазволаў на працу замежнікам у Польшы таксама скарацілася, калі ў першым квартале 2022 года іх выдалі каля 122 тысяч, то ў першыя тры месяцы 2026 – 38 тысяч. Знізілася і колькасць студэнцкіх віз. У 2021 годзе Польша выдала амаль 31 тысячу такіх дакументаў, а ў 2025 – каля 11 тысяч. Адначасова вырасла колькасць дэпартацый. Па дадзеных МУС Польшы, у першым квартале 2022 года краіну пакінулі каля 90 замежнікаў па рашэннях улад, а за той жа перыяд 2026 года ўжо 2700 чалавек. Адкрытая лекцыя дырэктара Беларускага інстытута публічнай гісторыі Алексея Ластоўскага «Куды і як зніклі культурныя каштоўнасці з Беларусі» адбылася 9 чэрвеня, у дзень 145-х угодкаў з дня нараджэння Івана Луцкевіча, аднаго з заснавальнікаў беларускага музейніцтва і стваральнікаў Беларускага музея у Вільні. На пачатку сустрэчы Алексей Ластоўскі згадаў постаць Лускевіча і яго ўнёсак у захаванне нацыянальнай спадчыны.
4: Калі Вільня перайшла пад ладу Літвы, была дэлегацыя з Янкам Купалам, яка ездзіла ў Вільню, дамаўляцца пра лёс музея, але ўжо пасля Другой сусветнай вайны прынята дамоклава рашэнне, фонды музея былі падзелены на два часткі, намі да літоўскай культуры засталіся ў Вільні, а тое, што было беларускі, было передадено у БССР. Но это фактично было значение этого музея.
2: Падчас лекцыі Алексей Ластоўскі таксама адзначыў, што сам Іван Луцкевіч яшчэ пры жыцці займаўся пошукам і вяртаннем беларускай культурнай спадчыны, збіраючы артэфакты, архіўныя матэрыялы і помнікі гісторыі, звязаныя з Беларуссю.
4: Іван Луцкевіч працаваў як агент для Невскага мітрапаліта Андрэя Шэпціцка, якога рэзідэнцыя была ў Львове, адшукаў для яго невскія абразы, іншыя там артэфакты, звязаныя з уняцтвам, і перапраўляў у Львоў. Таксама Іван Лускевич набыл досить великую коллекцию слуцких прессов для митрополита Шептицка.
2: Символично, что нават после смерти Ивана Лускевича его история была связана с вертанием страченной спадщины. У 1991 году историк Олег Латышонок отшукал у закопанным место его похования, але сама могила уже не захавалася. Тады с былого места похования узяли жменю земли, якую позднее урачисто перенесли на могилки Роса у Вильни. Больше новин на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
5: Температура по этому разу рушампамежном регионе плюс 16, у Лиде 17, у Городни ды Белостоку 18, у Волковыску ды Гайновцы 19, у Берести 20, у Кобрини 22, у Пинску плюс 20-22. У таких межах у день будет вакаться сегодня температура по ветру, а так само дожди и навальницы у другой половины дня чекаются у нашем помежном регионе. Там изменится переломается на дворе, завтра уже плюс 19 максимально, ды так само может быть всегда садково дождливо. Переменливый зараз ветер, он умеренный, атмосферный тиск повышенный, по крысе будет снижаться тягом дня ближе до нормы. У студии Белорусского радио «Рация» с вами был Улад Гриневский. Доброго дня, приемного настрою. До новой встречи.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 10 червня. У такий ж день 1846-го шотландець Роберт Уільям Томпсон отримав у Лондоні патент за номером 10990 на пневматичні шини. Шина Томпсона складалася з камери і вонкового покриття. Камера вироблялася з нескольких слоїв звичайної парусини, покритої каучуком або раствором гутаперчі. Вонкове покриття шини робилося зі шкури і мацавалося з допомогою закльопок. Праз год винаходник представив своє створення публіці. Часопіс Mechanics Magazine писав тады, цитую: «Наведвальники парку на гэтым тыдні з цікаўнасцю разглядалі пярэстую фурманку, якая рухалася сярод натоўпу на такіх бясшумных колах, што цяжка было паверыць у іх судотык з зямлёй». Канец цытаты. Аднак у той час ніхто не адважыўся заняцца вытворчасцю і продажам такіх колаў. Пасля смерці Томпсона ў 1873 годзе ягонае вынаходніцтва было забыта, хоць малюнкі, апісанні ды іншая дакументацыя захаваліся. Новым вынаходнікам пневматичной шины стал у 1888 годе шотландец Джон Данлоп.
0: Нагодник.
1: 10 червня 1936 была створена буйнейшая у СССР студия мультипликационных фильмов, якая включила у себя разные мультипликационные майстерни. Тады она называлась «Союз Дед Мультфильм», а у жнивни 37-го ее переименовали у «Союз Мультфильм». Первый мультик, який вышел на киностудии, назывался «У Африцы спякотно». Это было у 36-м годзе, і мультик быў чорна-белым. Праз год з'явіліся і каляровыя мультфільмы. У 47-м годзе быў выпушчаны першы паўнаметражны маляваны фільм «Канёк-гарбунок». У 60-х-70-х годах выйшла сузор'я фільмаў-серыялаў з пастаяннымі персонажамі: Маўглі, Малы і Карлсон, Умка, Ну пачакай, Брэменскія музыкі, Вінні-Пух, Кракадзіл Гена ды іншыя.
0: Нагоднік.
1: Вынаходніцтва прынцыпу працы шарыкавай ручкі афіцыйна датуецца канцом 19-го стагоддзя, а ў 1938-м падобную прыладу вынайшаў вугорскі журналіст Ласла Біро. Вынаходніцтва здавалася шматабяцальным у грашовым плане. Амаль адразу патэнт на вытворчасць шарыкавых ручак выкупілі паветраныя сілы Вялікабрытаніі для сваіх пілотаў. Апынуўшыся неўзабаве ў Аргентіне, Біро перарэгістраваў свой патэнт і з вялікай выгадай прадаў яго за мільён даляраў кампаніі Эвершарп. Аргентынская кампанія наладзіла першы ў свеце масовую вытворчасць шарыкавых ручак. Гандаль унутры краіны ішоў выдатна, аднак, калі Эвершарп сталі думаць аб захопе сусветнага рынку, здарылася вялікая непрыемнасць, выкліканая недасканаласцю тагачаснай патэнтнай сістэмы. Ручка была запатэнтавана аўтарам толькі ў Вугоршчыне ды Аргентыне. Для таго, каб не дапусціць плагіяту, яму трэба было запатэнтаваць вынаходства ва ўсіх краінах свету, а паколькі зрабіць гэта было нерэальна, ідэю шарыкавай ручкі ў Біро і Эвершарп скралі. Акурат 10 червня 1943 года знаходлівы амерыканскі камівояжор Мілтон Рейнолдс запатэнтаваў такую ручку ў США і наладзіў яе масавую вытворчасць. Ручкі разыходзіліся гіганцкімі партыямі. Толькі за адзін дзень у адной нью-йоркскай краме было прададзена 10 тысяч штук. Аўтар вынаходкі паспрабаваў адстаяць свае правы на патэнту амерыканскім судзе, але прайграў.

0: свежей воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Погутарым про сонечный камень, а інакш вугаль. Больш за 300 мільёнаў гадоў таму на нашай планеце ўтварыліся першыя тарфянікі, і па сутнасці быў закладзены пачатак працэсам вуглеўтварэння. Згодна з афіцыйнай тэорыяй, у тарфяным балоце на адмерлыя расліны ўздзейнічаюць шматлікія мікраарганізмы, якія змяняюць раслінныя тканіны. Утвараюцца перагнойныя рэчывы, якія потым пераходзяць у геликалоидные рощины с наступным их затвердением, окислением и опаливанием. При этом выделяется вода и газ, а рештки рослинов узбогачаются вуглеродом, основным элементом выкапаневых вуглёв. Торф обезводживается, поступово ущельняется и переходит в бурый вугль, які потым пад уздзеяннем высокіх тэмператураў і ціску, апускаючыся ў глыб зямных нетраў, ператвараецца ў вугаль каменны. Такім чынам адбываецца працэс метамарфізацыі, так называецца. Утварэнне торфу, бурага і каменнага вуглёў з раслінаў для некаторых не выклікае сумневу. У торфе выдатна захаваліся іх рэшткі. У бурым вуглі яны таксама лёгка выяўляюцца, а ў каменным сустракаюцца скамянеласці, камялёў дрэў, карані, галінкі ды нават лісцё. Вугаль нярэдка завуць сонечным камянём. Гэтая назва звязаная з дзіўным працэсам у раслінах – фотасінтэзам. Падчас фотасінтэзу зялёныя расліны ствараюць вугляводы з паветра і вады пры дапамозе сонечнай энергіі, якую паглынае хлорафіл. Энергія сонца, пераходзячы ў вугляводы раслінаў, назапашваецца ў іх у выглядзе патэнцыйнай хімічнай энергіі. Калі раслінны матэрыял становіцца вуглем, ён пачынае выконваць ролю своеасаблівых сонечных кладовак. Хіба ж не цудоўны гэты буры ці чорны камень, які мільёны гадоў таму увабраў у сябе энергію сонца, а зараз аддае яе людзям у выглядзе цяплыні і святла. Яшчэ ў 19 стагоддзі галоўнай крыніцай энергіі былі звычайныя дровы, а ў першай палове 20 стагоддзя вядучую ролю заняў вугаль. У 1913 годзе, як любяць у нас ужываць гэты год, ён даваў 93% энергіі. Але вось ужо пасля Другой світовой вайны, у другой палове 20-го стагоддзя, нафта, газ, атамная энергія дадаліся. Доля вуглю ў энергетычным балянсе знізілася, але ўсё адно займала траціну ўсёй спажыванай энергіі. Вугаль застаецца адным з найбольш распаўсюджаных відаў карысных выкапняў на ўсіх кантынентах зямной галы. У свеце вядома больш за 3000 вугальных радовішчаў і басейнаў, агульныя рэсурсы якіх ацэньваюцца прыкладна ў 15 трыльёнаў тон, уявіце сабе. Вялікая частка з іх прыходзіцца на каменны вугаль, але буры маюць бясспрэчную каштоўнасць, бо належыць да энергетычнай сыравіны, выкарыстоўваюцца ў розных галінах гаспадаркі, як у выглядзе паліва, гэтак і для атрымання дзёгцю ды іншых прадуктаў. Аднак задамося пытаннем, што такое вугаль. Калі казаць навуковай мовай, гэта цвёрдыя гаручыя горныя пароды, якія ўтварыліся з адмерлых раслінаў. Як правіла, ён залягае у выглядзе пластоў, лінзападобных покладаў рознай магутнасці. Гэта значыць таўшчыні ў ападкавых пародах. Вуглі маюць зямлістую, масыўную, слаістую альбо крупчастую тэкстуры, аднародную або палошчатую структуру. Колер ад карычневага і бурага да чорнага, бляск матавы альбо металападобны. Выкапнёвы вугаль нізкай ступені глыбіннага пераўтварэння незалежны ад геалагічнага ўзросту, належыць да катэгорыі бурых. Інакш кажучы, буры вугаль уяўляе сабою стадыю пераходу ад торфаў да каменных вуглёў. Па вонкавым выглядзе адрозніваюць порыстыя, зямлістыя вуглі карычневага альбо бурага колеру і чорныя шчыльныя вугалі. Як правіла, бурыя вуглі атрымоўваюць да 78% вугляроду, да 5% вадароду і да 26% тлёну. У нашай краіне выяўлены тры паверхні на запашванне бурых вугалёў: неагенавы, юрскі і карбонавы. Бліжэй за ўсё да паверхні на глыбіні 20-80 метраў залягаюць неагенавыя бурыя вугалі. І геолагі ўжо адкрылі тры з гэтых радовішчаў: Жыткавіцкае, Брынёўскае і Тонішскае, з агульнымі запасамі каля 152 мільёнаў тонн. Жыткавіцкае радовішча ў Гомельшчыне складаецца з 4 адасобленых вугальных покладаў з сярэдняй магутнасцю пластоў ад 3 да 6 метраў на глыбіні залягання ад 27 да 33 метраў. Тамака акурат 47 мільёнаў тонн бурага вуглю знаходзяцца паводле ацэнак. І ўжо сёння можна будаваць кар'еры, здабываць гэтую каштоўную мінеральную сыравіну. Вугаль Жыткавіцкага раёну перагнойны, вельмі слаба зменены пад уплывам ціску і тэмпературы. Даследаванні паказалі, што жыткавіцкія вуглі прыдатныя для выкарыстання ў якасці паліва, прычым як энергетычнага, так і пасля брыкетавання камунальна-бытавога. Вугальны разрэз, калі ён будзе пабудаваны, можа функцыянаваць чвэрць стагоддзя і даваць да 2,5 мільёнаў тонн вуглю за год. Называючы гэтыя якасці тутэйшага вуглю, хачу сказаць, што ўсё ж большай павагай карыстаецца вугаль, які прывозіўся з Польшчы. Зараз у Беларусі ўжо вядуцца працы па падрыхтоўцы да прамысловага засваення названых мною радовішчаў Жыткавіцкага і Брынёўскага. Але там буры вугаль неагенавага ўзросту. А юрскія і каменнавугольныя, якія залягаюць глыбей, яшчэ застаюцца ў запасе для будучых пакаленняў і будучых тэхналогіяў. А на гэтым усё. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: Архівы беларускага радыё Рацыя прадстаўляюць.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларуская радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM. Yeah.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Ну, бачите, любов, кахання, все гэта хімія, як кажуць людзі дасведчаныя. Вось пра хімію будзем зараз казаць, пра бытавую хімію, як яна ўплывае на арганізм жанчын. Вось менавіта пра гэта я абяцаў вам расказаць, чаму жанчын. Ну, ведаеце, тут не ўсё так проста і крыху заблытана, можа. Не ведаю. Дык вось, навукоўцы з паўночнай Еўропы, Іспаніі ды Аўстраліі даследавалі прычыны развіцця астмы у дзяцей малодшых за 10 гадоў. Нечакана, нечакана. У даследаванні прынялі ўдзел каля 3300 чалавек, якія нарадзіліся ў перыяд з 1962 па 1998 гады. Пра гэта піша калі што выданне Science Direct. Даследчыкі вывучылі ўплыў бытавой хіміі на жанчын, якія рэгулярна выкарыстоўвалі яе ў сваёй працы. То бок, гаворка не ідзе пра нейкую там уборку ў суботу, ведаеце. У групу падыспытных увайшлі прыбіральшчыцы, ну, прафесійныя, так, медработніцы, кухаркі, супрацоўніцы рэстаранаў ды цырульніцы, так, фемінітыў, цырульніцы. Ну, хай будзе цырульніцы. Усе будучыя маці кантактавалі з хімічнымі сродкамі не менш за 6 месяцаў. У дзяцей жанчын, якія працавалі вось такімі рэчывамі за 2 гады да зачацця, верагоднасць развіцця бранхіальнай астмы да 10 гадоў у дзяцей на 71% вышэй, чым у дзяцей у сярэднім па папуляцыі. Ось тут сур'ёзна. На падставе атрыманых дадзеных былі выдзеленыя 3 тыпы астмы. Дзіцячая астма з назальнай алергіяй і дзіцячая астма з хрыпамі. Даследчыкі мяркуюць, што пастаяннае ўзаемадзеянне з бытавой хіміяй можа выклікаць змены ў палавых клетках, якія ўплываюць на перадачу генаў наступнаму пакаленню. Такім чынам, праблемы з дыхальнай сістэмай могуць узнікаць нават у дзяцей, чые маці не мелі прамога кантакту з бытавой хіміяй. Уяўляеце сабе? Вынікі даследавання выклікаюць неспакой навукоўцаў за негатыўнага ўздзеяння чысцячых і дэзінфікуючых сродкаў на здароўе. Ну, тут, ведаеце, неспакой не толькі навукоўцаў выклікаюць гэтае даследаванне. Я ўжо тут, ведаеце, што туды пхаюць у гэтыя сродкі. Чысцячыя, што яны на генетычным нават вось такім узроўні ўплываюць на нашчадкаў. Гэта сур'ёзная гісторыя, шаноўная. Я нават зараз ўжо і не думаю, чаму пра мужчын нічога не сказалі, але калі там яшчэ у мужчын штосьці дзесьці капнуць, там, ведаеце, увогуле хутка насельніцтва пяройдзе ў некі мінус. Я жартую, канешне, сумны жарт такі, але, ну, ўсё ж такі ёсць пра што задумацца.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: У Беларуси за кратами застаются не меньше, как 17 политвязнев-замежников. На конец 2025 года у Польши працавало амаль 119 тысяч беларусов. У Польши заявили об узмацнении жорсткости миграционной политики.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем с темы палітычных рэпрэсій. У беларускіх турмах і калоніях застаюцца не менш як 17 замежных грамадзян, якіх праваабаронцы лічаць палітвязнямі. Усяго з 2020 года палітычнаму крымінальнаму пераследу ў Беларусі падвергліся як мінімум 111 замежнікаў, а 79 чалавек ўжо атрымалі статус былых палітвязняў. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Цяпер за кратамі знаходзяцца грамадзяне Расіі, Украіны, Літвы і Казахстану. Их обвинувачивали у шпионаже, агентурной деятельности, содействовании экстремистской деятельности, закликах до санкций, терроризме и інших злочинствах. Поводле звестак правоабаронцев, шестеро замежников опынулись у зняволення у сувязи с войной во Украине, а пятеро уключены у так званый спис террористов. У большинства белорусских политвязнев, которые выехали за мяжу, тяжко проходить период адаптации. Хтось долго чакая документов, тому вымушены сидеть без працы. Хтось пакутае на адзіноцтва і не хоча інтэгравацца ў новае грамадства, ды і шмат іншых праблем. Не абышлося без падобных цяжкасцяў і ў жыцці Уладзіслава Ефімовіча, былога палітвязня з Івацэвічаў, які пасля турмы вымушаны быў эвакуявацца з Беларусі з-за пагрозы завядзення на яго новай справы. Пра адаптацыю ў Літве распавядае сам былы палітвязень.
4: Цяжка, ну сумую, па родным, маці, бабушка, дзедушка, а я адзін.
5: Тут у вас увогуле нікога нема, ні сяброў.
4: Была сабака, жінка, ось, ну, развод был. З головы вот как-то выбрасывается все, ну, если працуешь. Я працую у Last Mile, это магазин, які кур'єр.
3: Уладзіслав Ефімовіч быў асуджаны на 3,5 года за удзел у закрытай групе «Саюз беларускага нацыянальнага шчыта», дзе ўдзельнікі абмяркоўвалі партызанскі супраціў і публікавалі матэрыялы пра перамяшэнне расійскай вайсковай тэхнікі. Па стане на 10 чэрвеня па дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» ў Беларусі налічваецца 869 палітвязняў. З пачатку электаральнай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаныя 4655 чалавек. Да эканамічнай тэмы. Па стане на 31 снежня 2025 года у Польшы афіцыйна працавала амаль 119 тысяч грамадзян Беларусі. Вынікае з інфармацыі, апублікаванай 9 чэрвеня галоўным статыстычным управленнем краіны. За год іх колькасць павялічылася на 1,2%. Беларусы па-ранейшаму займаюць другое месца сярод усіх працуючых у Польшы замежнікаў – 10,4%. Лідзіруюць з вялікім адрывам украінцы, якіх па стане на 31 снежня 2025 года было амаль 772 тысячы, або 67,6% ад агульнай колькасці. Сукупная колькасць працуючых у Польшы замежнікаў на канец мінулага года склала 1,141,000. Польша резко скоротила колькасць віз, якія выдаюцца замежнікам, паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справ і адміністрацыі краіны. Так, у першым квартале 2026 года замежнікам выдалі каля 16 тысяч працоўных віз. Гэта амаль у 8 разоў менш, чым за аналагічны перыяд 2022 года, калі было аформлена 123 тысячы. Колькасць дазволаў на працу замежнікам у Польшы таксама скоротілася. Калі ў першым квартале 2022 года іх выдалі каля 122 тысяч, то ў першыя тры месяцы 2026 – 38 тысяч. Знізілася і колькасць студэнцкіх віз. У 2021 годзе Польша выдала амаль 31 тысячу такіх дакументаў, а ў 2025 – каля 11 тысяч. Адначасова вырасла колькасць дэпартацый. Па дадзеных МУС Польшы, у першым квартале 2022 года краіну пакінулі каля 900 замежнікаў па рашэннях улад. А за той жа перыяд 2026 года ўжо 2700 чалавек. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, серада сёння на календары 10 чэрвеня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Арсен Мерзаян, Алекс Хэбберн, Юля, так само The Killers, Помидоров, напевно, Fleetwood Mac и іншыя. Не в забаве некоторые нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыю падарожжа, где былі ды што бачылі нашы корэспандэнты.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 10 червня. У такий ж день 1846-го шотландець Роберт Уільям Томпсон отримав у Лондоні патент за номером 10990 на пневматичні шини. Шина Томпсона складалася з камери і вонкового покриття. Камера вироблялася з нескольких слоїв звичайної парусини, покритої каучуком або раствором гутаперчі. Вонкове покриття шини робилося зі шкури і мацавалося з допомогою закльопок. Праз год винаходник представив своє створення публіці. Часопіс Mechanics Magazine писав тады, цитую: «Наведвальники парку на гэтым тыдні з цікаўнасцю разглядалі пярэстую фурманку, якая рухалася сярод натоўпу на такіх бясшумных колах, што цяжка было паверыць у іх судотык з зямлёй». Канец цытаты. Аднак у той час ніхто не адважыўся заняцца вытворчасцю і продажам такіх колаў. Пасля смерці Томпсона ў 1873 годзе ягонае вынаходніцтва было забыта, хоць малюнкі, апісанні ды іншая дакументацыя захаваліся. Новым вынаходнікам пневматичной шины стал у 1888 годе шотландец Джон Данлоп.
1: Нагодник.
2: 10 червня 1936 была створена буйнейшая у СССР студия мультипликационных фильмов, якая включила у себе разные мультипликационные майстерни. Тады она называлась «Союз Дед Мультфильм», а у жнивни 37-го яе переименовали у «Союз Мультфильм». Первый мультик, які вышел на киностудии, назывался «У Африцы спякотно». Это было у 36-м годзе, і мультик быў чорна-белым. Праз год з'явіліся і каляровыя мультфільмы. У 47-м годзе быў выпушчаны першы паўнаметражны маляваны фільм «Канёк-гарбунок». У 60-х-70-х годах выйшла сузор'я фільмаў-серыялаў з пастаяннымі персонажамі: Маўглі, Малы і Карлсон, Умка, Ну пачакай, Брэменскія музыкі, Вінні-Пух, Кракадзіл Гена ды іншыя.
1: Нагоднік.
2: Вынаходніцтва прынцыпу працы шарыкавай ручкі афіцыйна датуецца канцом 19-го стагоддзя, а ў 1938-м падобную прыладу вынайшаў вугорскі журналіст Ласла Біро. Вынаходніцтва здавалася шматабяцальным у грашовым плане. Амаль адразу патэнт на вытворчасць шарыкавых ручак выкупілі паветраныя сілы Вялікабрытаніі для сваіх пілотаў. Апынуўшыся неўзабаве ў Аргентіне, Біро перарэгістраваў свой патэнт і з вялікай выгадай прадаў яго за мільён даляраў кампаніі Эвершарп. Аргентынская кампанія наладзіла першы ў свеце масовую вытворчасць шарыкавых ручак. Гандаль унутры краіны ішоў выдатна, аднак, калі Эвершарп сталі думаць аб захопе сусветнага рынку, здарылася вялікая непрыемнасць, выкліканая недасканаласцю тагачаснай патэнтнай сістэмы. Ручка была запатэнтавана аўтарам толькі ў Вугоршчыне ды Аргентыне. Для таго, каб не дапусціць плагіяту, яму трэба было запатэнтаваць вынаходства ва ўсіх краінах свету, а паколькі зрабіць гэта было нерэальна, ідэю шарыкавай ручкі ў Біро і Эвершарп скралі. Акурат 10 червня 1943 года знаходлівы амерыканскі камівояжор Мілтон Рейнолдс запатэнтаваў такую ручку ў США і наладзіў яе масавую вытворчасць. Ручкі разыходзіліся гіганцкімі партыямі. Толькі за адзін дзень у адной нью-йоркскай краме было прададзена 10 тысяч штук. Аўтар вынаходкі паспрабаваў адстаяць свае правы на патэнту амерыканскім судзе, але прайграў.
1: Нагоднік.

0: працы.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё Рацыя.

0: Приезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Зараз на Падляшы, можна сказаць, пачаўся сезон дажджоў, калі падаецца, што вось-вось, напрыклад, той жа самы Беласток затопіць вадой, і таму спамінаецца тая ж Венецыя, ці, напрыклад, Санкт-Петербург. Але на Падляшы маецца, напэўна, і свой Піцер, горад на вастравах. Гэта старажытны тыкоцы, на якіх мы сёння і пагутарам у рацыю падарожжах. А замі сёння Алесь Дубавец.
3: І Вольга Сямашка. Всім привітання.
2: То, калі мы працягнем тэму менавіта Піцера на Падляшы, то трэба ўспомніць, што тыкоцын быў заснаваны прыкладна ў 15 стагоддзі, што цікава ва ўсіх прывілеях, ідзе гаворка пра тое, што і будоўля вядзецца на вастравах. Што тычыцца замка, што тычыцца сінагогі, напрыклад, і тых жа самых могілак. Таму зараз, калі прыйдзеш у тыкоцын, перш што заўважаеш, гэта незвычайная рачулка, якая перацякае непадалёк ад сінагогі, ад паліцэйскага ўчастка, якая нагадвае вось пра гэтыя вытокі Нарвы. Дарэчы, у Піцеры ёсць Нева, а ў тыкоцына ёсць Нарва, вельмі такі сугучныя. Нарыв нават. І вось гэты ручаёк он застаўся, але ён нагадвае пра тое, што там рака была даволі буйная. Таму, калі там вялася будоўля, то вялася амаль як у Піцеры.
3: Ну, можа і так, я так не капаў глыбока, але я памятаю, калі наведвалі мы, дарэчы, бясплатна наведвалі мы сінагогу. Там нам далі вось гэтыя слухаўкі, некі там такі плеер, ці як гэта называецца, я не ведаю, і там расказвалася, што па загадзе там нейкага там кагосьці там галоўнага ў тыя там часы, я проста не памятаю ўжо. Справа тым, што гэта было даволі даўно, і я тады, ведаеш, польскай мовай, ну, не так валодаў, каб як хацелася б, але штосьці я зразумеў галоўнае, што у тыкоцін былі запрошаны 10 габрэйскіх сем'яў з гародні, што мяне ўразіла вельмі-вельмі. То бок, я так разумею, пэўны этап развіцця гэтага горада вось быў звязаны акурат з вось гэтымі сем'ямі габрэяў з гародні. І таму ўвогуле тыкоцін лічыцца такім габрэйскім мястэчкам і гістарычна такі факт мае месца. Але, на жаль, вось, бачыш, калі з гароднія звязана, але па-польску толькі выключна быў вось гэты шыводнік, скажам так, было б добра зрабіць там, типа, беларуску, типа, расейску, не ведаю.
2: Сапраўды, калі мы кажам пра гародню, то варта ўспомніць, што першыя габрэйскія пасяленцы адразу актыўна ўзяліся за працу, то бок гэта сапраўды, напэўна, не былі з гародні. І за вельмі малы прамежак часу тыкоцін становіцца цэнтрам габрэйскай думкі і асветніцтва. І што цікава, там нават была свая жанчына-асветніца, звалі Рэбека Тыкоцінская, якая на свой час напісала цэлую такой практычны даведнік для жанчын, як правільна весці сям'ю, як правільна гадаваць дзяцей, усё гэта на ідышы. І для таго часу гэта было вельмі смела, што жанчына пасмела выказаць сваё меркаванне, як трэба выхоўваць дзяцей і жыць у сям'і.
3: О, бачыш ты. А жанчыны ўвогуле такія.
2: Таму што на згародні, як аказалася.
3: О, бачыш ты. Ну, сапраўды, не, калі казаць пра ўвогуле некія такія падарожжы тут вось недалёка ад Беластоку, то тыкоцін варта наведаць, калі вы гэта яшчэ не зрабілі, тым больш што, ну, па-першае, аўтобус ходзіць туды, і па-другое, туды можна даехаць роварам. Канешне, гэта не так блізка, гэта там прыкладна там пад 40 кіламетраў штосьці такое, але калі вы маеце жаданне, калі вы маеце там прыкладна паўтары-дзве гадзінкі, бо да тыкоціна акурат ідзе роверная сцежка. Можна даехаць. Я, напрыклад, толькі адзін раз, вось, калі там колькі-то гадоў таму, можа, гадоў 5 таму ездзіў аўтобусам, а зараз выключна роверам і з задавальненнем. Вось, ёсць што паглядзець, як мне падаецца.
2: А я на машыне езджу.
3: Не, ну, тут езджу. Хто колькі зарабляе?
2: Асабліва пасля серіалу «У Бога в огороді», калі там былі засняты акурат такі тыкоцын.
3: Так, там ёсць, там менавіта, і гэтыя там таблічкі ёсць, вось гэта інфармацыйныя, што менавіта тут здымалася вось гэта стужка. Там цікавыя рэстарацыі ёсць, вось гэты пляц такі таксама, калі разумееш, колькі там насельніцтва, што там насамрэч гэта, ну, ведаеш, такая, гэта вельмі маленькі гарадок, ну, вельмі маленькае мястэчка такое. Вось, але вось гэты пляц уражвае. Можна сказаць, канешна, штосьці там пра вось гэты замак тыкоцінскі, але так ці інакш гэта, ну, навабуд, але, ну, пабудаваны на старым месцы, нібыта, так, па некіх там, не ведаю, гравюрах, ці як ён будаваўся, я нават не гапаўся ў гэтай гісторыі. Ну, і недалёка ад таго самага тыкоціна ёсць таксама некалькі такіх месцаў, якія таксама варта наведаць. Гэта маю на ўвазе кірмусы, і там ёсць такі, ну, накшталт парк, у буслоў, штосьці такое, вось. Ну, то бок, там некія, я так разумею, там некія такія пляцыкі, з якіх можна там назіраць, бо там некая папуляцыя гэтых буслоў. Я не бачу, бо за гэта трэба плаціць. Вось, як і за ўсё, дарэчы, ці амаль за ўсё ў Польшчы. Вось, але ў кірмусы таксама можна, не ведаю, была ты ў кірмусах ці не была ты ў кірмусах.
2: А вось не даехала, хаця падаецца,
3: што... літаральна, там 3 кіламетры, то бок, там просто, калі ты в'язджаеш у гэты Тыкоцін, то умоўна кажучы, Тыкоцін, гэта ехаць у правы бок, а кірмусы ў левы бок, там паказальнік. Так, так, так, і там цікавыя... Я так разумею, што камусьці гэта належыць, там ці сям'і, ці там некі ёсць карчма, і там такія домікі пабудаваныя, якія можна, ну, арендаваць, каб там адпачыць. Там некі такі, ведаеш, некія рэчы, такія старыя, там вось гэтыя прасы, некія там плугі, ну, невядома што там. Просто вось прыбіты на стенках, на некіх там платах, усё гэта. Ну, то бок, просто дзецям гэта просто, гэта такія цацкі. Там просто не адарваць. Так, ні, там не адарваць, там розныя рэчы, плуг, а чаму хай
2: паплужыць.
3: Хай паплужыць. А крыху далей, там, дарэчы, таксама такі замак ёсць. Зразумела, што ён пабудаваны быў, я так разумею, гаспадаром вось гэтых кірмусаў. З такіх здаровых камянёў. Таксама вельмі эфектна гэта выглядае. Возера там, лебедзі некія там плаваюць. Вось. І яшчэ там ёсць такое месца, вельмі цікавае, такі рэзерват у пэўным сэнсе. І там і некія лашаткі ёсць, некія ослікі ёсць, і зубры, дарэчы, і зубранятки малыя. То бок не абавязкова ехаць да Пушчы Белавежскай, каб паглядзець вось на зуброў. Там ёсць такія аглядальныя пляцоўкі таксама. Ну, зразумела, што ўсё гэта ўсё там за нейкай за плотам, за нейкай сеткай, каб, ну, гэта небяспечна. Ну, вось і над гэтай сеткай ёсць вось гэтыя такія назіральныя пляцоўкі. Таксама можна з'ездзіць, як мне падаецца.
2: То бок фактычна насельніцтва мясцовае жыве за кошт турызму, напэўна, сельскай гаспадаркі, хто вядзе уласную нейкую.
3: Ну, я так ужо не аналізаваў, але, ну, напэўна, так.
2: Бо я бачыла альбо трактор, альбо лодку ў людзей, таму...
3: Нормально. Просто яшчэ не зрабілі эту амфібію трактаралодку, разумееш? Пакуль МТЗ толькі распрацоўвае гэту
2: історію. Ну і, канешне, нам, беларусам, як бы абдзеленым замкамі, вельмі, канешне, падабаецца, напэўна, як ведзецца будаўніцтва гэтага замка ў Тыкоціне, таму што, канешне, гэта навабуд. На рэштках старога замка 16-го стагоддзя клянуцца і бажацца, што былі ўзяты гравюры, схемы, планы, і гэта паўтор дакладны па прапорцыях і па вышыні. І бачна, як ідзе праца з дэталямі, як нават пакрываецца штучнай пацінай, вось гэты дах, каб абыграць гэту старажытнасць. І цэглу кладуць не пустацелую, а нармальную, паўнацелую стену.
3: І там, дарэчы, музей ёсць таксама, таксама можна наведаць, і там, ну, ёсць што паглядзець.
2: Там працуе гід, даволі такі актыўны, цікава расказвае, і нават пра паўстанне можа расказаць 63-го года. Там непадалёк усё было, аказваецца.
3: І, дарэчы, так, там ёсць, вось, добра, што ты ўзгадала, калі едзеш Тыкоцін, ты праеж жаеш вось Шубеніцу чарговую такую, вось той то бок месца, дзе вось былі пакараныя ўдзельнікі. Вось, ну, то бок пра гэта памятаюць мясцовыя, бо сапраўды там мясцовыя ўдзельнічалі так ці інакш людзі. І... Бо ёсць адна Шубеніца, як ехаць вось туды на вёску Слівна ў той бок, а вось другая Шубеніца, якую я бачу, вось гэта акурат каля Тыкоціна, вось амаль вось на граніцу вось мястэчка. Так што ёсць.
2: Дарэчы, пра народную памяць. Ось, калі я ўезжаю ў Тыкоцін, я недавно прачытала кніжку адну цікавую. І аказалася, што пры ўездзе ў Тыкоцін ля могілак у свой час, ўже на заканчэнні вайны другой сусветнай, былі забітыя мясцовымі жыхарамі габрэі. Мала таго, што ў 41-м годзе там быў вялізны расстрэл, якой вядома як масакр ў Тыкоціне каля Лапуховскага лесу, то ўсё адбылося. То і тут вось атрымалася, што мясцовыя забілі. Хаця, з іншага боку, у Польшы гэта пытанне раскрыта, па-моему, напоўніцу. Ёсць нават такой цікавы фільм, «Каласкі» называецца, «Пакалощі», дзе два браты даследуюць гісторыю вёскі, адкрываюць вельмі страшныя таямніцы, звязаныя з тым, як мясцовыя жыхары падчас вайны абыходзіліся з габрэйскім насельніцтвам, і як менавіта вайна і нястача ўплывала на гэта. Вось у нас у Беларусі гэта пытанне ўвогуле адсутнічае, хаця невядома, ці было такое.
3: Ну, таксама я хацеў сказаць, што невядома, таму што гэтыя архівы, у тым ліку КДБшныя архівы, пакуль што закрытыя, і туды не дабрацца нам, умовно кажучи, з тобою. Але ось я читав так само про такі, так би мовити, історичні ось, ну, нюанси. Я не були, ні, зрозуміло, що ми можемо зараз там аналізувати, чому це було там. Але так чи інакше, любая історична з'ява, вона має як мінімум там два боки, так, ну, як та сама монета. Ми пам'ятаємо про те, що, ну, напевно, я зараз це таке, ведеш, малюю у небі, напевно, там хтось просто скориставшися ситуацією, коли забивали окупанти, називаємо їх так, забивали габрейське насильництво, вони забирали просто те, що належить. А габреї, я не так чи інакше, люди були заможні. Хтось ті був винуватий гетим габреєм, а тут, ведеш, довги можна списати таким чином. Зрозуміло, що гета забиралося кимсті, ось, а потім, коли габреї верталися, простей може було забити, ведеш, того самого. Але, знову-таки, я не історик, я не можу аналізувати, ось, що там відбувалося, як там відбувалося, але такі сторонки у історії так чи інакше були. Ось гетий конфлікт такий, він такий завжди, і може і зараз ще протягується ось гетий конфлікт, ведеш, габреї і не габреї.
2: І він протягується, напевно, у такої чорної іронії, тому що, в принципі, один з доходних артикулів бюджету городського з'являється прибуток так якраз укратики синагоги, яка використовується не по прямим призначенням в якості музея. Хоча, звісно, вельми хочеться, каб калі-небудь все-таки суполка габрейська одновилася, каб все-таки синагога була синагогою.

0: Дай напевно Коцану розвиватися, раз він такой уже взяв
1: пам'ятаю за... історію, по-перше.
0: Так. Тому що напевно гэта основний мотор гэтага місця при напевно відсутності ніяких там фабрик, заводів, могутних таких фірм менавіта. А ось пригожае місце, компактне, просто на кожному квадратному метрі з десяток цікавих архітектурних перловин, той же могілки, той же замок, рака побач.
1: Там нават у некаторыя дамы, вось якія ўздоўж вось гэтай плаца там галоўнага, там можна зайсці ў гэтыя дамы, то бок некаторыя гаспадары, яны там некалькі пакояў адкрываюць, каб ты вось зашоў, паглядзеў, як там усё гэта выглядала калісьці, і там такі, ведаеш, сапраўды такі пах бабулі, такі вось гэты знакаміты пах. Ну і ў некаторых там стаяць некія такія, можна кідаць там, калі хочаш там некую там манетку, калі ласка. Ну то бок ты не абавязкова можаш не кідаць, то бок не на гэтым не зарабляюць некія гэта не музей, але можна зайсці паглядзець. І мы заходзілі, здаецца, ў два такіх дамы, глядзелі там некі стары ложак такі, ведаеш, і ржавы весь, вот гэты стенкі такія замазаныя там з гэтай белай, я не ведаю, чым гэта мазалі, не гіпсам,
0: але
1: вапнай, напэўна, так мазалі. Вось, ну, то бок ёсць што паглядзець, некія старыя рэчы, зразумела, там знойдзеныя там калісьці там гадзіннік які. Ну, то бок, ну, гэта так. Паглядзець гэта цікава, сапраўды. Так што калі ёсць жаданне, ёсць магчымасць вось паехаць, але недалёка ад таго самага Беластока, Тыкоцін выдатная справа, як мне падаецца.
0: Так, спалучэнне архітэктуры, гісторыі, прыродных рэсурсаў.
1: Ну, але добра, канешне, перад тым, як наведаць яшчэ пачытаць штосьці пра гэты горад, ну, каб проста, ну, бо там няма такой колькасці некіх такіх гістарычных шыльд, каб ты вось хадзіў па горадзе і разумеў, што тут адбывалася, дзе тут адбывалася, як тут адбывалася. Мне падаецца лепш так пачытаць, а потым уже ехаць. Так, падрыхтавана. Вось.
0: Так, і папытаць, напэўна, мясцовых, хто там будзе гатовы да размовы, асабліва са сталых людзей, будзе напэўна і прыемна, што з імі пагаварылі, і будзе прыемна ўспомніць, што яны памятаюць пра стары Тыкоцін. Таму сёння з вамі перадача «Рацыя падарожжах» былі Алесь Дубавец
1: і Вольга Сямашка. Дзякуй.
0: Да новых сустрэч.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Цыганковым.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы ў 20.30, а таксама ў пятніцу ў 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радіорацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайте беларускага радіорацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радіорацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радіорація пропонує.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рація. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 10 червеня. У такі ж дзень 1922-го свету бачыла Джуді Гарленд, народжаная Френсіс Этель Гам, амерыканская акторка і спявачка, лаўрэат прэміі «Золаты глобус», «Грэмі», «Тоні» і моладзевай узнагароды кінаакадэміі, двойчы намінавалася на прэмію «Оскар». У 99-м годзе Джуді Гарленд была ўключана амерыканскім інстытутам кінамастацтва ў спіс найвялікшых амерыканскіх кіназорак. Да таго ж Гарленд з'яўляецца лідарам рэйтынгу 100 лепшых песень з амерыканскіх фільмаў за 100 гадоў, у які ўвайшлі адразу 5 кампазіцый у яе выкананні, а «Over the Rainbow» яго ўзначальвае. Таксама гэтая песня заняла першае месца ў спісе песні стагоддзя.

0: Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 червеня 1941-го нарадзілася Аіда Відзішчава, савецкая спявачка, больш за ўсё вядомая як выканаўца папулярных песень з кінафільмаў і мультфільмаў. Усесаюзную вядомасць атрымала, праспяваўшы ў 67-м годзе песенку о медведях у фільме «Каўказская палонніца». Кружэлка разышлася накладам у 7 мільёнаў асобнікаў.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Василя.
1: У той самы дзень, што і ўзгаданая Аіда Відзішчава, 10 чэрвеня 41-га нарадзілася Шырлі Оуэнс, амерыканская спявачка, удзельніца гурта «The Shirelles». Гэты амерыканскі гёрлз-бэнд быў адным з самых першых падобных гуртоў і адным з самых папулярных у канцы 50-х, пачатку 60-х. У 96-м годзе «The Shirelles» патрапілі ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м часопісам «Rolling Stone» былі названыя аднымі з лепшых музычных выканаўцаў усіх часоў. Акрамя таго, дзве іх песні «Will You Love Me Tomorrow» і «Tonight's the Light» трапілі ў складзены гэтым часопісам спіс 500 найвялікшых песень усіх часоў. Паслухаем адну з іх.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Кола дзён з барадой.

Вольная хвалі беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец з праграмай «Кола дзён з барадой» працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 10 чэрвеня. У такі ж дзень 1964-го нарадзіўся Джимі Чэмберлін, амерыканскі бубнач, кампазітар і прадзюсар, найбольш вядомы як удзельнік альтэрнатыўнай рок-каманды The Smashing Pumpkins, з якой ён то сыходзіў, то вяртаўся, то ізноў сыходзіў. Адмаўляючы ўплыў панк-року, The Smashing Pumpkins стварылі вельмі пашыранае, шчыльнае, цяжкае гучанне, якое спалучала элементы гатычнага року, хэві-металу, дрым-попу, псіхадэлічнага ды прагрэсіўнага року, шугейзінга, гранжа, а таксама электронікі.

Напрыканцы программы некалькі музычных дыкаля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна 10 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1977-га удзельнікі брытанскага гурта The Clash былі арыштаваныя за размалёўку сцен назвай сваёй каманды. Справа адбывалася ў Лондоне, і кожны музыка выплаціў штраф у памеры 5 фунтаў стэрлінгаў. Вельмі сур'ёзнае пакаранне. 10 червня 1989-го песня «Sealed with the Kiss» у выкананні Джейсона Донована узначаліла чарт. Гэта быў другі сінгл музыкі, які дабраўся да вяршыні брытанскага хіт-параду. І акурат у гэты дзень 2013-го свет пабачыў альбом 13 гурта «Black Sabbath». Сказаць, што альбом чаканы, гэта нічога не сказаць. Таму я прапаную на развітанне паслухаць і рамантычнага Донована, і рэпучага Осборна. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Лешим. Публицист «Декады интервью» на Радио Рация.
1: Кажут, что у ближайшие полтора месяца варто будет прочнуться ночью, как поглядеть чудовные программы на телебачении, трансляции этих программ. Это значит, что от 11-го, от ближайшего четверга по 19-го липня будет проходить в Америке полночный чемпионат света по футболу. И у нашей студии коллеги, специалисты от новина у спорту Юрас Джашук и Владимир Хильманович. Витаю.
2: Физкульт, привет.
3: Усім привітання, на мундіалі зустрінемося.
1: Менавіта чекає нас великий марафон, дати сказав, 11 червня, 19 липня, 104 матчі. Що цікавого на цьому мундіалі має бути? Саме головне, що це марафон.
2: Для мене найбільш цікавий цей мундіаль буде тим, що це перший мундіаль, де буде аж на 48 зборних. Це великі такі, навіть не мундіаль, а цілий фестиваль футболу. Ну і шерех нових дружин, які ніколи не їздили, такі зовсім маленькі країни, за якими буде вельми цікаво посачитися.
3: Вельми незвичайне, конечно, першинство світу. Така велізна кількість матчів, по сутності, марафон за правди, який тяжко буде витримати для телевізора, чи для екранів більш широких. Зрозуміло, що ми туди не трапимо. Я так пожартував, що зустрінемося на мундіалі в образно. Кажучи, зустрінемося на чемпіонаті світу. Аж до 104 матчі. І вельми незвичайний формат, і вельми незвичайні склади. Много вже таких рекордів передчемпіонатних, тому що велізна кількість футболістів. Листов, шмат разных параллелей исторических можно провести, шмат статистичных несподянок, можно сказать, и цикавинок можно привести так, что есть за чем сочить, але может быть проблемно выбрать за кого заузеть, за кого перейматься.
1: Может, еще одну техничную справу скажем, что мы аккурат разговариваем в студии нашего радио у Белостоку, у Городни на годину позднее, але там, где будут гулять у футбол, это на 5 або на 9 годин ранее. Будуть гуляти. І тому трансляції матчів будуть, наприклад, 18-та година, це нормальна по нашому часі, 19-та нормальна, 21-та, але 6-та раніці, наприклад. Так що тут треба буде ночі прочнутися, щоб за цим сочити.
3: Тут пригадую один з своїх, ну не перших мундіалів, який я назирав, це 1986 год, я якраз був у совєтському війську, але ніяким чудом нам удавалося по ночах глядіти цю трансляцію, вже не така була жорстка дисципліна на той час, так що мексиканський чемпіонат 86-го року якраз ми оглядали ночі.
2: О, бач, ти згадав, Володя, про свій перший мундіаль, я так само згадаю, це був 1994 год, мундіаль у Злучених Штатах Америки, до речі, де і зараз буде проходити. І, ну, тоді я ще був такий, мені було 9 років, тому я по виніки довідувався тільки вже постфактом, вже на ранок з новинів з телевізії.
3: Удакладню, що для мене, як завзятора і футбольна статистика, це вже буде 13-й мундіаль, перший, який я глядів, це був чемпіонат світу 1978 року в Аргентині. Правда, тоді в Совєтському Союзі було вельми мало ще трансляцій, і це були чорно-білі трансляції, але такі прозвища, Кренцінбрин, Крол, Россі, тоді вже мене зачарували.
1: Ну, а мій перший мундіаль, це був ще раніше, 74-й год у Німеччині, там Польща зайняла третє місце, що цікаве, була там лівень великий, воду гету збирали з поля, і тяжко було провести, там спозненний був мундіаль, але пам'ятаю, що Польща у групі перемогла, здається, і Італію 2-1, і Гаїті 6-0, бодай, що і тоді тут еуфорія повстала така, що, відаєте, ну, ми знову гуляли, знову про нас говорячи. І люди глядели. Будуть фан-зони по світі. І у Білостоку. Напевно, будуть.
3: Ну, я аматор глядеть часом у компанії, але найбільш важливі матчі все ж таки легше глядати у спокійної атмосфери. Особливо, коли ти нейтральний, нема твоєї дружини, чи нема тих дружин, тих зборних, за які ти завзієш. Так що вибір для завзіння не такий широкий для білорусів. При всій ширині і багатці вибору.
1: Ну, і для громадян Польщі так само, хіба що є хтось чи фанатом якоїсь, скажімо. Ну, Італії так само не, бо їх так само нема. Але Іспанії, наприклад. Бо не змінився, тыя каманды, якія маглі бы гуляць, гуляюць, скажам, з еўрапейскіх лепшых нават няма.
3: Ты сказаў, што не ўсіх ёсць, сапраўды няма Італіі, няма Даніі, якая цудам не выйшла, Данія асабліва абсурдна не выйшла, але і італьянскія прадстаўнікі будуць. У першыню на мундыялі будзе ажно тры італьянскія трэнеры, таму што ведаем, што Вінчэнца Мантэла трэніруе Турцыю, Карла Анчэлотці павядзе да золата ці да медалёў зборную Бразіліі, а Фабіо Канавара трэніруе Узбекістан, які ёсць дэбютантам. Ну і ўвогуле, згледзячы трэнерска, то гэты чэмпіянат анамальны. Ён анамальны, згледзячы на першы погляд, таму што гэта вынік глабалізацыі. Я ўчора пераглядзеў спіс галоўных трэнераў усіх дружынаў і скажу, што толькі 21 каманда будзе ўзначальвацца сваімі трэнерамі нацыянальнай дружыны. А 27, ажно, рэшта ўсіх, гэта трэнеры-легіянеры. Будзе ажно 5, здаецца, французаў, ажно 6 аргенцінскіх трэнераў будзе.
1: Ну, то і прадстаўнікі Польшчы будуць, але гэта сярод арбітраў. То як бы іншае прадстаўніцтва. Памятаю мінулы мундзіаль і якіх футбалістаў было найбольш. Не па нацыянальнасці, толькі па клубах, у якіх гуляюць. І найбольш было футбалістаў, якія гулялі ў ангельскіх клубах, Англія выступала, а на другім месцы ў італьянскіх клубах. Італія не была.
2: Вы згадалі пра польскіх арбітраў. Мог паехаць на гэты мундыяль і беларускі спецыяліст. Гэта быў другі трэнер зборнай Узбекістана, але памянялася трэнерская каманда, таму без беларусаў, на жаль, адбудзецца гэты чэмпіянат.
3: А я тут дадам, што аднаго з найлепшых ці нават найлепшага арбітра Афрыкі, прадстаўніка Самалі, не дапусцілі на гэты мундыяль, згледзячы візавых праблем і ўвогуле такіх шмат вакол гэтага чэмпіянату каля палітычных такіх акалічнасцяў і праблемаў.
1: Ну, перш-наперш, гэта тое, што Іран удзельнічае, але не можа пабываць у Злучаных Штатах Амерыкі. Даўжэй, яны цяпер акурат іранцы, футбалісты іранскія ў Мексіка, але гуляюць тры першыя матчы ў Злучаных Штатах. І на адзін дзень едуць толькі. Цікавыя яшчэ іншыя ёсць такія нацыянальныя зборныя, якія будуць удзельнічаць у гэтым чэмпіянаце еўрапейскім, мы сказалі, якія не будуць, але, скажам, афрыканскія цікавыя будуць, ці паўднёва-амерыканскія, ці амерыканскія. Тут можа узгадаць у першыню Рэспубліка Капо-Верде, будзе удзельнічаць, гэта афрыканская краіна, невялічкая, больш за паўмільёна жыхароў мае, але адборныя прайшлі матчы, будуць удзельнічаць, і Курасао, ці ў Польшчы гаворыцца Куракао, гэта Караібы, гэта краіна, і то не зусім краіна, свабодная толькі частка замежных дэпартаментаў Галандыі.
3: Тут вельмі цікава, ты ўжо згадаў, што за каго будуць заўсець беларусы. Цяжка сказаць, у агульнай масе, ось мы, напрыклад, у сваёй групе футбольны калейдаскоп у Фейсбуку правілі такую апытанку. Вельмі шмат беларускамоўных заўзятараў і аматараў, і журналістаў будуць за зборную Узбекістана. Відаць, это некая такая сяброўская настальгія па былых народах Савецкага Саюзу. Але так сімпатыі таксама высокімі сімпатамі карыстацца будуць у беларусаў харваты, чэхі, ну і зразумець мела з якіх прычынаў.
1: А ты, Юра, як думаеш, за каго варта тут? Ну, але зрэшты, кожны мае сваіх тых.
2: Акурат у той галасаванцы, якая была ў гэтай суполцы, то я і указаў, што гэта будзе Узбекістан, гэта будзе Харватыя, ну і мая любімая Нідерланды. Ну, Узбекістан, можа, не з той з прычыны, што гэта некая настальгія, бо я яшчэ быў малы, калі была тая вялікая краіна, а з той прычыны, каб даказаць беларускім футбольным функцыянерам, што ось мы некалі былі ў адной вялікай краіне Савецкім Саюзе, і я тут бацаю Узбекістан едзе на чэмпіянат, а Беларусь не едзе, і нават і блізка, пакуль яшчэ, на жаль, да гэтага не стаіць.
3: Сапраўды, гэта вельмі яскравы паказнік, што зборная Узбекістана, якая ў футбольных традыцыях намнога ніжэй была Беларусі ў часы Савецкага Саюзу, зараз дамаглася такога вялікага поспеху. Яшчэ раней тая ж самая Грузія грала на чэмпіянаце Еўропы, і зборная Латвіі грала на чэмпіянаце Еўропы. Беларусі блізка, на жаль, да гэтага не падыходзіла, не гледзячы на ўсе дэкларацыі пра такі высокі ровень развіцця масавага спорту. Насамрэч бачым, што вынікаў няма. Украіна гуляла на чэмпіянаце свету і на еўра. На жаль, у гэтым годзе мы яе не ўбачым там. Так што гэта яскравы паказнік, той выхад з зборнай Узбекістана, як можна развіваць спорт пры адпаведнай палітыцы нацыянальнай.
2: І додам ще раз, узгадаю, що цю збірну на Мондіаль фактично вивів наш білоруський спеціаліст. А так само відзначу, що Узбекистан – це не команда, де гульці гуляють у топ-клубах, топ-чемпіонату. Там тільки один Хусанов грає у Манчестер Сіті, і то гулець не самого там першого складу. І ще один гулець, на жаль, забув прозвище, у Турції грає, у Башикшехіри. Остатні все гуляються або внутрішній чемпіонат, або у Квейті, в Арабських Еміратах.
3: Я ще тут хотів би сказати, що нігляч на нібито таку велику кількість дебютантів і таких потенційних аутсайдерів, я меркую, що клас сусвітнього футболу, він достатково вирівнявся. І зараз спробую спрогнозувати, що значних розгромів ніяких, буйних ліків буде зовсім мало, мінімально. І це показують, мені здається, і спаринги, хоч спаринги там не викладаються команди на повністю, але зразу спрогнозую, що розгромних ліків на цьому мундіалі буде досить мало.
1: Я думаю, ще варто сказати про минулі роки, які національні збірні були чемпіонами світу. Варто згадати Бразилія, Італія, здається, і ще одна країна Запар. Мели два рази чемпіонат світу.
3: Запар два чемпіонати вигравали якраз названої тобою Італії, це 1934-38 році, а так само зборна Бразилії 1958 і 62 року. Більш нікому це не вдавалося, але зараз зборна Аргентини має шанси під керуванням Ліонеля Скалоні, має шанси повторити таке досягнення.
1: То цікава справа. Я думаю, що ті менші країни, які вперше учасничають, Гаїті то було, але наприклад, то є згадана Кабо-Верде, або якісь менші з усім країни, для яких Боснія і Герцеговіна. Я не так само ніколи не удільничали в чемпіонаті світу.
3: Удакладні удільничали якраз у чемпіонаті, який проходив у Злучених Штатах Америки. Тому це другий уділ Боснії і Герцеговіни.
1: 20 років тому.
3: Вельми значний час пройшов.
1: Я особисто то буду фанатом Португалії. Португалія ніколи не була чемпіоном світу, а Європи була. І в Європі добре вона гуляє. Мені здається, що в узровень чемпіонату Європи, Євро, вищий, ніж світу. От той менш гэтых командов і лепші є.
3: Ти сказав про Португалію, але є вельми цікаве статистичне назірання. І ще ніколи в історію, а це вже буде 23-й чемпіонат, тренер-легіонер не привів ані водну зборну до золота. Так що Португалію якраз тренує іспанець Мартінес, і шансів з гэтага глядзіща, тады гэта буде виключення і перший випадок у історії. Звичайно, перемагають тренери, які мають тренера той самої національності. Так було завсюди.
2: І так само ось у здавонку про Португалію, так я скажу, що буду завзятися ще не за особні зборні, а за особних гульців. Це ось як форвард зборної Португалії Кріштіану Роналду, який їде на свій шостий мундіаль. І це рекорд. Так само на свій шостий мундіаль їде Ліонель Мессі. І бо це хлопці, це все мої ровесники, мої одногодки. Для мене вельми за їх важно позавзятися, бо вже доходить моє покоління, хто ще грає у футбол. І ось за цих гульців особливо я буду завзятися, щоб вони найбільше себе проявили і найбільш видатно на цьому, ну, вже бодай, що опошнім для їх мундіалі у якості гульця.
3: Мені подається, що, коли вже кажемо про потенційних фаворитів і про тих, хто може стати чемпіоном, що найбільш збалансовані команди на сьогодні – це зборні Аргентини і Іспанії. Не здивлюся, коли їм удасться завоювати золото. Звісно, фаворитом називаються ще й Францію, але мені подається, що ця команда не настільки збалансована во всіх лініях. Ну, але поглядим, справді, вже Дешам Францію приводив до чемпіонської медалі, він може другий раз виграти, причому це третій чоловік у історії, який став чемпіоном і як гулець, і як тренер. Першим був Маріо Загала, бразилець, потім був Франц Бекенбауер з Німеччини, і ось Дід'є Дешам був третім.
1: Тут ще, коли були ці відбори, вельми добре показала себе Норвегія у відборах. Вона там перемогла свою групу, і тут, здається, я не можу бути цим чорним конем.
3: Додам, що Норвегія так само удільничала у чемпіонаті світу, який був якраз на полях Америки. Так що не випадково. Ну, але клімат їм не вельми. І вельми годно тоді гляділася та зборна Норвегії. Зараз вона, як Фенікс попілу, одродилася. По емоції вона, може бути, перевзиходить ту зборну, яка гуляла тоді, на тим далеким уже чемпіонаті. Ну, але клімат, вельми горач там норвежцям, уже наракають, що вельми тяжко буде гуляти.
1: Думаю, ще два слова треба було би сказати про господарів. Це Злучені Штати. Ти відомо, найбільше там матчів буде проходити Канада і Мексика. Мексика, чемпіонат світу, Мексика так само проходив у свій час, і Мексика, здається, зайняла яке? Четверте місце. Зборна.
3: Восьмерці була.
1: Восьмерці? Тепер може бути фаворитом. Чи не думаєте?
2: З гэтай тройкі я буду завзець найперш за зборную Канады. Каб яна доказала, што і ў Канадзе таксама ёсць футбол.
3: Я мяркую, што ўжо на мінулым мундыялі Канада паказала сваю патэнцыйную моц, паэтому з гэтай тройкі я не столькі буду заўзяць за Канаду, столькі лічу, што яны таксама з гэтай тройкі паўночнаамерыканскай дружыны, яны могуць выявіць сябе менавіта наймацней. Ну а так выстраліць, канешне, можа кожная другая дружына і сенсацыі можа быць. Ну я з аднаго боку сенсацыя, з іншага боку клас зборных настолькі выраніўся, бальшыня тых футбалістаў гуляе ў топ-клубах, в элітах еўрапейскіх, пераважна, ці наймацнейшых азіяцкіх клубах, таму ці паўночнаамерыканскіх. Мы жывем часам з такімі старымі стэрэатыпамі. Канешне, малаверагодна чакаць, што Узбекістан, прыклад, ці Курасао выграюць чэмпіянат свету, але, напрыклад, дайсці да некай 1/8 ці нават да чвэрцьфінала здольная, ну, пераважна бальшыня, думаю, 40-48 каманд яны могуць увайсці нават у васьмёрку.
1: Можна яшчэ дадаць да гэтага, што вяртаецца якбы на чэмпіянат свету Турцыя, бо яна даўно не ўдзельнічала, а ў свой час нават добра сябе паказала.
3: Яе можна лічыць тым чорным канём, шэрым конікам, як па-нашаму кажуць, яшчэ які можа выстраліць таксама нечакана. Тым больш памятаем чэмпіянат 2002 году, які праходзіў у Карэі і Японіі, такі досыць анамальны, калі туркі гралі ў паўфінале.
1: Чэмпіянат праходзіць у трох краінах, і гэта ўжо не ёсць якбы такое штосьці новага, бо ўжо здаўна чэмпіянат ці Еўра нават, і чэмпіянат свету Карэя і Японія быў, і ў розных краінах ўжо арганізуюць, гэта можа лепш. Напэўна, для гледачоў гэта лепш. Ці ўсё займае цяпер тэлебачанне і канец. У тэлебачанні пакажуць, неважна, дзе гуляюць.
3: Ну, білеты страшэнныя ў кошту, я ведаю, што праблемы былі нават у тых, хто з амерыканцаў, якія хацелі трапіць, таму што для іх вельмі высокая цана з гэтага гледзішча. Не ведаю, ці гэты чэмпіянат будзе ўдалы. Напэўна, ён будзе самым прыбытковым. Нездарма FIFA пашырыла да такой колькасці, і я мяркую, што дарэмна, канешне, такая колькасць вялізная на чэмпіянаце свету. Але з гледзішча фінансава, напэўна, FIFA кіруецца вось менавіта памкненнем зарабіць чым пабольш, і відавочна, што гэты чэмпіянат па заробленых грашах будзе рэкордным.
2: Ну, я думаю, што будзе лепей для гледачоў, а таксама будзе і прасцей для арганізатараў гэтага чэмпіянату, бо правесці 104 матчы за 5 тыдняў, гэта вельмі складана. Я думаю, няма такой краіны ў свеце, дзе б можна было з такой вялікай колькасцю суперкласных стадыёнаў, каб правесці вялікую колькасць матчаў і з такой загрузкай, таму і тры краіны. Хаця, як я чытаў, заявку на гэты мундыяль падавалі нават і 4 краіны. Але потым яны адхілілі сваю заявку.
3: Калі вяртаемся яшчэ да патэнцыйнага пераможцы, то я хацеў бы яшчэ тут адзначыць адну цікавую статыстычную дэталь. У пэўным часе Бразілія 24 гады не станавілася чэмпіёнам, а потым выграла чэмпіянат, это з 1970-га быў апошні, потым 24 гады чакалі, у 94-м выгралі. Такая ж самая гісторыя была з Італіяй, якая стала чэмпіёнам у 1982 годзе і чакала 24 гады на чэмпіёнства 2006 году. Такая ж самая сітуацыя была і з нямецкай Бундэсманшафт, якая стала праз 24 гады ў 2014 годзе чэмпіёнам. І з гэтага гледзішча, калі так лічым, то тады можна прагназаваць, што выйграе Бразілія. Пакуль гэта каманда гуляла вельмі непераканаўча ў адборавым турніры, але фактар Карла Анчэлоці, і можа быць Анчэлоці пераломіць гэту традыцыю, што ніхто з трэнераў легіянераў не прыводзіць зборную да поспеху.
1: Тут Володя, ты принес з газеты, чи надрукаваны такі вялікі плакат, дзе распісаны ўсе групы, гэтых групаў ёсць колькі, да літары L, ад А пачынаецца, раз, два, тры, чатыры, пяць, шэсць, 12 групаў, па 4, ну, вядома, 12-48, так многа, але мне здаецца, што можна будзе разабрацца. Усе матчы паглядзець, то цяжкавата будзе, але прынамсі адзін на дзень, ці калі прынамсі гэта фаза групавая будзе.
2: Ну так, групавую стадыю, канешне, цяжка будзе паглядзець усе матчы, тым больш, што некаторыя будуць пачынацца там і а 4, і а 5 раніцы. Гэта трэба будзе альбо ўжо не класціся, альбо рана ўставаць, невядома. Ну, але ўжо ад стадыі 1/16 фінала ўжо можна будзе здолець паглядзець усе матчы стадыі плэй-оф.
3: Так, нас чакае нелёгкае выпрабаванне, вось пачынаючы з іспанскага мундыялю 1982 году. Но я глядел практически амаль все матчи, может, 98-99% с тех, которые транслявались. Правда, параллельные были, то ставились и два телевизора, альбо позднее уже телевизор и ноутбук. Але на этом, конечно, это нереально физично переглядеть все абсолютно матчи. Тому ставлю такую себе планку 80% переглядеть все ж таки. Цікавость застается, может быть, не той импет, не той час. Войны идут у свете, напруга великая. Але тем не менее, футбол неким чином дозволяет психологично релаксоваться.
1: Ну и первый матч открытия – это Мексика, Полдневая Африка, Республика Полдневой Африки. И будет проходить у города, у столицы Мексика, Мехико. Сити. Это уже в четверг, 11:00-21:00, а завершение на стадионе у Нью-Йорку, значит финал у Нью-Йорку. Так что тут такие цікавинки, але то варто глядеть. Я думаю, Юра, что и Володя, что у наших новинах спорту частку, и то значную, треба будет отвести к этому великому мероприемству.
3: Ну, будет чемпионат Беларуси, хіба працяваться по футболу, здається, не бере великой паузы. Але, конечно, чемпионат свету – это найголовніше. І ще додам до того, що ти сказав, матч відкриття, що менавіта гэтыя дзве зборныя Паўднёвай Афрыкі і Мексікі гулялі ў матчы відкриття ў 2010 годзе, калі чемпіонат праходзіў у ПАР.
1: Але то выпадковасць такая, чи што тут? Яны абмяняліся, ага, мы ў вас, то вы ў нас?
3: Ну, я мяркую, не, гэта як бы вырашыла лісаванне, відаць, альбо арганізатары, што гэта такое ненаўмыснае, скажам так, супадзенне, просто такая паралель. І нагадаю, што чемпіонам тады якраз стала Іспанія, і ў той жа год, што цікава, яшчэ адна паралель. У 2010 годзе чемпіонам Польшы стаў Познанскі Лех, так як у гэтым годзе. Так што гэта падвышае як бы тэарэтычныя шансы, гэтая статыстыка фуры і рохі з зборнай Іспаніі.
1: Ну, мы гаворым сярод людзей, сярод нас, усе ёсць фанаты спорту, зацікаўлены, асабліва футболам, так што мы зацікаўленыя, але ці людзі ў паасобных краінах будуць зацікаўлены гэтым футболам. Памятаю чемпіонат, чи гэта свету быў, калі Італія адзін з першых разоў не ўдзельнічала. Я тады быў у Італіі, і так тэлевізор граў, паказвалі якісьці матч, там зацікаўлення амаль ніякае не было. Так што не ведаю, чи ў Беларусі будзе зацікаўленне, чи ў Польшчы будзе зацікаўленне.
2: Не вядома, ці будзе ў Беларусі афіцыйная трансляцыя яшчэ.
3: Апошнія звесткі, што нібыта будуць. І в Беларусі, думаю, што будзе зацікаўлена, таму што беларусы ніколі не гралі, і заўсёды мы змушаны былі ці заўзець за іншых. А вось у Польшчы будзе, канешне, значна менша цікавасць у звязку тым, што польская рэпрэзентацыя не трапіла ў Італіі. Ты слушна кажаш, там футболы як нацыянальная рэлігія, таму адсутнасць сквадры ад Зуры, канешне, значна зменшыць адсутак тых, хто будзе назіраць за гэтым чэмпіянатам. А ў цэлым у тых зборных, асабліва якія першыя, ў тых краінах, зборны якіх першы раз выйшлі на чэмпіянат ці даўно не гулялі, то будзе ажыятаж не жартоўны, паэтаму як бы папулярнасць у цэлым будзе бум, можна сказаць, такі заўзятарскі балельшчыцкі бум будзе.
1: Так што чакаем першага матчу ўжо ў чацвер. Рэспубліка Паўднёвай Афрыкі і Мексіка. Які рэзультат?
2: Я думаю, что Мексика пераможе, напэўна, з лікам 2-0.
3: Матчы адкрыцця вельмі рэдка бывалі яркімі, гэта ж самае часта, як і фіналы не бывалі яркімі, поэтому такога карнавальнага футболу наўрад ці варта чакаць. Зборная Паўднёвай Афрыкі перажывае не лепшыя часы, скажам так, раней яна была больш моцна з майго пункту гледжання. Праўда, і зборная Мексікі слабейшая, я мяркую, чым звычайна яна была, але ўсё ж такі, я думаю, мінімальна мексіканцы дамогуцца перамогі, можа з лікам 1-0, можа з лікам 2-1.
1: А з гэтым то трэба і мне пагадзіцца, што сапраўды і фінал, можа фінал то быў лепшы часам, але той матч адкрыцця то так 0-0 было не цікава.
3: Часта 1-0 быў лік.
1: Тады будзем сачыць гэтыя паўтара месяца за гэтым марафонам футбольным свята футболу ў свеце, чэмпіянат свету. У студіі размаўлялі Юрка Лашчынскі, Уладзімір Хільманавіч і Юраш Дзяшук. А тое, што

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я у Беларуси, 15-я у Польши.
3: Алеш Бялецкі стварае фонд для барацьбы з глабальным крызісам правоў чалавека. Чэхія анансавала спрашчэнне выдачы віз сваякам беларусаў, якія пражываюць у краіне. Стартуе чэмпіянат свету па футболе 2026.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бялецкі абвясціў пра стварэнне фундацыі Алеся Бялецкага. Новая арганізацыя будзе скіраваная на барацьбу з глабальным крызісам правоў чалавека. Фонд Бялецкага будзе працаваць на стратэгічным скрыжаванні правоў чалавека, светабудаўніцтва і рэгіянальнай бяспекі. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Стваральнікі фонду адзначаюць, што ў Еўропу вярнулася поўнамаштабная вайна. У Беларусі і Расіі цалкам знішчаная прастора для грамадзянскай супольнасці. І гэтая тэндэнцыя назіраецца таксама ў Кыргызстане і Грузіі. Крызіс набывае глабальны характар. Палярызацыя і антыправавыя наратывы размываюць універсальнасць права ва ўсім свеце, што патрабуе прынцыпова новага лідарства і стратэгіі. Бялецкі кажа, што пасля свайго вызвалення пры канцы 2025 году убачыў перайначаны свет, напоўнены глыбокай глабальнай нявызначанасцю. Гэта і падштурхнула яго да стварэння новай арганізацыі. На яе дзейнасць пойдзе частка сродкаў, атрыманых ад Нобелеўскай прэміі. Аб сумесным наведванні дэмакратычным лідарам Святланай Ціханоўскай і міністрам замежных спраў Чэхіі Пятром Мацынкай місіі дэмакратычных сіл у Празе паведамляе прэс-служба беларускага палітыка. Мацынка пацвердзіў, што па выніках папярэдняй сустрэчы са Святланай Ціханоўскай прынятае рашэнне аб спрашчэнні візавага рэжыму і выдачы віз сваякам беларусаў, якія пражываюць у Чэхіі. Чытаем у паведамленні. Адпаведнае афіцыйнае рашэнне будзе апублікавана ў бліжэйшы час. Паводле інфармацыі прэсавай службы дэмакратычнага лідара, суразмоўцы абмеркавалі ваенна-палітычную сітуацыю ў рэгіёне, працэс вызвалення ў Беларусі палітычных зняволеных, падтрымку рэпрэсаваных беларусаў, магчымасць далучэння Чэхіі да міжнароднага гуманітарнага фонду і прызначэння Прагай асобнага спецпасланніка па супрацоўніцтве з дэмакратычнымі сіламі. Візіт Ціханоўскай у Чэхію працягнецца да 11 чэрвеня. Кіраўнік Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці Александр Апейкін высока ацаніў значэнне чэмпіянату свету па футболе 2026, які стартуе ў Злучаных Штатах, Канадзе і Мексіцы. Каментуючы адсутнасць беларускай зборнай на мундыялі, ён падкрэсліў, што галоўнай прычынай стала не міжнародная ізаляцыя, а ўзровень нацыянальнай каманды.
4: Так, ну правильно, Беларусь может. Беларусь не отхилена от спаборництва УЕФА, не от спаборництва ФИФА. Это только российская сборная отхилена. А белорусская сборная цалком теоретично могла потрапить и на чемпионат Европы, и на чемпионат света. Просто калип могла домагчися вось такого спортивного выніку. Дзейнічае заборона на удзел сборной России у турнирах ФИФА и турнирах УЕФА.
3: Асобную увагу Апейкін звернув на дебютанта турніру сборную Кюрасава.
4: Цяжка, бо усе гэтыя зборныя такія экзатычныя, яны трапляюць праз свае кваліфікацыйныя зоны. З каманды Кюрасао яна можа адбірацца, бо невялікая канкурэнцыя. Ну, тэарэтычна КФА і іншыя футбольныя федэрацыі папулярызуюць якбы футбол такім чынам, калі дадаюць новыя зборныя да чэмпіянату свету. Таму не выключна, што калісьці зборная Беларусі магчыма праз нейкія спартыўныя перыпетыі можа ўсё ж такі адабрацца таксама.
3: Чэмпіянат свету па футболе 2026 упершыню праходзіць у трох краінах – Злучаных Штатах, Канадзе і Мексіцы з 11 чэрвеня па 19 ліпеня. У фінальнай частцы турніру ўдзельнічаюць 48 зборных. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск пра гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна, істотныя ападкі не чакаюцца, тэмпература плюс 18, плюс 20 градусаў. Вецер паўночны 3, у парывах да 10 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацией.
2: А сёння серада і 10 дзень чэрвеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё «Рацыя». У студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 19 беларускага, да 18 гадзіны польскага часу.
1: Радыё «Рацыя». Беласток, Гродна, Брэст.
0: Першае трансгранічнае радыё FM. Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радыё «Рацыя».
2: Наступны прыпынак – гэта і аб транспарце, і пра тэатр. Вольныя купалаўцы, незалежная тэатральная група, была трупа Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. У Польшчы рыхтуюць прэмеру. Паводле твораў Камілы – «Цень». Спектакль «Наступны прыпынак» называюць народным РБ-дэтэктывам. Пра гэта распавядае акторка купалаўка Валянціна Гарцуєва, якая грае галоўную ролю. Улад Грыневскі сёння запрашае на размову не толькі пра спектакль.
0: Гость рацыі.
5: Наш эфір працягваецца. Валянціна Гарцуєва, акторка купалаўка, зараз у нашым эфіры. Вось так я прадстаўлю вельмі, не ведаю, хацелася сказаць па-старому. Як звычайна мы вас прадстаўляем, праўда, купалаўскіх актораў. Валя, давно мы не бачыліся, не чуліся ў эфіры беларускага радыё «Рацыя», вельмі прыемна.
6: Так, мне таксама вельмі прыемна, я нават не памятаю, калі апошні раз мы размаўлялі. Гэта дакладна таксама было пра нейкую прэм'еру, зараз нават не згадаю.
5: Так, і вось пра прэм'еру будзем распавядаць таксама нашым слухачам. Хацелася б ад цябе пачуць вось тое, што ты як акторка пра гэты спектакль хочаш расказаць. Вядома справа, што я як журналіст магу нейкіх сваіх анатацый уводзіць. Давай вось з цябе пачнем, калі ласка.
6: Па-першае, усім раю прочитать абсолютно чудовную книгу, книги, повести «Камилы Тень». Мне, здається, пополнилась спис этой фанатской базы, и она, как я зрозумела, довольно такая серьезная. И квитки на спектакль уже, я не ведаю, на жаль, альбо на счастье, были раскуплены вельми хутка, там литерально 5 дзён. Тому уже запросить на премьеру не могу, и она отбудется 29-30 червеня, кто трапил, той трапил, але обовязково мы яшчэ будзем паказваць у верасні гэты спектакль. Не ведаем калі, не вызначыліся з датай, але 1-2 разы ён будзе. Ну, а зараз магу сказаць, што мы так шчыльненька працуем над ім. Не буду хлусіць, што ён гатовы, мы ў працэсе, прызвычаіліся мы ўсё рабіць вельмі хутка, і гэты спектакль, гэта не выключэнне. На сцэне будуць толькі 4 акцёра, мы не можам ахапіць, на жаль, усю гэту цудоўную гісторыю, там шмат прыгодаў у Зінаіды Юрьевны. Але вось дакрануцца, трошки так дакрануцца, мы можам. І калі ў нас гэта сапраўды атрымаецца, я думаю, што гэта будзе вельмі цудоўна. Калі мы хаця б трошкі трапім вось у гэты жанр, нам вельмі спадабалася называць гэта беларускім нуар-дэтэктывам, вось над гэтым як быццам і працуем зараз.
5: Ну так, як мінімум харвацкі транспарт мае ездзіць у вас у спектаклі, ці гэта некім чынам хукамі будзеце перадаваць усё?
6: А я ўсё ж такі думаю, што мы не валодаем, на жаль, такімі рэсурсамі, таму як будзем перадаваць якімі іншымі спосабамі вось гэта ўсё, але безумоўна захапляе жыццё зараз мяне вельмі. І вельмі цікава ў першую чаргу казаць пра беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, ў сучаснай Беларусі, звычайных беларусаў, як вось зноў жа такі Зінаіда Юрьевна, урэшце аказваецца абсалютна незвычайна.
5: Закрануў гэту тэму спектакль пра беларусаў.
6: Так. Ці ёсць там палітыка? Палітыка, магчыма, усплывае на нейкім там 4-5-10 фоне, бо просто гэта мне здаецца немагчыма ні ў якіх творах зараз, калі мы кажам пра сучасную Беларусь, пра сучасных герояў, немагчыма просто гэта абмінуць. Наша гераіня не мае ніякага дачынення, на шмат кажа, што я нічога ў палітыцы не разумею, мне гэта не тычыць, але дзесьці падсвядома, ну, па-першае, у яе сын з'ехаў у Польшчу пасля 20-го года, і дзесьці падсвядома яна робіць усё, каб вось на сваім месцы, там, дзе яна разумее, там, дзе яна можа, дзе для яе гэта дасяжна, зрабіць парадак, трошкі зрабіць лепей, это место, эту Украину. Потому что она вельми б хотела, каб сын вернулся. Вельми хотела, каб ее муж ожил трошки так. Будем там больше за все спить и смотреть некие там виды. Пробачьте, я трошки на тросянке. Бо мова спектакля, я зараз пришла с репетиции, мова спектакля, это важно зазначить. Тросянка, это мова книжки, мова оповести.
5: Так, и это уникальность так само... такая. Ну.
6: Так, мы с гэтым таксама зараз змагаемся, бо гэта цяжка. Хочаш, не хочаш, пераходзіш на беларускую мову. І нам рэжысёр кажа: «Стоп, вы перайшлі на беларускую мову, калі ласка, не рабіце гэтага». Мне здавалася, гэта будзе проста для нас. А вось не проста, цягне перайсці на мову з трасянкі. Таму зараз кажу так трошкі 50-50.
5: А ты у «Ревізоры» не іграла у «Купаловскай»? Ні, ні. Вже так само був «Трасянковскай». Ага, тому...
6: Так, так. Але я бачила, любила вельми спектакль. Так, ну і такого, як би цим досвіду у мене з «Трасянкой» не шмат було.
5: Добрая новина. Ти кажеш про те, що прем'єрні спектаклі будуть у кінці місяця, але вже розкупили всі білети. І ось ми почали розмову з того, що якби хотілося б сказати люди, приходьте, калі ласка, але куди прийдеш, калі білету, квитку вже нема. Гра добрий знак для вас? Надає ось нікого пльону на натхнення зараз.
6: Безумовно, безумовно, гэта добры знак. Гэта ўсё, пра што мы можам марыць. Калі людзі хутка купляюць квіткі, гэта ўжо нейкі давер. Канешне, шмат кажа пра матэрыял, пра літаратуру. Я думаю, што сапраўды шмат людзей проста ведае, куды мы запрашаем, што гэта будзе. Яны ёсць нейкія чаканні ўжо. Таму, але ўсё наперадзе. Мы кажам, што зараз хтосьці не трапіў, у верасні абавязкова будуць паўторы.
5: Ну так, бо я такую затравачку зараз раблю, каб перайсці да размовы ўвогуле пра сучасны стан тэатральнай групы «Купалаўцы», вось там, дзе вы працуеце. Як яно выглядае, гэта жыццё? Ну вот добрая навіна ёсць, білеты выклалі ў продаж, білеты раскупілі. Ну але гэта можа сведчыць пра тое, што можа маленькая зала, бо не можаце сабе дазволіць большую залу. Хаця не буду ўжо тебе накручваць вось гэтымі праблемамі, просто са свайго боку расскажы, як выглядае ваша тэатральнае жыццё зараз?
6: Яно выглядае... Ты ведаеш, я б сказала, што нейкіх там пераменаў апошнія гады няма. Ёсць ідэя, робім спектакль, потым паказаем яго колькі разоў, звычайна, спачатку ў Варшаве, потым абавязкова, і, дарэчы, мы зараз працуем на Гданьскам, напрыклад, мы возім у Кракаў, у Беласток, у Вроцлаў і так далей. Спектаклі сыходзяць вельмі хутка. Гэта немагчыма параўноўваць там у тым, што было ў Беларусі. Таму добра, калі 10 разоў мы пакажам спектакль. Гэта класна. Хаця лічыцца, што з 10-го разу толькі спектакль як бы утрамбоўваецца і пачынаецца яго сапраўднае жыццё. Гэта сумна, але да ўсяго можна прызвычаіцца. Мы, можна сказаць, знайшлі сабе пляцоўку, заселі, гэта стаў ўжо такім нашым домам. Сцена «Пшодовнік» драматычнага тэатра. Ён закрыўся на рэмонт, і зноў, як быццам, гэта не новасць для нас. Мы кожны месяц адкуль-небудзь сыходзім, што-небудзь пакідаем, таму, ну, такое жыццё. Трошкі прызвычаіліся, трошкі гэта некамфортна, але самае галоўнае то, што нас трымае, што ёсць глядацкая цікавасць, увага іх, теплыня, колькі мы атрымліваем добрых, цёплых словаў, падтрымкі і так далей, і так далей. Мы сыгралі недавно «Мінскае море» на вялікую залю.
5: От, там. Я да гэтага вёў, хацеў бы, каб так сама пахваліліся гэтым, так? Вось пра гэты даносы, так, спектакль, ну, мы пра яго распавядалі.
6: Так, так і сабралі, некім чынам, вось, сабралі залю мальцалкам, вельмі добра, ён прайшоў так сама пра беларусаў, Беларусі, пра сучасных беларусаў. І мы ж так сама людзі, мы ж так сама трошкі стаміліся ўжо ад палітычных таких акций, таких выказываний, какие мы там ранее робили. Мы так само хочем доследовать человека и его душу, и казать про нечто. Але, калі мы, знову ж таки, калі мы кажем про сучасную Беларусь, немагчыма быцам цалкам адысці ад палітыкі нават у Мінскім моры. Гэта так само ёсць, але ўжо не нешта іншае. Трошкі сумбурна так табе кажу, таму што цяжка. Мне здаецца, лягчэй про наш такі невялікі шлях, які мы прайшлі ўжо ў Польшчы, казаць звонку. Вось калі ты глядзіш, калі ты не знутры калектыва знаходзішся. То бок для мяне гэта просто як адзін дзень, я скажу шчыра. Вось як мы звольніліся, уже гэта і ненармальна. Гэта ўсё для мяне як адзін дзень да сённяшняга моманту.
5: Ну так, але разумееш, тэатр гэта ж інстытут, да? Так, маюць быць і нейкія памяшканні, маюць быць і нейкія людзі, якія дапамагаюць. Гэта, напэўна, таксама некая форма існавання, калі акцёру, умоўна кажучы, вечарам сабе шые касцюм, а на наступны дзень у гэтым касцюме выступае. Ну, але... Ну, але, напэўна, не так гэта павінна быць, правда?
6: Не, павінна... Конечно, я не могу сказать, что мы уже все так цалком робим. У нас есть мастаки, у нас есть сценографы, у нас есть те, кто допомагает. Просто некоторые функции мы робим теперь. Теперь мы робим. Ранее николи не сутыкались с этим, пришлось научиться. Это такие реалии нашего життя, и коли мы не зробим, это просто скончится наше основание, мы разумеем. Ну, вот такие умовы. Мы можем не робить это. Кому будет легче? Не ведаю.
5: Хочется, не ведаю, позитивно завершить нашу с тобой размову. Я еще раз нагадаю, что вельми хутко раскупили билеты на премьерный спектакль. Еще осенью вы будете показывать, а может, некие еще планы есть далее идти, покуль что вось над реализацией этого процесса вы, как бы, сконцентрованы.
6: Я зараз просто не узгадаю, але планы у нас великие. Каждый месяц мы будем, саправды, мы будем ездить с разными спектаклями зараз по Польше, мы будем домовляться про гастроли, тому я усіх, мы хочу сказаць, што мы усіх чакаем, усіх запрашаем, абавязкова пабачымся, не толькі ў Варшаве. Я ўжо пералічыла, і гэта будзе спіс гарадоў будзе абавязкова пашырацца, таму што гэта і нам вельмі важна пабачыць усіх, пабачыць вас. Дзе б вы не былі, то нашы гледачы это самая галоўная наша батарэйчка, на якой ўсё трымаецца, то хуткай сустрэчы.
5: І вось тут мы зробім такі вось акцэнт, што пасля прэм'еры адразу ёсць планы поездить с гастролями по Польше, як минимум, правда? Дякую великий. Я нагадаю, что про это подробязи нам расповела белорусская акторка Купалука Валентина Гарцуева.
0: Гость рации.
2: А з Валянціна Гарцуєва і розмовляв Улад Гриневський. Прем'єрні покази спектаклю «Наступний припинок» у Варшаві 9 і 30 червня. А далі актори планують його показати у різних городах, серед яких може бути і Білосток.

0: день з рацией.
1: А ўжо 29 хвілін на 17-ю ў Беларусі на гадзіну раней у Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з невялікімі праясненнямі, ападкі не чакаюцца, тэмпература ў межах усё яшчэ 20 градусаў, вецер паўночны 3, парывах да 7 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Бізнес і фінансы. Корисная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Працягваюцца масавыя праверкі на Мазырскім НПЗ. Масавыя праверкі работнікаў Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода праводзяць управленне па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі. Прадметам цікавасці сілавікоў сталі камандзіроўкі работнікаў. Пад увагу трапілі каля 400 работнікаў завода, якія здзяйснялі рабочыя паездкі за мяжу за апошнія гады, паведаміла выданне «Флагшток». Супрацоўнікам пагражаюць крымінальнымі справамі за неаправданную растрату сродкаў прадпрыемства. Вошта распавяла журналістам «Флагштока» крыніца. Хтосьці ездзіў абсталяванне глядзець, іншыя заключаць контракты па розных выставах ды іншых НПЗ, а тузы ў далёкае замежжа. Многія па фірмах ездзілі, якія займаюцца рамонтам. Едзе прадстаўнік завода, але не адзін, як бы для контролю рамонту. А насамрэч невялікі адпачынак за грошы завода, распавяла крыніца. Беларусь увайшла ў топ-3 краін вядучых пакупнікоў расійскай харчовай прадукцыі. Гэта вынікі першых 3 месяцаў года. Расія экспартавала ў Беларусь сельхазпрадукцыі на больш як 1 мільярд даляраў. І гэта на 16% больш год да года. Найбольш у Беларусь прывезлі расійскага сланечнікавага алею, свініны і корму для хатніх жывёл. Таксама ў лідарах расійскія мучныя і шакаладныя кандытарскія вырабы. Паводле экспертаў рынку, такімі тэмпамі да 2030 года расійскія пастаўкі ў Беларусь вырастуць да амаль 4,5 мільярдаў даляраў. Чарговы пакет санкцый Еўразвязу. Што новага? Еўракамісія ўжо прадставіла 21-й пакет санкцый супраць Расіі і паводле яго плануецца ўзмацніць абмежаванні супраць расійскай энергетыкі, фінансавых паслуг і крыптавалюты, гандлю, у тым ліку ўпершыню рыбнай прамысловасці. Еўразвяз пашырыць меры супраць флоту цені і мае сінхранізаваць гандлёвыя абмежаванні ў дачыненні да Беларусі. Дзеля таго, каб Беларусь не магла служыць каналам для расійскага гандлю. Таксама ЕС плануе працягнуць фінансавую і вайсковую падтрымку Украіны. Кіеў бліжэйшым часам мае атрымаць новыя траншы дапамогі, у тым ліку 6 мільярдаў еўра на фінансаванне закупкі беспілотнікаў і макрафінансавую падтрымку памерам у 3 мільярды еўра. Пра значнае ажыўленне руху танкераў у Армузскім праліве паведаміў Крыс Райт, адказны за сектар энергіі ЗША. Аднак ён папярэдзіў, што поўнае аднаўленне руху – гэта справа не хуткая, нават пасля патэнцыйнага дасягнення мірнага паразумення. Узровень крызісу, перад абліччам якога цяпер стаіць сусветны гандаль, паказваюць эканамічныя дадзеныя. У сярэднім праз Армуз цяпер праходзіць каля 5 суднаў дзень, а да канфлікту штодня курсіравала больш за 100 адзінак марскіх грузовых суднаў. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 68 грошаў, еўра

Altari, altari, altari, altari, altari, altari, altari, altari.

0: Радио «Рация».
1: Комментар «Рации».
2: Российский журналистский проект «Редакция» Алексея Пивоварова выпустил великий репортаж про россиян, которые после 2022-го переехали в Беларусь. Видео уже набрало сотни тысяч проглядов и выглядит спробой отказаться на питание, чему все больше громадян России выбирают Минск и белорусскую провинцию за место Тбилиси, Варшавы и Берлина. Авторы поспробовали найти тех самых добрых русских представников креативного класса, выкладчиков, IT-специалистов, людей с антивоенными поглядами, навод тих, хто свідомо переїхав жити у білоруську вёску. І менавіта тому гэты репортаж выглядае значна больш трывожна, чым чарговы сюжэт пра расійскіх імперцаў. Бо калі нават адукаваныя, інтэлігентныя і крытычна настроеныя да расійскай улады людзі амаль не заўважаюць таго, што адбываецца ў Беларусі, то праблема значна глыбейшая за прапаганду. Большасць герояў ведае пра 2020-ты, пра палітвязняў, пра кантроль і рэпрэсіі. І ўсё гэта не становіцца для іх вызначальным фактарам. У кадры мы бачым людзей, яких не асабліва здзіўляе тое, што ў краіне лепш не абмяркоўваць палітыку, што дзяржава кантралюе грамадства, а значная частка актыўных грамадзян была вымушана з'ехаць. Затое іх радуе іншае. Працуе YouTube, непатрэбны VPN, ніжэйшыя цэны, больш спакойнае жыццё і адсутнасць мабілізацыі. Сам па сабе пераезд людзей у іншую краіну гэта звычайная зрэшты справа. Беларусы таксама жывуць у Польшы, Літве, Германіі або ЗША. Многіх ёсць сямейныя сувязі, змяшаныя шлюбы, агульная гісторыя. Проблема, зрэшты, не ў тым, што расіяне прыязджаюць у Беларусь. Проблема ў тым, што цяжка чакаць ад большасці з іх клопату пра беларускую культуру, мову, нацыянальную ідэнтычнасць. Для герояў рэпартажу Беларусь цікавая найперш як камфортная тэрыторыя для жыцця, як месца, дзе можна размаўляць па-руску, не мяняць культурныя звычкі і пры гэтым атрымліваць тыя магчымасці, якіх няма ўжо ў Расіі. Гэта не абавязкова дрэнна, але гэта азначае, што Беларусь для іх хутчэй сервіс, чым каштоўнасць. Аднак галоўная праблема нават не ў Расіі, яна ў саміх беларусах і ў беларускай так званай дзяржаве. З апошнія гады сотні тысяч грамадзян былі выціснутыя з краіны. Частка з іх не можа вярнуцца дадому без рызыкі апынуцца за кратамі. І на гэтым фоне расіяне адносна лёгка атрымліваюць магчымасць жыць, працаваць, купляць нерухомасць і будаваць будучню ў Беларусі. Складваецца парадаксальная сітуацыя. Уласныя грамадзяне ўсё часцей адчуваюць сябе выгнанцамі, а новыя прыезджыя паўнавартаснымі карыстальнікамі краіны. Асабліва балюча ў рэпартажы гучыць тэма закінутых беларускіх вёсак і дамоў, якія можна набыць ледзь не за адну базавую. Для герояў гэта экзотыка і магчымасць пачаць новае жыццё. Для беларусаў сімвал нацыянальнай катастрофы. За кожным такім домам стаіць пустая школа, зніклая вёска, сям'я, якая з'ехала і не вярнулася. Менавіта таму рэпартаж рэдакцыі так трыгерыць многіх. Не таму, што ў ім паказаныя дрэнныя людзі, наадварот, там звычайныя, а ў некаторых выпадках даволі сімпатычныя героі, але іх аповед міжволі подкрэслівае галоўнае, Беларусь паступова пераўтвараецца ў прастору, дзе самі беларусы перастаюць быць гаспадарамі. І пакуль адны будуюць жыццё на вызваленых месцах, іншыя вымушаныя назіраць за гэтым з Варшавы, Вільні ці Беластока. У гэтым сэнсе рэпартаж распавядае не столькі пра расіян у Беларусі, колькі пра самую небяспечную беларускую праблему – страту ўласнай краіны яшчэ да таго, як гэта заўважыла большасць яе грамадзян.
1: Каментар

0: Тут живе Беларусь. Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Беластоку запрашаюць на творчую сустрэчу з даследчыкам Юркам Хмялеўскім. Адпраўным пунктам размовы стане кніга «Вершалін 2.0. Гісторыя, якую трэба было напісаць нанова». Гэта аповед пра памяць, гісторыю, яе сучасныя рэінтэрпрэтацыі. Кніга стала важнай падзеяй для гісторыі Падляшша, бо прымушае па-новаму зірнуць на рэлігійныя, сацыяльныя рэаліі тагачаснага беларуска-польскага памежжа. Сустрэчу правядуць Аната Прымака-Онішк і Марыюш Машкевіч. Падчас сустрэчы таксама будзе магчымасць набыць кнігу і атрымаць аўтограф аўтара. У пятніцу і суботу на Падляшшы вандроўны фестываль беларускай традыцыі «Сонцаграй», які ладзіць фонд «Тутака». Фестываль накіраваны на папулярызацыю беларускай традыцыйнай культуры, у першую чаргу спеўнай, музычнай і танцавальнай спадчыны. Сярод удзельнікаў жаночая спеўная група «Барвы» з Гданьску, студыя фальклору падляскіх беларускаў «Жэмерва» студзі «Воды», мужчынская група беларускага традыцыйнага спеву «Касары» з Варшавы. Гэта добрая нагода дакрануцца да спеўных традыцый беларусаў ды ўвогуле даведацца пра творчую спадчыну нашых продкаў. У пятніцу ў Вільні вялікі канцэрт этна-цэнтра «Світанак». Беларусы і беларускі рознага ўзросту, ад мала да вяліка, заспяваюць аўтэнтычныя беларускія кампазіцыі ды выканаюць традыцыйныя танцы. Удзельнікі калектыву «Світанак» намагаюцца захоўваць і папулярызаваць традыцыйную спадчыну сярод беларусаў замежжа. У Варшаве адкрылася выстава «Дар'і Калешыц. Галубіныя хронікі ва ультрафіялеце». Падзея спалучае флуарэсцэнтны жывапіс, ультрафіялетавае святло і сімвалічнае апавяданне, балансуючы паміж гратэскам, меланхоліяй і абсурдам паўсядзённага жыцця. Праект мае імерсіўны характар. Выставачная прастора канструюецца праз дыялог паміж выставай, гукам і ультрафіялетам. Імпрэза працуе да 30 чэрвеня. Уваход вольны. Таксама ў Варшаве ладзіцца выстава пра эвакуяваную спадчыну беларускага супраціву «Дэпатрыяцыя». Тэрмін «Дэпатрыяцыя» сустракаецца рэдка, але добра апісвае рэальнасць, у якой апынуліся беларусы і беларускі. Калі радзіма больш не можа абараніць свае знакі, калі нацыянальныя сімвалы і артэфакты пратэсту вымушаны пакідаць краіну, каб выжыць. У межах праекта «Музей вольнай Беларусі» супрацоўнічаў з людзьмі ў краіне, каб бяспечна эвакуяваць прадметы, звязаныя з беларускай грамадзянскай актыўнасцю, культурным жыццём і пратэстным рухам. Значная частка прадстаўленых на выставе экспанатаў была вывезеная з Беларусі праз бяспечныя каналы спецыяльна для далейшага захавання музеіфікацыі. Выстава працуе да 26 чэрвеня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайце!

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестия.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: День з рацією сераду, інформаційно-музичний ефір, а ближайші 4 хвилини про велику політику. Дональд Трамп обіцяв хуткое завершення операції супраць Ірана, але реальність оказалася складанішою. Чи саправди назіраємо нову війну, чи тільки чергову фазу шматгадового супрацьстояння поміж Злученими Штатами і Іраном? Послухаємо політолога, американіста Антона Пяньковського.
3: Перш за все, война протягивается, потому что технично это не война. Бо, как мы ведаем на контрразмеркование портфолио помеж войнами улады в Злучених Штатах, война все ж таки большего прорыва Конгрессу. И вот этот термин, который дозволял Дональду Трампу проводить некие обмежеванные по часе войсковые деяния, уже давно скончился. Але ж администрация Дональда Трампа апеллюет до того, что было несколько стадий, был некий перепынок у войсковых деяниях, тому отлик часу мусил тогда испыниться и початься снова. Ну, мы зараз назираем, как досить долгий процесс, який почался докладно не при Дональде Трампе, этим займалися матлики американские президенты тягом 10 годзю, размываючи гэтые механизмы стримливания выконавчей улады, які дозволяють президенту ажыццяўляць войсковые деяния. Зараз Дональд Трамп карыстаецца вось гэтым выніком гэтага размывання і працягвае гэтую аперацію. Шырокую рэгіянальнае значэнне, то бок, ад самага пачатку у Ізраілі і Злучаных Штатаў былі досыць розныя мэты уваходу ў гэты працэс. Таму ў дадзены момант Ізраіль падштурхоўвае працяг гэтай вайны, каб дамагчыся сваіх вынікаў. Падаецца, што Дональд Трамп і яго адміністрацыя былі б ўжо задаволены спыніць гэту бойку, бо хутчэй за ўсё яны дамагліся тых вынікаў, якія іх цікавілі, але зараз Ізраіль моцна ўплывае і працягвае ўцягваць Злучаныя Штаты ў гэтую вайну.
4: Скажыце, ці будзе гэта аперацыя, вайна, спецаперацыя, доўгаграючы, на колькі гадоў яна зацягваецца, як вы думаеце?
3: У тым ці іншым выглядзе, праз шматлікія проксі, гэта вайна ўжо стаянне Ізраілю, Ірану, Злучаных Штатаў і Ірану цягнецца ўжо 10 Я б не разлічваў на хуткае спыненне цалкам нейкіх вайсковых дзеянняў альбо нейкіх проксі-дзеянняў, як зараз кажуць, гібрыдных дзеянняў у тым рэгіёне, бо шмат вайсковых груповак падтрымліваюцца Іранам і робяць шкодныя тэрарыстычныя дзеянні. А адносна Армузскага праліва, мне падаецца, што галоўнае пытанне зараз будзе вырашацца не ў Тэгеране, а галоўным спонсарам іранскага рэжыма Кітаем. Магчымасць дамовіцца адміністрацыі Дональда Трампа с Китаем зараз будзе мець вырашальнае значэнне.
4: Хочу яшчэ таксама спытаць пра вот, глядзіце, некалькі дзён назад адбыліся выбары ў Арменіі. Неяк уплывае вайна в Іране с Іраном на тое, што адбываецца ў Арменіі. Арменія суседка Ірана, калі пра гэта кажуць.
3: Там сапраўды, і калі так уважліва паглядзець, у Арменіі былі досыць такія шчыльныя стасункі з Іранам, што першага погляду выглядае дзіўным, праз тое, што Арменія такая падкрэслена хрысціянская дзяржава, а Іран фундаменталісцкая ісламская краіна, але ж усё ж такі вось праз гэтую геаграфію і праз досыць прагматычныя выбары у Арменіі і Ірана былі досыць шчыльныя стасункі. Я б тут таксама не выключаў яшчэ тое, што адбылося ў мінулым годзе, гэтае замярэнне пры пасярэдніцтве Дональда Трампа поміж Арменією і Азербайджаном. Але ж ми бачимо, наколькі Арменія як країна з досить складаною економічною ситуацією мусить притримлюватися прагматичного вибору, робити вельми такі упарті дії у бок своєї економічної незалежності від Росії. Ті вибори досить, ну, не сказать, что яны были показали нам некие выники, які б здивил аналитику, бо усім зразумело, яким на керунку ішла Арменія апошні гады. Вось, але ж гэта яшчэ раз падкрэслівае, што у армянскага народа і у кіраўніцтва армянскай дзяржавы досыць добрае разуменне, досыць прагматычнае разуменне тых працэсаў, які адбываюцца ў рэгіёне, і яны вельмі асцярожна ставяцца да таксічных актараў, включаючы і Іран, і Росію.
2: А Арменія, дарэчы, зараз адзіная краіна ў рэгіёне, якая пускае да сябе іранскіх бежанцаў на невялікі тэрмін, праўда, да 3 месяцаў. Турцыя, Азербайджан і Грузія зачынілі межы, і бежанцы з Ірана да іх патрапіць не могуць.

0: Беларуская радиорация пропонуе.
1: Белостоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
2: Радыёрацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
3: Что в ближайших новинах на радио «Рация»? У городни мой дом Анжей Пачобут заявил, что собирается вернуться в Беларусь у Верасни. Центр белорусской солидарности «Солидарны не з усими» справа Александра Кравчука сустрача с Юрком Хмялевским, присвеченная книже про Вершадин. Больше скажа Валя Лаевская, прикладно про «Стры хвилины».

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: А бліжэйшыя хвіліны пра інцыдэнт, што расследуюць адмыслоўцы, што займаюцца лічбавай бяспекай. Беларускі палітык Юрась Губарэвіч, каардынатар ініцыятывы «Кадравы рэзерв», кіраўнік руху «За свабоду» і сябра каардынацыйнай рады Беларусі, трапіў у фішынгавую атаку. Той эмейл не адкрываў, западозрыў нешта неладнае. Юрась Губарэвіч раіць у інтэрнэце больш быць асцярожным і расказывае пра свой выпадак.
2: Фішынгавыя атакі гэта не ёсць нейкая навіна. Я думаю, што шмат хто з карыстальнікаў электронных поштаў з імі сутыкаўся. Як правіла, гэтыя лісты ўтрымліваюць заклік правесці актывацыю аккаунта, залагініцца, увесці свой пароль пад розным соусам. У некаторых сітуацыях гэта проста могуць быць нейкія рэкламныя абвесткі, у некаторых сітуацыях алармавыя, кшталт здарылася небяспечная сітуацыя, адбыўся ўзлом аккаунта, і таму вам терміново треба подтвердить, що аккаунт належить вам. Про гэта шмат сказано, шмат дзе описано у парадах для карыстальнікаў, що не треба такое вестися, но тут ёсць один нюанс. Як правило, сервісныя службы, такі як Google альбо іншыя, яны адсочваюць падобныя лісты і адразу адправляюць утэчкі са спамам, то бок карыстальнік іх нават не заўважае. Але в маёй сітуацыі ліст прайшоў у асноўную утэчку ўваходная, і відавочна, што злоумыснікі выкарыстоўвалі асаблівыя наладкі, каб абысці спам-фільтры сістэмы пошты на Gmail. І дадзенай сітуацыі таксама выкарыстоўвалася стандарт падыход, каб прымусіць карыстальніка зрабіць хуткія непрадуманыя дзеянні. Это значыць залагавацца, пацвердзіць свой аккаунт. Былі пагрозы, што ў адваротным выпадку ён будзе заблакаваны і праз 24 гадзіны знішчаны. Так як я ўжо неаднаразова сутыкаўся з падобным, то натуральна, што такія лісты выклікаюць у мяне падозру, і самы просты спосаб праверыць, гэта насамрэч ліст ад сервіса Google ці не, это паглядзець на пошту, з якой былі дасланыя лісты. Ну, это звычайная пошта на аккаунте Gmail, а не Google, з якого рассылаюцца сервісныя лісты. Таму гэта ўжо такая першая метка, якая пазначае, што гэта ёсць фішынгавая атака. Ну, а надалей я просто перадаў змест ліста і все тэхнічныя закладныя дадзеныя спецыялістам, якія правялі сваё даследаванне і насамрэч пацвердзілі, што гэта была спроба фішынгавай атакі.
3: Фільме хацелася спытаць, а вы ж не правяралі, так, куды вядзе гэты сайт? Ну, па вашым размове я так зразумеў, па вашаму расповеду я зразумеў, што вы адразу, ну, зразумелі, што нешта не так з гэтым лістом, і далей там не праходзілі, не ведаеце, куды ён вядзе, умоўна кажучы, гэты ліст.
2: Натуральна, нельга ніколі пераходзіць па гэтых спасылках, нельга рабіць нейкія хуткія, непрадуманыя дзеянні. Всё это базуецца на псіхалогіі карыстальніка, бо калі ён лічыць, што пагроза блакавання аккаунта насамрэч реальная, то ён пачынае ўводзіць логіны, паролі, чакі дасылае пацвярджэнні і так далей, і зломыснікі гэтым карыстаюцца. Трэба спакойна кожны раз да гэтага ставіцца, не мае, напэўна, ніводнай сервіснай службы, якая бы патрабавала хуткіх дзеянняў ад карыстальнікаў. Калі ёсць нейкая пагроза рэальная, то хутчэй за ўсё яны са свайго боку могуць прадпрыняць дзеянні, заблакуюць і пасля будуць весці доўгую перапіску, ўсё падрабязна тлумачыць. Так яно павінна працаваць у рэалі. А ось на хуткія дзеянні, непрадуманыя дзеянні, якраз і разлічаныя фішынгавыя атакі. Таму я нікуды не пераходзіў, я перадаў гэты ліст змест тэхнічнай, скажам так, характарыстыкі ліста у службу падтрымкі беларускіх грамадскіх арганізацый. Гэта людзі, напэўна, не ведаюць, магу я раскрываць, хто яны, але яны дапамагаюць як і мас-медыя, так і МДА у працы з падобнымі рызыкамі і при наявнасці пэўных атакаў спробаў злому аккаунта.
3: Вы крайнейк звязваеце з палітыкай, ці у моно кажучы, у такую сітуацыю можа патрапіць кожны актыўны карыстальнік інтэрнэту зараз, ці можа нейкія ў вас ёсць падазрэнні, што у моно кажучы канкрэтна на вас цэліліся, бо вы займаецеся палітычнай дзейнасцю?
2: Падмасавая спам-атакі, фішынгавыя атакі трапляе фактычна кожны карыстальнік. Але тут розніца ва ўзроўні, у якасці ось гэтых атакаў, бо я ўжо казаў, як правило, вони всі сходять у спам, і система їх одразу вичленяє. У моїй ситуації я ведую ще некілька прикладів, коли на людей з кола демократичних сил так само відбувались подобні атаки і приходили такого ж міста листи, тобто це не одинковий випадок. І відомо, що хтось ставить на меті прошерстити електронні пошти людей, зв'язаних з демократичними силами, щоб ну, нарешті хоч до когось отримати доступ.
1: Śledczyki, co analizowali informację od Jurasia Hubarewicza, związywają dzietyja dzienni sa szpionskaj grupowkaj, jaka pracuje w Białorusi. Incydent odbył się 29 traunia. Polityk otrzymał elektronny list na ruskiej mowie, zamaskirowany pod opowiaszczenie Google'a, a podazronaj aktywności u akuancie.

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: І яшчэ пра беларускія справы за мяжой, але нават у вельмі далёкім замежжы. Проста па жыццёваму, але пра важнае. Беларусы, беларускі, Амерыкі ладзяць ютубі праект «Ласкатухі». Нашыя відэа сустрэчы сталі для гледачоў добрай магчымасцю выдыхнуць, адчуць сябе, як дома, камфортна і цёпла. Кажа нашай журналістцы Марыне Савіцкай, сузаснавальніца праекту «Воля Бромін».

0: рэпа на вінках. Там будуць рэп-выканаўцы, сярод якіх наш беларускі рэпер Мандзік, таксама польская рэперка Ната, і які будуць выступаць сольна і ў калабарацыі з хорам і таксама беларускім спеўным гуртком Гаманіна. Мы ўсіх запрашаем 21 чэрвеня на Купале. Там будуць варштаты і для дзяцей, варштаты па пляценню вянкоў, і варштаты па народнаму спеву. Можна будзе спяваць, вадзіць хараводы, гуляць у народныя гульні і таксама паслухаць канцэрт са сцэны ў выкананні хора і рэйпераў, і гурта Гаманіна, і валачобнікаў нават хіба таксама выступяць. Карцей, будзе весело. Всіх запрашаем.
1: А калі казаць вось так на штодзень, то як выглядаюць вашы рэпетыцыі, хто туды прыходзіць, чым займаецеся?
0: Ой, мы заўсёды чымсьці займаемся, нам не хапае часу. Ну, мы рыхтуемся да выступу, вось зараз рыхтуем, зноў успамінаем народную праграму, таксама рэпетуем два разы на тыдзень, усіх запрашаем далучацца, аўторкі, пятніцы, 7 гадзін вечара. Таксама на Купале можна далучыцца да ўдзелу у Купале, напрыклад, калі хтосьці складана камусьці трымаць складаныя партытуры і спяць па галасах, то народныя спевы гэта такі ідэальны момант, каб далучыцца, не моцна напружвацца, а паспяваць сваё задавальненне. Нам чым больш зараз людзей будзе ўдзельнічаць, як бы будзе разумець канцэпт і зможа далучыцца, каб чым больш нас будзе як арганізатараў, якія будуць спяваць падчас вось гэтай купаля, бо лепей, калі больш людзей ведаюць і словы, і што робім, тады лягчэй арганізаваць гасцей на толп. Вось таму як бы мы заўсёды готовы людзей прыняць і дакладна зараз тым больш.
1: Ці з'яўляюцца ў вас таксама новыя ўдзельнікі? А калі так, то што гэта за беларусы, ці можа нават і не беларусы да вас прыходзяць?
0: Так, для нас прыходзяць розныя людзі. Ну, заўсёды хтосьці далучаецца, хтосьці па нейкім абставінам часова адыходзіць ад спраў хора, хтосьці далучаецца. Ну, звычайна, канешне, гэта беларусы. Былі ў нас і украінцы далучаліся. Ёсць некалькі палякаў, дзяўчына з Падляшы. Ну, я зразумела, у яе бацькі першапачаткова беларусы, якія пераехалі, калі яна толькі нарадзілася. А вось далучыўся недаўна хлопец. Ён увогуле паляк, просто размаўляю па-польску, а спяваю з намі па-беларуску. І нам усім вельмі цікава разам. І яму, і нам з ім атрымліваць сувязь, размаўляць. Карацей, вельмі рады усім. Мы не абмяжоўваемся на беларусах, але просто як бы спяваем па-беларуску. Гэта для нас вельмі важна. Гэта наша частка такой ідэнтычнасці. І нам важна, каб вось у хоры мы стараемся размаўляць па-беларуску, спяваць па-беларуску. Спяваем нават у перакладзе. Можам браць нейкія песні, вось, напрыклад, «Фінская полька», якая ў нас выйшла таксама ў альбоме. Яе наш дырыжор для сініцы пераклаў на беларускую. Як бы гэта цудоўны момант паслухаць, аб чым жа спяваецца ў гэтай песні. Усе ведаюць гэту песню, але ніхто не ведае, аб чым там співається, і ось зараз во всіх білорусів з'явилася можливість все ж таки довідатися, аб чому ти пісня, тому запрошуємо слухати.
1: Як до вас прийти, як вас знайти, кого б хотіли заангажувати у свою діяльність?
0: Нас можна знайти, це Познанський співний сход, можна знайти нас і в Інстаграмі, і в Фейсбуку, ось написати на моєму аккаунті, чи ну, хочай, каб подтвердзіць, што ёсць, запытаць, ці ёсць репетыцыя. А праводзім репетыцыі на алеі Марцінковскага 21. Тому заўсёды дзверы адчыненыя. Просто прыходзіце і кажыце, я хачу спяваць. Ось, мы нікога не праганяем, усіх прымаем з рознымі узроўнем спявання. Адзінае, што, канешне, калі чалавек бачыць, што ён там зусім доўга не трапляе ў ноты, неяк бы атрымліваецца, што ім просто становіцца нецікава, ён кажа, ну клас, я буду просто на ваш канцэрт праходзіць. А так мы ўсіх запрашаем.
2: Інфармацыя пра бліжэйшыя мерапрыемствы і ініцыятывы Познанскі спеўны сход знаходзіцца, напрыклад, у суполцы Facebook пад такой жа назвай.

0: Радио Рація. Політхід з Віталем Циганковим.
1: Генеральная директорка предприятия «Камболь» Татьяна Лугина прозважала, что белорусы працуют не так отдано, как иные. У лютым приезжали наши партнеры из Индии. У них есть великая фабрика по вытворчести вовняной пражи. Я просила у индуса, он достаточно молодый бизнесмен сусветного масштаба, и кажу, ти може он мне дасть на год несколько продильщиков, у их мужчины этой справой занимаются. Я хочу поглядеть их компетенции, квалификацию, худкость працы. И нашим женщинам будет приятно поглядеть и корыстно навод. На что он мне сказал, я с удовольствием вам бы дал, але не могу, потому что вы працуете по 8 годин, а у нас працуют по 12. У вас працуют все повольно, я не хочу, как мои люди заповолили темп. Лугина зауважае, шмат часу на працы ідзе на размову і гарбату. Калі мы прыходзім на працу, мы спачатку пап'ем гарбату, раскажам суседцы, як мы заквасілі капусту, а на працы як мінімум хаця б 8 гадзін трэба працаваць. У нас ёсць эфіопы, якія па нашых мерках за прымальны ўзровень аплаты выконваюць гэту працу і адчуваюць сябе цудоўна. І першы час зноў жа казалі, дайце больш працы, дайце больш працы. Коли чиновник альбо керовник державного предприемства каже, что белорусы працуют недостатково старанно в поравнании с эфиопами и индусами, то это означает несколько речев. По-перше, нахабный перенос отказности за экономичные тяжкости с системы на работников. Любый сусветный экономичный опыт подказывает, что проблема не в том, сколько годин працует працовник, а в технологиях, модели керования, инвестициях, доступу до рынку. Люди в бедных краинах саправды працуют нашмат более, чем, например, в Европе, але на узровень життя колькость годин, проведенных на працовном месте, нешмат уплывая. Миновито европейцы, где узровень дохода у социальной обороны вышейший, працуют наименьше. Середний статистичный немец працует 1340 годин в год, и это прикладно на 30-40% меньше за среднего мексиканца альбо работника в краинах Паўднёвай Азии. Але за гадзіну працы немец альбо датчанін звычайна стварае ў некалькі разоў больш эканамічнай вартасці, чым работнік у беднай краіне. Лепшыя тэхналогіі, больш капіталу на аднаго работніка, лепшая адукацыя, арганізацыя працы, больш якасная інфраструктура. Кітайцы працавалі па 10 гадзін 6 дзён у тыдзень, але заставаліся ў жабрацтве, пакуль 80-е не адмовіліся ад планавай эканомікі, дазволілі прыватны бізнес, адкрылі рынкі, заахвочвалі інвестыцыі. Беларускі работнік на сучасным прадпрыемстве можа працаваць вельмі інтэнсіўна, але калі абсталяванне састарэлае альбо прадпрыемства працуе на малаэфектыўным рынку, вытворчасць працы будзе саступаць гэтаму паказчыку ў больш развітай эканоміцы. Ты можаш 10 гадзін у дзень тачыць нейкія дэталі, але ў іншай краіне больш прасунутая тэхналогія зробіць іх за некалькі хвілінаў. Так што дакладна не тыя працаўніцы камболі, якія адмяркоўваюць квашаную капусту, вінаватыя ў тым, што прадпрыемства мае мільённыя даўгі, малыя заробкі і нізкую эфектыўнасць. А словы Лугінай таксама сведчаць пра настойлівае жаданне зноў прасунуць прыцягненне таннай замежнай працоўнай сілы ва ўмовах дэмаграфічнага спаду і дэфіцыту кадраў.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым. Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на одну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя? У Валынскай вобласці на мяжы з Беларусю паставяць антыдронавыя сеткі. Беларусы нармальная еўрапейская нацыя, кажа Святлана Ціханоўская ў сенаце Чэхіі. Колькасць іншаземцаў, якія працуюць у Польшчы, працягвае расці. Больш скажа Валя Лаеўская, прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У авторику вечера з'явилася інформація, що визволення білоруських політв'язнів відкладається на некоторий час. Про гэта написала агентство Reuters со спасылкой на лідерку Демсілаў Светлану Ціхановскую.
2: Яна казала, што ведае прычыну затрымкі, але не можа раскрыць яе, і дадавала, што працэс не спынены, але ўсё роўна ўсе занепакоіліся.
1: Пасля гэтага крыніцы Еўрарадыё расказалі, што насамрэч некай замарозкі перамоваў паміж Мінскам і Вашынгтонам няма, а працэс Ваная Reuters рэпліка Ціхановскай датычылася сітуацыі сярэдзіны траўня, калі Джон Коул збіраўся прыехаць у сталіцу Беларусі, аднак перанёс візіт у Мінск з уласных прычынаў.
2: Да таго ж, ужо на пачатку чэрвеня Коул узгадваў Беларусь, спецпасланнік прэзідэнта ЗША ў соцсетцы X напісаў: «Мы яшчэ не скончылі, не губляйце надзеі».
1: З прычыны таго, што перамовы праходзяць у вельмі закрытым фармаце і мы не бачым амаль нічога, апроч рукапаціскання Лукашэнкі і Коула, а гэтыя кадры, як мы ведаем, любіць вельмі публікаваць яго прэс-служба, нам застаецца толькі будаваць канспіралагічныя тэорыі.
2: Ну, вось адна з іх. Цяпер Трампу проста не да таго. Так лічыць дырэктар даследчых праграм усходняга суседства і Расіі фінскага інстытута міжнародных адносінаў Аркадзь Мошас.
1: Давайте послухаем.
3: Сейчас я действительно не вижу, как эти переговоры могут иметь хоть какой-либо приоритетный характер для Вашингтона, потому что у него руки заняты и слишком много на тарелке, и дай бог проживать конфликт на Ближнем Востоке, и непонятно, что происходящее в российско-украинской войне. И непонятно, как отвечать за то, что саммит и поездка Трампа в Китай, в общем, была не столь уж успешной, как хотелось бы. И так далее, и так далее. Это с одной стороны. А я думаю, что с другой стороны, ну, здесь уже я совсем вступаю, так сказать, на поле, о котором я знаю мало, это интуитивно скорее. Я думаю, что Лукашенко решил подождать. Я думаю, что он считает, что он уже сделал достаточно, что он отпустил достаточное количество политзаключенных, и он теперь ждет новых предложений от Соединенных Штатов, и не просто приглашение там куда-то приехать на какое-то заседание Совета мира, но шагов результативных в том направлении, чтобы изменение риторики в Вашингтонской привело к каким-то конкретным выигрышам для режима с точки зрения экономических процессов. Поскольку ничего этого не происходит, я думаю, что он решил подождать. Не исключаю, что во время его общения с Москвой тоже прозвучали дипломатичные намеки на то, что он что-то очень слишком разбежался на вашингтонском направлении, набрал скорость, и, возможно, ему стоит притормозить. То есть мы можем здесь придумывать разные гипотезы, почему это произошло, но это произошло.
2: Про тое, што цяпер адбываецца ў адносінах паміж ЗША і Лукашэнкам, у эфіры Еўрарадыё разважаў таксама палітолаг Павел Усаў.
1: Вось яго каментар.
4: Big deal. Ён, па сутнасці, як мне падаецца, зайшоў у тупік, той падыход, які паспрабаваў выкарыстаць на яе на пачатку паспяхова Трамп і ягоная адміністрацыя ў дачыненні да рэжыму Лукашэнка. Відавочна, што ён сябе вычарпаў, бо той самы такі пік, так, гэтай дамовы, гэта не толькі той факт, што была вызвалена даволі вялікая група палітычных вязняў апошні час, у некалькі месяцаў назад, а менавіта той абмен, які стаўся ў мінулым месяцы, так званы шпіёнскі абмен на мяжы паміж Польшчай і Беларусю, якім таксама быў абменены і Андрэй Пачобут. І як мы памятаем, вось гэта пытанне Андрэя Пачобута было важным у кантэксце паляпшэння адносінаў з Польшчай, і на гэта разлічваў таксама Лукашэнка, як і на тое, што ўсё ж такі ў рэшце рэшт гэты big deal некім чынам адаб'ецца на паляпшэнні палітычных стасункаў, зносінаў з еўрапейскімі краінамі, ну а таксама з Польшчай і Літвой, у тым больш, што і адміністрацыя Трампа абяцала адкрыццё калідораў для транзіту калійных угнаенняў праз порты ў той жа Клайпедзе ў Літве. Ну і ацяпленне дыпламатычных зносінаў таксама чакалася. Ну, прынамсі, мы так закладаем, бо інакш які сэнс Лукашэнка быў гандляваць палітычнымі зняволенымі з Трампам, з США, калі ён не разлічваў, што гэта, канешне, перавярне старонку і адкрые новыя магчымасці для суадносінаў палітычных, эканамічных, дыпламатычных, ну, нехай не на тым узроўні, які гэта быў да 20-го года, ну, прынамсі, трошкі прыбліжаны да гэтага, калі пачнуць з эканамічнага рэальнага сектару здымаць санкцыі, магчыма, вернецца у 100% праца амбасаду заходніх, палепшыцца сітуацыя, канешне, гэта хутчэй нашыя чаканні, чым жаданні Лукашэнка, калі палепшыцца сітуацыя з атрыманнем візаў для беларусаў, бо зараз тое, што адбываецца ў амбасадах і тое, пра што прыходзіцца беларусам праходзіць, каб адкрыць простыя візы ў Шэнген, ну, гэта, канешне, дайшло да абсурда, калі мы кажам пра тое, што Захад для беларусаў робіць шмат. А пытанне візаў на сённяшні момант гэта самае крытычнае і балючае пытанне. Таксама і пытанне для адкрыцця візаў, атрымання візы ў Польшчу, я ўжо не кажу пра Літву, але гэта былі ўжо такія нашы там грамадскай супольнасці чаканні, што ўсё ж такі нейкім чынам лібералізуецца адносіны да беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі. Усё гэтага ў практычным сэнсе для Лукашэнка не адбылося.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з палітолагам Паўлам Усавым. Ён разважае пра тое, ці зайшлі ў тупік перамовы амерыканцаў з Александрам Лукашэнкам. Слухаем далей.
4: Думаю, што так, з аднаго боку, там той факт, што Кол не прыехаў, хаця было запавяданы ў траўні, што ён прыедзе і чакаецца вызваленне чарговай вялікай групы палітычных вязняў, відавочна, што не ўдалося Вашынгтону дасягнуць, скажам, тое, дзеля чаго адбываўся вось гэты першы абмен, што ўсё ж такі транзіт Белкалію не будзе адбывацца праз Літву, не будзе адбывацца праз Польшчу, ну і фактычна няма што зараз прапанаваць Лукашэнка. То бок заўсёды гэты біг діл, гэта гульня, ну, як бы цынічна гэта не гучала, гульня з абодвум з інтарэсамі, якіх забеспячэннем інтарэсаў двух бакоў. Лукашэнка пайшоў, на ягоную думку, на вялікія саступкі, улічваючы тых статусных палітычных вязняў, якія былі вызвалены на працягу апошніх 6 месяцаў. Узамен, па сутнасці, сітуацыя для рэжыму у палітычным сэнсе, сітуацыя для эканомікі беларускай у аспекце санкцій, яна не змянілася, і мы бачым, што Еўразвяз не збіраецца змяняць свой падыход да Беларусі. Больш таго, рыхтуецца 21-й пакет санкцій, у якім знову гаворка вядзецца пра зраўнянне Беларусі і Расіі. Бок нема ў дачыненні да Беларусі, нават у санкцыйнай палітыцы нейкага іншага падыходу, выбарчага падыходу. Беларусь на сённяшні момант у светапоглядзе еўрапейскіх палітыкаў, у кантэксце іх палітыкі, яна раўна Расіі. Яна зроўнена з Расіяй. Нема адмысловых асобных падыходаў і выключэнняў для Беларусі. А гэта вельмі небяспечна, бо фактычна еўрапейцы разглядаюць Беларусь, як тую ж Чачню, ці той же Татарстан, толькі яшчэ добра, што ў вайскова-палітычным плане Украіна да канца не падыходзіць да Беларусі, як да расійскага рэгіёну. І, на маю думку, такі падыход, ён правальны. Бо Расія, бо Еўропа сваёй палітыкай, у якой адсутнічаюць выключэнні для Беларусі і для беларусаў, яна цалкам уганяе Беларусі, зроўнівае яе з Расіяй. Гэта, канешне, небяспечна ў сэнсе гуманітарным. Мы бачым, што тыя спадзяванні на змяншэнне рэпрэсій, на вызваленне большай часткі палітычных вязняў, яны на сённяшні дзень будуць нерэалізаваныя, людзі застануцца ў вязніцах, бо знову для Лукашэнка гэта тая залатая акцыя, якой ён можа гандляваць з Захадам. Ну, принамсі, спробував гандлюватися з адміністрації Трампа. Ну, на сьогоднішній момент, ще раз підкреслюю, Лукашенко не досягнув ніводної політичної мети, окремо того, що ось його Трамп запросив, там, звертався до його, як до шановного президента Білорусі, запросив його до там, Вашингтону. Думаю, що не виключаю, і хоча за все воно так і є у психологічно-політичному контексті доволі шмат на гэта мог паўплываць візіт Ціхановскай ва Ўкраіну. Ну, бо для ён, як мы разумеем, вельмі балюча ўспрымае ўсе такія крокі, дзе фактычна яго там статус прыніжаюць і паказваюць, што ён там фактычна не з'яўляецца ніякім ані прэзідэнтам, размаўляюць з апазіцыяй Ціхановскай. Гэта таксама магло ў ідэалагічным сэнсе паўплываць на рашэнні Лукашэнка, бо не трэба забывацца, што ў ягоным атачэнні ёсць радикали, так, які лічать, що ніякої там навіть часткової адліги не повинно бути, треба давити усього і усіх, бо, ну, погляді, тут вон, яна роз'їжджає, ми випускаємо, все одно нічого не відбудеться.
1: Гэта быў Павел Усаў, ён паразважаў пра тое, ці зайшлі ў тупік размовы пра біг-дыл паміж Лукашэнкам і адміністрацыяй Дональда Трампа.
2: Але калі гаспадар Усаў нагнаў на вас песімізму, нам ёсць чым вас узбадзёрыць.
1: Не, так коротко Джон Коул адказаў на пытанне Радыё Свабода пра тое, ці пастаўлена вызваленне палітвязняў на паўзу. Аднак нейкіх падрабязнасцяў, калі працягнецца амерыкана-беларускі дыялог, па-ранейшаму няма.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: На канцэрце Каржа дасталі ўсе сцягі, якія знайшлі.
5: Мне не падабаецца рыторыка аб тым, што о, гэта поўны трэш, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа з гэтым сцягам.
2: Што сталася з нашай беларускасцю?
6: Бо калі мы прыходзім да гэтай думкі, улюбёнае пытанне, а чаму не на мове, абсалютна робіцца неістотным.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Сборная Беларуси по футболу сгуляла у Нишию с командой Буркина-Фасо у товарищеском матче 2-2. Сустрэчу у Минску собрала амаль 16 тысяч глядачоў. После безгалявого первого тайма беларусы двойчы вызначыліся после перапынку. Мячы забили Уладислав Малькевич и Карен Вардаян. Однако гости здолели адыграцца. Спачатку вызначыўся Элахім Кабарэ, а незадолго до финального свистка у раўнавагу аднавіў Абдул Тапсоба. Таким чином команда Виктора Гончаренки подолжила свою беспроигрышную серию до 6 матчей. У сям'ю ладальнікаў англійскага футбольнага клуба Манчестер Юнайтед выявіліся беларускія карані. Як паведамляюць архівісты, бабуля амерыканскага бізнесмена Малкольма Глейзера Бейлі Свірская нарадзілася ў паставах у другой палове 19-го стагоддзя. Пасля шлюбу з мошам Ісакам Глейзерам сям'я каля 3 дзесяцігоддзяў жыла ў горадзе і трымала невялікую краму. У 1912 годзе іх сын Абрам Глейзер пераехаў у Злучаныя Штаты. Яго сынам стаў Малкольм Глейзер, які ў сярэдзіне 2000-х гадоў набыў Манчестер Юнайтед. Цяпер англійскім клубам працягваюць валодаць яго сыны. Сборная Беларуси по гандболе не выступит на чемпионате света 2027 года. Белорусская команда претендовала на специальное запрошение «Вайлкард», але у вынику его отримали сборные Турции и Саудовской Аравии. У Международной федерации гандбола поведомили, что при выборы улишивались уклад национальных федераций у развитие виду спорту, его популяризацию, а так само задачи по поширению географии гандбола. Назве вакантныя пуцёўкі прэтэндавалі 13 зборных. Дарослая зборная Беларусі па-ранейшаму не дапушчана да чэмпіянатаў свету і Еўропы. Іранская футбольная федэрацыя заявіла пра ануляванне выдзеленай ёй квоты білетаў на матчы чэмпіянату свету 2026 года, якія пройдуць у Злучаных Штатах, Канадзе і Мексіцы. Паводле паведамлення арганізацыі, рашэнне было прынятае за некалькі дзён да старту турніру. У выніку частка балельшчыкаў, якія ўжо планавалі паездку, можа не трапіць на гульні сваёй зборнай. Згодна з правіламі FIFA, кожная нацыянальная федэрацыя атрымлівае 8% білетаў на матчы сваёй каманды і самастойна размяркоўвае іх сярод заўзятараў. У сакавіку 2026 года Злучаныя Штаты і Ізраіль атакавалі ваенныя аб'екты ў Іране і забілі амаль усё вышэйшае кіраўніцтва краіны. Дагэтуль паміж краінамі ідзе працэс перамоваў. Беларускія яхтсмены вяртаюцца на міжнародныя спаборніцтвы пад нацыянальным сцягам і гімнам. Такое рашэнне прыняў Савет Міжнароднай федэрацыі паруснага спорту падчас онлайн-пасяджэння 9 чэрвеня. Арганізацыя адмяніла ўсе абмежаванні ў дачыненні да беларускіх спартсменаў, трэнераў і суддзяў, уключаючы патрабаванні нейтральнага статусу, а таксама забарону на выкарыстанне дзяржаўнай сімволікі. Расійскія спартсмены дапушчаныя да юніёрскіх спаборніцтваў пад сваім сцягам і гімнам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Макс Корж собрал черговый стадион. Гэтым разом у Стамбуле. Хатняя арена футбольного клуба «Бешикташ», якая змещает больше за 40 тысяч глядачов, была заполненная под завязку.
2: Напередодні фанаты Коржа, як звичайно, захапили город, сваволили на центральных улицах и спевали песни, а так само провели великий марш до стадиона. Але обошлося без резонансных затриманняў.
1: А без резонансу не обошлося. По соцсетках разошлися видео с концерта. Глядачи разгорнули одразу усе стяги. Украинский, российский, официйный стяг Беларуси, бел-червоно-белый стяг и гэтак далей.
2: На одном из таких видео есть подпись. Яны хотели нас разделить, але іншая реальность яшчэ існуе.
1: Прокомментовать реальность концерта у Макса Коржа мы попросили лидерку громадской суполки «Сумленные люди» Алену Живоглот.
3: По-перше, я б хотела, каб мы не жили 20-м годом. Тыя, хто был на концерте Коржа, гэта могуць быць і тыя людзі, якія не былі ў 20-м годзе на протэстах, не хадзілі на выборы, ім не было 18 гадоў. Так? То бок гэта ўжо новая хваля людзей. А можа быць, гэта і 30-гадовыя людзі, якія былі на концерте. Мы не ведаем дакладна, хто там быў з этими стягамі. Але не жыць бурбалкай 20-го года і не думаць аб тым, што ўсім стала зразумела ўжо ў 20-м годзе, як мінімум у 20-м годзе, хто ёсць хто, што ў Беларусі няма сапраўдных выбараў, што няма дэмакратыі і Лукашэнка рэпрэсуе толькі народ, гэта заблуждэнне, гэта тупіковы шлях. Гэта не так. І пра гэтую працу я кажу, трэба размаўляць з гэтымі людзьмі. Мне не падабаецца рыторыка аб тым, што о, гэта поўны трэш, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа з гэтым сцягам. Супер, што яны прысунуліся на канцэрт Каржа, які быў у Стамбуле, і што яны мелі хоць які-небудзь кантакт з прадэмакратычнымі поглядамі з той аўдыторыі, і што гэта была не бойка, што гэтага расколу ў грамадстве у нашым не адбылося буквальна, літаральна, так, што людзі не сталі файціцца на гэтым канцэрце. Канешне, мне сумна ад таго, што людзі

0: вось гэтага раскола, гэта наша, гэта не наша. Таму я так падкрэсліла, і думаю, што гэтым можна таксама ганарыцца, за маю каманду, за тое, што робяць сумленныя людзі. Мы ставім перад сабой задачы працаваць з тымі людзьмі, хто яшчэ дасюль не ўцягнуты у палітычныя абмеркаванні, у палітычную бурбалку, у прадэмакратычныя погляды яшчэ не падзяляе, яшчэ не на нашым баку, хто адкрывае гэты красна-зелёны флаг, а не наш бел-чырвона-белы. Ну, гэта не дыягназ, гэта предпасылка к таму, чтобы працаваць болей.
1: Год за годам становіцца больш відавочным разрыў паміж беларусамі, якія з'ехалі з краіны, і беларусамі, якія засталіся ў ёй.
2: Ці разумеюць эмігранты, чым жывуць беларусы ў Беларусі, і як нам падтрымліваць стасункі? Ці магчыма будзе не толькі паразуменне беларусаў, але і прымірэнне?
1: Ну і ў якім фармаце? Карацей, што будзе, калі рэжым рухне, і як мы будзем гаварыць адно з адным? Над гэтым пытаннем разважае былая палізняволеная дэлегатка каардынацыйнай рады Алана Гебрамараян.
3: Без структурных зменаў рэжыму, да, то бок без структурнай змены аўтарытарызму, прымірэнне в тым сэнсе, в якім мы яго ведаем, яно немагчымае, канешне. На жаль, да, то бок яно вось вот так вот вось такім свеце мы жывем. Але дадзены момант ёсць вельмі шмат магчымасцяў для падрыхтоўчага перыяда для гэтага прымірэння. Таму што калі не рыхтавацца да прымірэння і не ствараць варункі, якія будуць дапамагаць гэтаму прымірэнню здарыцца ў будучым, яно не здарыцца. Не будзе вот этого рэзкага руйнавання рэжыму і прыходу дэмакратычнай улады, і адразу ўсё павінна наладзіцца. Такого сценара няма ўвогуле. Гэта хутчэй за ўсё будзе ці в сярэднетэрміновай перспектыве паразумення паміж апаратам рэжыму Лукашэнка і паміж апозіцыі і стварэння какого-то кааліцыйнага апарату улады, як гэта было, допустим, в Польшы. Ці гэта будзе аўтарытарычная ўсё яшчэ улада з адлігай па, допустим, сценару Хрушчова ці па позняй Гішпаніі, калі аўтарытарная сістэма застаецца, але яна трошачкі дае прасторы для свабоды дзеянняў, то бок кантраляванай свабоды дзеянняў пры аўтарытарным рэжыме, скажам так. І ў гэтым всім, канешне, трэба разумець, што людзі не падрыхтаваны да гэтага працэсу. Ёсць не толькі прымірэнне паміж рэжымам і яго апанентамі, а яшчэ і паміж рознымі групамі ўнутры грамадства, якія таксама, як сказала, што не так моцна, як нам здаецца, падзелены, але ўсё ж такі яны падзелены. Ідэалагічна, геапалітычна, выбар Расіі ці Захад, геаграфічна, таму што ёсць дыаспара, ёсць ўнутры краіны людзі. І гэтых людзей таксама трэба наладжваць паміж імі масты, і гэта самая важная камунікацыйная мэта, якую можа выконваць дыаспара і дэмакратычныя сілы, акрамя стварэння нейкіх рамак пераходнага правасуддзя, як яно павінна адбыцца. Да? Я не гавару зараз пра законы, не пра стварэнне закону, а стварэнне толькі рамак. Таму што калі людзі прыйдуць да ўлады, яны павінны апытаць народ, да, павінна ўлічваць, што думаюць людзі, для таго, каб прыняць нейкія рашэнні і стварыць канчатковыя законы. Таму тут вельмі важна, да, камунікаваць, вельмі важна заставацца на сувязі з унутры краінай, вельмі важна ствараць для дыаспары агульную, про гэта мне здаецца Маскевіч нават гаварыць, хаця я часта з ім не згодная, але тут пытанне ў тым, што аксіялагічная, то каштоўнасная рамка і стратэгічная рамка яе няма для дыаспары. То бок мы все разрознены, мы все фрагментаваны, і нам важна таксама знайсці вось гэтую платформу, да, каштоўнасную і стратэгічную для таго, каб супрацоўнічаць адзін з адным. Але пакуль дыаспара не будзе ўнутры, ну, не сможа гэтага знайсці і как бы таксама прымірыцца, можна сказаць, ўнутры, яна не сможа ўплываць на сітуацыю ўнутры краіны. Таму гэтым важна займацца, у тым ліку для таго, каб у будучыні былі магчымасці дыаспаральнага ўключэння ў працэсы прымірэння на тэрыторыі Беларусі.
2: Гэта была палізняволеная дэлегатка каардынацыйнай рады Алана Гебрамарыян. Яна празважала пра тое, ці магчыма прымірэнне беларусаў і ў якім фармаце. А вось што будзе далей у праграме «Еўразум».
1: Што сталася з нашай беларускасцю?
4: Бо калі мы прыходзім да гэтай думкі, улюбёнае пытанне «А чаму не на мове?» абсалютна робіцца неістотным.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бі.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Больш за 350 прадстаўнікоў кінаіндустрыі, у тым ліку Наталі Портман і Жустін Трые, падпісалі адкрыты ліст у падтрымку ізраільскага рэжысёра Надава Лапіда. Яны асудзілі культурны байкот кінематаграфіста пасля таго, як з-за ціску ўчасткі ўдзельнікаў фестывалю «Фіц Марсей» ён быў вымушаны адмовіцца ад удзелу ў журы і прэзентацыі свайго фільма. Аўтары ліста назвалі байкот інтэлектуальнай памылкай і падкрэслілі, што мастаку нельга атаясамліваць з палітыкай іх дзяржаў, асабліва калі яны самі з'яўляюцца яе актыўнымі крытыкамі. Сам Надав Лапід, які неаднаразова асуджаў дзеянні ізраільскіх уладаў і вайну ў Газе, заявіў, што пакінуў фестываль, каб не ствараць дадатковых праблем арганізатарам. Ён таксама выказаў занепакоенасць тым, што культурныя пляцоўкі ўсё часцей адмаўляюцца ад спрэчных тэм і аўтараў праз страх перад грамадскім ціскам. Амерыканская спявачка, актрыса і рэжысёрка Таяна Тэйлар атрымае ганаровую ўзнагароду «Ікона года» на цырымоніі BET Awards. Узнагароду ўручаюць артыстам, якія аказалі значны ўплыў на сучасную культуру і застаюцца аднымі з яе самых яркіх прадстаўнікоў. Арганізатары азначылі, што за апошнія гады Таяна Тэйлар зарэкамендавала сябе не толькі як паспяховая спявачка, але і як актрыса, рэжысёрка, харэограф і прадзюсар. У яе актыве перамога на «Золотым глобусе», намінацыя на «Грэмі» і шэраг прыкметных роляў у кіно і на тэлебачанні. Цырымонія BET Awards 2026 адбудзецца 28 чэрвеня ў Лос-Анджэлесе. Спявачка Тэйлар Свіфт нечакана заявілася на сусветнай прэм'еры мультфільма «Гісторыя цацак 5» у Лос-Анджэлесе і выступіла перад гледачамі пасля паказу. Яна выканала новую песню «I knew it, I knew you», якая ўвайшла ў саундтрэк карціны, а таксама разам з кампазітарам Рэндзі Ньюманам праспявала знакамітую кампазіцыю «You have got a friend in me». Свіфт прызналася, што вельмі ганарыцца ўдзелам у франшызе «Гісторыя цацак» і назвала пятую частку сваёй любімай. Новы мультфільм раскажа пра чарговае ўз'яднанне Вудзі і База, якія паспрабуюць выратаваць Бонні ад празмернага захаплення сучаснымі тэхналогіямі. Прэм'ера стужкі ў кінатэатрах запланавана на 19 чэрвеня. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Анджэя Пачубута адзначылі ў Беластоку ганаровым медалём падляшскага ваяводства, але Збяляцкі стварае фонд для барацьбы з глабальным крызісам правоў чалавека. Чэхія спросціць выдачу візаў сваякам беларусаў, якія жывуць у краіне.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Былы палітвязень, журналіст, дзеяч Саюза палякаў у Беларусі Анджэй Пачобут праводзіць у Беластоку афіцыйны візіт пасля 5 гадоў зняволення. Сярод шэрагу сустрэч Анджэя Пачобута віталі ў Беластоку гарадскія і ваяводскія ўлады. Падчас такой сустрэчы яму была ўручана ганаровая адзнака падляшскага ваяводства. Гаворыць Анджэй Пачобут, прэзідэнт Беластока Тадэвуш Трускаляскі і маршалак ваяводства Лукаш Прокорым.
4: Ястым бардзо ўдзячны для мяста Белысток за лята współпрацы за Звёнскім Палаков на Беларусі. Дзякуе для цэлага ваяводства за тому солідарнасць за Звёнскім Палаков. Дзякуе для всіх, хто посвенцав свой час на пшыстя 25-го кожного місяця.
5: Трудно быць Полаком на Беларусі, а ще трудней выражаць свої погляди в спосіб бардзо отварты. Очевіще, з конечнасцю так направде критики тей влади, ktora там диктаторська rządy uzurpuje, bo ten człowiek, który tam jest, on nie jest prezydentem, on jest uzurpatorem.
6: Dzień dobry, panie Andrzeju.
7: Bardzo przyjemnie, jest gościć w Białymstoku, bardzo przyjemnie was wszystkich.
8: Wręczamy najwyższą naszą odznakę, honorową odznakę województwa podlaskiego. Od dzisiaj chcielibyśmy dzisiaj panu wręczyć, żeby mógł się pan właśnie czuć honorowym mieszkańcem naszego województwa. Właśnie za ten przykład bohaterstwa, za ten przykład walki o niepodległość, walki o prawdę. Jest pan dla nas wszystkim bohaterem i wzorem do walki o prawa człowieka.
3: Анджэй Пачобут быў арыштаваны 25 сакавіка 2021 года з той пары ў Беластоку ля помніка ксіндза Ежы Папялушкі. Штомесяц 25-га праходзілі акцыі салідарнасці з ім акурат на гэтым месцы, і зараз праходзіць сустрэча Анджэя Пачобута з удзельнікамі тых акцыяў. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру 2022 году абвясціў пра стварэнне фонду Алеся Бяляцкага, які будзе займацца правамі чалавека, працай дзеля міру і рэгіянальнай бяспекі. У фокусе фонду крызіс ва ўсходняй Еўропе, на паўднёвым Каўказе і ў цэнтральнай Азіі. Але з палярызацыя і антыправавыя нарратывы размываюць універсальнасць права ва ўсім свеце. Алесь Бяляцкі кажа, што па вызваленні ў 2025 годзе ўбачыў перайначаны свет, напоўнены глыбокай глабальнай нявызначанасцю. Піша «Вясна». І пасля шматлікіх кансультацый і размоў прыйшоў да высновы, што трэба стварыць новыя формы супрацоўніцтва і маральнага лідарства. Алесь Бяляцкі таксама застанецца старшынёй «Вясны», аднак будзе займацца ў асноўным міжнароднымі справамі. Чэхія спросціць візавы рэжым і выдачу візаў сваякам беларусаў, якія пражываюць у краіне. Адпаведнае афіцыйнае рашэнне будзе апублікаванае бліжэйшым часам. Пра гэта падчас сустрэчы са Святланай Ціханоўскай паведаміў міністр замежных спраў Чэхіі Пэтэр Мацінка. Як адзначае прэс-служба лідаркі беларускіх дэмакратычных сілаў, сустрэча прайшла ў місіі дэмакратычных сіл Беларусі ў Празе, а не ў чэшскім міністэрстве замежных справ, што стала асаблівым жэстам падтрымкі беларускіх дэмакратычных сілаў і беларускага народа. Дамоўленасць пра спрашчэнне візавага рэжыму была дасягнута падчас папярэдняга візіту Ціханоўскай у Чэхію. Ціханоўская наведвае Прагу 10 і 11 чэрвеня. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье пануе переважно облачное с прояснениями надворье. Зараз температура поветра от 19 до 21 градуса со знаком плюс, махчимые падки в регионе. Ветер поудневый умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 13 до 15 градусов тепла, будет в облачном, махчимые дожди и навальницы. Температура поветра завтра днем в складе от 18 до 21 градуса со знаком плюс, чекается в облачное надворье. Синоптики надали прогнозуют опадки в регионе. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Итак, шановные, сегодня 10 червня, середа, щиро жадаю, как вечеровый час так само подаровал выключно приемные эмоции посередине працовного тыдню бягучего выдатного настроя. Всем жадаю, как завжди, белорусская радиорация, я Кирилл Малаховский, у студии вы слухаете вечеровый эфир. Особное приветствие всем, кто зараз за стерном находится, працует или добирается до пункта призначения легкого до приемного шляху, поважанные, будьте, как ласка, уважливыми да осторожными на дорогах. Разом з вами тягом ближайшей години будем бавить час с допомогой приемной, якостной да цікавой музыки на вольных хвалях, а так само выключно корыстной и цікавой информации. Заиграют, заспевают для нас гурты «Антитела», «Чеслав», «Немен», «Иглс», «Нави Бенд» да иншие зорные выконавцы. Уже про 9 хвилин почуем с вами Якуба Сушинского у передачи «Глянь Машире» и крышечку позднее, а 20.30 по для белорусского часу прогучить филитон рации, шмат иншей информации напереде, заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Трансграничное радио FM.
1: Глянь-ма шире, не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
2: Некоторые меды любят показывать передовые технологии, как светлый шлях для человечества. Але личбовизация и связанные с этим тотальные способы контролю за людьми, усталявання рейтингу, уведення чипов, ніяк не ўплываюць на духовны рост, эмпатычнасць і агульнае прасвятленне чалавецтва, уласна тое, што робіць нас людзьмі бессмяротнымі душамі. Наадварот, тэхнічныя навінкі вядуць да падзелу грамадства на розныя групы з розным конам. Памяркуем не столькі пра станоўчы, колькі пра хібны шлях, які ні да чога добрага нас прывесці не зможа. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь-ма шыры». Тая частка, якая раней называлася сярэдняй клясай, насуперак іх асабістым думкам страчвае заробкі і губляе месца ў гэтым сусвеце, як суб'екта, які мае якаснае жыццё. І толькі тыя, хто маюць высокую кваліфікацыю, толькі яны могуць дазволіць сабе жытло і жыць у стасоўным дастатку. Для сярэдняй клясы і ніжэй новае жыллё ўжо па-за рамкамі, бо жодная іпатэка ў іх заробкі не ўкладваецца па вызначэнні. Яны нават сям'ю ўжо не могуць стварыць. Напрыклад, у США рынак шлюбу для нізкадаходных не існуе. Калі ты захочаш знайсці сабе сужонку і звяртаешся ў агенцтва шлюбных паслугаў, то калі ты зарабляеш менш за 100 тысячоў штогод, у выпадку з Нью-Йорком, то цябе нават не прымаюць у кліентуру, бо ты не цікавы для жанчынаў. З такім заробкам і дзівэк як адзінец. Вось гэная сістэма руйнуе жыццё людзей. Але, на жаль, людзі не маюць здольнасцяў і сілаў для змагання. Што да геаграфічнага захаду, то ён не баіцца сацыялістычнага грамадства і рэвалюцыі, як тое баяліся на Захадзе яшчэ 50 гадоў таму, пакуль існаваў сацыялістычны лягер, як палітычная альтэрнатыва. І таму мы бачым дамінаванне вельмі багатай буржуазіі, якая нікога не баіцца і не дазваляе сябе абмежоўваць. А калі іх збіраюцца абмежаваць, то яны пакідаюць краіну. Такіх выпадкаў безліч па ўсім свеце. Ад Францыі, Брытаніі да США і Расіі. Ім дастаткова паглядзець на тое, якія ўводзяць падаткі на багатых у месці іх пражывання і гаворыць, жывіце вы тут самі, а я ў Аргентыну, напрыклад, уязджаю жыць. Атрымоўваецца, што багатыя з'язджаюць, тэрыторыі, дзе яны жылі, пераходзяць у заняпад, плюндруюцца. Бедным ад гэтага яшчэ горай жыць, бо не будзе працоўных месцаў і падаткаў, якія папаўняюць мясцовыя бюджэты. А багатыя качуюць па свеце ў пошуку тых месцаў, дзе ім камфортна жыць. І гэта рэальнасць. А змусіць іх застацца і клапаціцца пра бедных не асабліва зараз атрымоўваецца. Такім чынам, багатыя багацеюць, а бедныя бяднеюць. Палярызацыя свету расце, і гэта можа скончыцца сацыяльнымі выбухамі. Сімптомы таго ўжо з'яўляюцца. Сведчаннем таму рост папулярнасці правых партыяў, і да іх прыходзяць людзі, расчараваныя ў жыцці. Расце палітычная напружанасць у свеце, якая можа прывесці нават да тэрарызму і сацыяльных рэвалюцыяў. І тут задаешся пытаннем, як збавіць людзей ад такой навалы. Гэтым задаюцца пытаннем цяпер і эканамісты, і палітолагі. Але тое, што тэхнакраты будзе выклікаць непрыняцё і адрынанне ад прасветленых любоўю людзей, гэта адназначна. Але каб нешта змяніць, для гэтага патрэбная некая новая мадэль, новая палітычная структура чалавецтва. А ці будзе яна? Вельмі сумніўна. Супыніць тэхнакратычныя мадэлі вельмі цяжка, бо ўжо зараз людзі ўсё менш патрэбныя эканоміцы. Лягчэй паставіць робата, які будзе працаваць ці не круглыя сотні ў неасветленым і неатаплівым цэху. Мы ўжо бачым гэтыя цёмныя фабрыкі ў Кітаі, яны з'явіліся і працуюць, і вырабляюць, і ствараюць страшнае ўражанне для тых, хто іх наведвае. Гэта ўсё свет тэхнакратыі, які можа зрабіць усё, але незразумела, каму прадаваць. Пачуем.
1: Глянь ма шырэй.

0: Рация. Рация. Фельетон рации.
1: У Гомельской области отбылася подея, якая кончатково зняла пытание, ці може державная инициатива стать еще больше сюрреалистичной. Як высветлилася, можа. Правладная организация «Белая Русь» запустила новый проект подтримки нараджальности, який складається з трьох этапов. Сайт, бранзолет и куфар. Усе три нібито існують в одной системе, але ніколи не сустракалися у реальности. Сайт амаль готовы, але застався ідеєю. Бранзолет так само не вийшов за межи дизайну, зато я куфар доехал и был урушенный. Подставой стала фраза «Сами ведайте кого, третье дитё моё». Як менавіта гэта павінна ўплываць на дэмаграфію, навука пакуль не высветліла, але ідэолагі вырашылі не чакаць навукі і адразу перайсці да куфараў. Першы урачысты уручальны акт адбыўся 1 чэрвеня у радзільні, дзе сям'ю сустракалі чыноўнікі, медыкі і дзяўчыны ў народных строях. Як быццам гаворка ідзе пра дзяржаўны праект, а не пра нараджэнне дзіцяці. Асобна вылучаўся куфар з белай сарочкай і надпісам «Легенда». Пытанне, хто менавіта легенда, засталося адкрытым. У далейшым праект мусіць атрымаць удасканаленне. Кашуля будзе падвязвацца стужкамі з чырвона-зялёнымі надпісамі «Трэці бацькаў». Сям'я на фотаздымках выглядае так, быццам спрабуе зразумець, дзе заканчваецца рэальнасць і пачынаецца афіцыйная сімволіка. У выніку праект нагадвае ўсё болей не сацыяльную палітыку, а невядома што з куфрам, як галоўным носьбітам сэнсу. І застаецца толькі пытанне, что будет наступным – капелюш или сертификат на интерпретацию речаисности.
0: 98,1 FM с Белостоку, 99,2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация.ком.

0: до золота. Так что Португалию якраз тренирует испанец Мартинес, и шансов с гэта глядзіш, тады гэта будзе выключэнне, першы выпадак у гісторыі. Звычайна перамагаюць трэнеры, якія маюць трэнера той самай нацыянальнасці. Так было заўсёды.
1: І так само ось уздавонку про Португалію, так я скажу, что буду завзець яшчэ не за асобныя зборныя, а за асобных гульцоў. Гэта ось як форвард зборнай Португалії Кріштіану Роналду, які едзе на свой 6-й мундыяль, і гэта рекорд. Так само на свой 6-й мундыяль едзе Ліонель Мессі, і бо гэта хлопцы, гэта ўсё мои ровесники, мои одногодки. Для мяне вельмі за іх важна пазавзець, бо уже адыходзіць моё пакаленне, хто яшчэ грае ў футбол, і ось за гэтых гульцоў асобна я буду завзець, каб яны найбольш сябе проявілі найбольш выдатна на гэтым, ну, ўжо бадай што апошнім для іх мундыялі ў якасці гульца.
0: Мне падаецца, што калі ўжо кажам пра патэнцыйных фаварытаў і пра тых, хто можа стаць чэмпіёнам, што найбольш збалансаваныя каманды на сёння гэта зборная Аргенціны і Іспаніі. Не здзіўлюся, калі ім удасца заваяваць золата. Канешне, фаварытам называюць яшчэ і Францыю, але мне падаецца, што гэта каманда не настолькі збалансаваная ва ўсіх лініях. А ну, але паглядзім, паглядзім сапраўды, ўжо Дэшам Францыю прыводзіў да чэмпіёнскай медалі, ён можа другі раз выйграць, прычым гэта трэці чалавек у гісторыі, які стаў чэмпіёнам і як гулец, і як трэнер. Першым быў Марыё Загала, бразілец, потым быў Франц Бекенбаур з Нямеччыны, і вось Дзідье Дэшам быў трэцім.
2: Тут яшчэ, калі былі гэтыя адборы, вельмі добра паказала сябе Нарвегія у адборах. Яна там перамагла сваю групу, і тут, здаецца, яны могуць быць гэтым чорным канём.
0: Дадам, што Нарвегія таксама ўдзельнічала ў чэмпіянаце свету, які быў якраз на палях Амерыкі. Так што не выпадкова. Ну, але клімат ім не вельмі, вельмі годна тады глядзелася тая зборная Нарвегіі. Зараз яна, як Фенікс попелу, адрадзілася, па моцы яна, можа быць, пераўзыходзіць тую зборную, которая гуляла тады, на тым далёкім ужо чэмпіянаце. Ну, але клімат, вельмі горач там нарвежцам, ужо наракаюць, што вельмі цяжка будзе гуляць.
2: Думаю, яшчэ два словы трэба было бы сказаць пра гаспадароў. Гэта Злучаныя Штаты, вядома, найбольш там матчаў будзе праходзіць. Канада і Мексіка. Мексіка, чэмпіянат свету, Мексіка таксама праходзіў у свой час, і Мексіка, здаецца, заняла каторае, чацвёртае месца, зборная.
0: Васьмёрцы была.
2: Васьмёрцы? Цяпер можа быць фаварытам, ці не думаеце?
1: З гэтай тройкі я буду заўзець найперш за зборную Канады. Кабінада казала, што і ў Канадзе таксама ёсць футбол.
0: Я мяркую, што ўжо на мінулым мундыялі Канада паказала сваю патэнцыйную моц, паэтому з гэтай тройкі я не столькі буду заўзець за Канаду, столькі лічу, што яны таксама з гэтай тройкі паўночнаамерыканскай дружыны, яны могуць выявіць сябе менавіта наймацней. Ну а так выстраліць, канешне, можа кожная другая дружына, і сенсацыі можа быць. Ну я з аднаго боку сенсацыя, з іншага боку клас зборных настолькі выраніўся, бальшыня тых футбалістаў гуляе ў топ-клубах, в элітах еўрапейскіх, пераважна, ці ў наймацнейшых азіяцкіх клубах, таму ці ў паўночнаамерыканскіх. Мы жывем часам з такімі старымі стэрэатыпамі. Канешне, малаверагодна чакаць, што Узбекістан, прыкладам, ці Курасау выграюць чэмпіянат свету, але, напрыклад, дайсці да некай 1/8 ці нават да чвэрцьфінала здольная, ну, пераважна бальшыня, я думаю, 40-48 каманд яны могуць увайсці нават у васьмёрку.
2: Можна яшчэ дадаць да гэтага, што вяртаецца як бы на чэмпіянат свету Турцыя, бо яна даўно не ўдзельнічала, а ў свой час нават добра сябе паказала.
0: Яе можна лічыць тым чорным канём, шэрым конікам, як па-нашаму кажуць яшчэ, які можа выстраліць таксама нечакана. Тым больш памятаем чэмпіянат 2002 году, які праходзіў у Карэі і Японіі, такі досыць анамальны, калі туркі гралі ў паўфінале.
2: Чэмпіянат праходзіць у трох краінах, і гэта ўжо не ёсць як бы такое штосьці новага, бо ўжо здаўна чэмпіянат ці Еўра нават, і чэмпіянат свету Карэя і Японія быў, у розных краінах ўжо арганізуюць гэта можа лепш. Напэўна, для гледачоў гэта лепш. Ці ўсё займае цяпер тэлебачанне і канец. У тэлебачанні пакажуць. Неважна, дзе гуляюць.
0: Ну, білеты страшэнныя ў кошту. Я ведаю, што праблемы былі нават у тых, хто з амерыканцаў, якія хацелі трапіць, таму што для іх вельмі высокая цана з гэта гледзішча. Не ведаю, ці гэты чэмпіянат будзе ўдалым. Напэўна, ён будзе самым прыбытковым. Нездарма FIFA пашырыла да такой колькасці. І я мяркую, што дарэмна, канешне, такая колькасць вялізная на чэмпіянаце свету. Але з гледзішча фінансаў, напэўна, FIFA кіруецца вось менавіта памкненнем зарабіць чым пабольш, і відавочна, што гэты чэмпіянат па заробленых грашах будзе рэкордным.
1: Ну, я думаю, што будзе лепей для гледачоў, а таксама будзе і прасцей для арганізатараў гэтага чэмпіянату, бо провести 104 матчі за 5 тижнів, це дуже складно. Я думаю, нема такої країни у світі, де б можна було з такою великою кількістю суперкласних стадіонок провести велику кількість матчів з такою загрузкою, тому і три країни. Хоча, як я читав, заявку на цей мундіаль подавали навіть 4 країни. Але потім вони відхилили свою заявку.
0: Коли вертаємося ще до потенційного переможця, то я хотів би ще тут відзначити одну цікаву статистичну деталь. У певному часі Бразилія 24 години не становилася чемпіоном, а потім виграла чемпіонат. Це з 1970-го був опошній, потім 24 години чекали, у 94-му виграли. Така ж сама історія була з Італією, яка стала чемпіоном у 1982 році і чекала 24 години на чемпіонство 2006 году. Така ж сама ситуація була і з німецькою Бундесманшафт, яка стала праз 24 години у 2014 році чемпіоном. І з гэта глядзіша, калі так лічым, то тады можна прагназаваць, што выйграе Бразілія. Пакуль гэта каманда гуляла вельмі непераканаўча ў адборавым турніры, але фактар Карла Анчелотці, і, можа быць, Анчелотці пераломіць гэту традыцыю, што ніхто з трэнераў-легіянераў не прыводзіць зборную да поспеху.
2: Тут, Володя, ты принес с газеты, чи надрукованный такой великий плакат, где расписаны у всех групп, этих групп есть сколько? До литеры L, от A начинается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 групп по 4, ну, ведомо, 12-48. Так много, але мне здається, що можна буде розібратися. Усі матчі поглядіть, що тяжковато буде, але принаймні один на день, чи коли принаймні ця фаза групова буде.
1: Ну так, групову стадію, звісно, тяжко буде поглядіти усі матчі, тому що некоторі будуть починатися там і о 4-й, і о 5-й раніці. Це треба буде або вже не кластися, або рано вставати, невідомо. Ну, але вже від стадії 1-16 фіналу вже можна буде здолеть поглядіти усі матчі стадії плей-офф.
0: Так, нас чекає нелегке випробування, ось починаючи з іспанського мундіалю 1982 году. Ну, я глядзеў практычна амаль усе матчы, можа, 98-99% з тых, якія транслявалися. Правда, паралельныя былі, то ставіліся і два тэлевізары, альбо пазней уже тэлевізар і ноутбук. Але на гэтым, канешне, гэта нерэальна фізічна пераглядзець усе абсалютна матчы. Таму ставлю такую сабе планку 80% пераглядзець все ж такі. Цікавасць застаецца, можа быць, не той імпэт, не той час. Войны ідуць у свеце, напруга вялі, але тим не менш футбол ніяким чином дозволяє психологічно релаксуватися.
2: Ну і перший матч відкриття – це Мексика, Повднєва Африка, Республіка Повднєва Африки, і буде проходити у городі, у столиці Мексика, Мехіко, Сіті. Це вже у четвер, 11-го, 21-й годині, а завершення на стадіоні у Нью-Йорку, значить фінал у Нью-Йорку. Так що тут такі цікавинки, але тут варто глядіть. Я думаю, Юра, що і Володя, що у наших новинах спорту частку, і то значно, і треба буде відвести цьому великому мероприємству.
0: Ну, буде чемпіонат Білорусі хіба працяватися по футболі, здається, не бере великої паузи. Але, звісно, чемпіонат світу – це найголовніше. І ще додам до того, что ты сказал, матч открытия, что миновито эти две сборные Паудневой Африки и Мексики гуляли в матче открытия в 2010 году, когда чемпионат проходил у пар.
2: А это выпадковость такая, чи что тут? Я не обменялись, ага, мы у вас, то вы у нас.
0: Ну, я меркую, нет, это как бы вырашило лесование, видать, альбо организаторы, что это такое ненаумысленное, скажем так, супадение, просто такая параллель. И нагадаю, что чемпионом тогда как раз стала Испания, и в той же год, что те, ще одна паралель. У 2010 годзе чемпіонам Польшы стаў Познанскі Лех, так як і ў гэтым годзе. Так што гэта падвышае як бы тэарэтычныя шансы, гэтая статыстыка фуры і рохі зборнай Іспаніі.
2: Ну, мы гаворым сярод людзей, сярод нас, усе ёсць фанаты спорту, зацікаўлены, асабліва футболам. Так што мы зацікаўленыя, але ці людзі па асобных краінах будуць зацікаўлены гэтым футболам? Памятаюць чемпіонат, чи гэта свету быў, калі Італія адзін з першых разоў не ўдзельнічала. Я тады быў у Італіі, і так тэлевізар граў, паказвалі якісьці матч, там зацікаўлення амаль ніякае не было. Так што не ведаю, чи ў Беларусі будзе зацікаўленне, чи ў Польшчы будзе зацікаўленне.
1: Не думаю, ці будзе ў Беларусі афіцыйная трансляцыя яшчэ.
0: Апошнія звесткі, што нібыта будуць, і ў Беларусі думаю, што будзе зацікаўленне, таму што беларусы ніколі не гралі, і заўсёды мы змушаны былі ці заўзяць за іншых. А вось у Польшчы будзе, конечно, значно меньше цікавить у связку тем, что польская репрезентация не трапила, а в Италии, ты слушно кажешь, там футболы, как национальная религия, там отсутность сквадры Адзуры, конечно, значно зменшить отсуток тих, кто будет назирать за этим чемпионатом. А в целом у тих сборных, особливо какие первые, у тих країнах, сборные, яких первый раз вышли на чемпионат, и давно не гуляли, то будет ажиотаж нежартовный. Поэтому, как бы, популярность у целом будет бум, можно сказать, такий завзяторский болельщицкий бум будет.
2: Так что чекаем первого матча уже в четвер. Республика Полдневой Африки и Мексика. Який результат?
1: Я думаю, что Мексика переможе, напевно, з ліком 2-0.
0: Матчі відкриття не вельми рідко бували яркими, гэта ж саме часто, як і фінали не бували яркими, поэтому такого карнавального футболу навряд чи варто чекати. Зборная Паўднёвай Африки переживає не лепшие часи, скажем так, раніше вона була більш моцною, з моєго пункту гледжання. Правда, і зборная Мексики слабейшая, я меркую, чим звичайно вона була, але все ж таки, я думаю, мінімально мексиканці домогуться перемоги, може з ліком 1-0, може з ліком 2-1.
2: А с этим то треба и мне погодиться, что саправды и финал. Может, финал то был лепше часом, але той матч открыча то так 0-0 было нечекаво.
0: Часто 1-0 был лик.
2: Тады будем сачыць гэтыя полтора месяца за гэтым марафоном футбольным свята футболу у свеце, чемпіонат свету. У студии размовляли Юрка Лещинский, Владимир Хильманович и Юраш Джашук. А то, что будет проходить на полях этих трех краин Канады, Злучаных Штатов и Мексика, ну так само слухайте у наших новинах, бо будем про это говорить, бо это слухачи чекают таких информаций нам по белоруску и от нас, с нашего пункта глядения. Дякуем за увагу и будем сачить за Мундиалем.
0: Щиро зичим вам тільки становчих емоцій від прогляду матчу Мундіалю.
1: Почуємося на вольних хвилях Радіо Рація.
3: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
4: Білоруська Радіо Рація. Білосток, Гародня. 98.1. Бірості. 99.2.
5: Джон Кол прокоментовал повідомлення, що визволення політв'язнів заповолилося. На допити викликають колишніх студентів Європейського гуманітарного університету і їх батьків. Вистава депатріації відкрилася у Варшаві у музеї Вольної Білорусі. Про гэта і інші новини. Про 5,5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Рация. Мы разные.
1: Рация у подорожных. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
2: Зараз на Падляшы, можна сказаць, пачаўся сезон дажджоў, калі падаецца, што вось-вось, напрыклад, той же самы Беласток затопіць вадой, і таму спамінаецца тая ж Венецыя, ці, напрыклад, Санкт-Петербург. Але на Падляшы маецца, напэўна, і свой Піцер, горад на вастравах. Гэта старажытны тыкоцы, на якіх мы сёння і пагутарам у рацыю падарожжах. А замі сёння Алесь Дубавец.
3: І Вольга Сямашка. Всім прывітання.
2: То, калі мы працягнем тэму менавіта Піцера на Падляшы, то трэба ўспомніць, што тыкоцын быў заснаваны прыкладна ў 15-м стагоддзі, што цікава ва ўсіх прывілеях ідзе гаворка пра то, што і будоўля вядзецца на вастравах. Што тычыцца замка, што тычыцца сінагогі, напрыклад, і тых жа самых могілак. Таму зараз, калі прыйдзеш у тыкоцын, перш што заўважаеш, это незвычайная рачулка, якая перацякае непадалёк ад сінагогі, ад паліцэйскага ўчастка, якая нагадвае вось пра гэтыя вытокі Нарвы. Дарэчы, у Піцера ёсць Нева, а ў тыкоцына ёсць Нарва, вельмі такі сугучныя. Нарыв нават. І вось гэты ручаёк, он застаўся, але ён нагадвае пра тое, што там рака была даволі буйная. Угу. Таму, калі там вялася будоўля, то вялася амаль як у Піцеры.
3: Ну, можа і так. Я так не капаў глыбока, але я памятаю, калі наведвалі мы, дарэчы, бясплатна наведвалі мы сінагогу. Там нам далі вось гэтыя слухаўкі, некі там такі плеер, ці як гэта называецца, я не ведаю. І там расказвалася, што па загадзе там нейкага там кагосьці там галоўнага ў тыя там часы, я проста не памятаю ўжо. Справа тым, што гэта было даволі даўно, я тады, ведаеш, польскай мовай, ну, не так валодаў, каб як хацелася б, але штосьці я зразумеў галоўнае, што у тыкоцін былі запрошаны 10 габрэйскіх сем'яў з гародні, што мяне ўразіла вельмі-вельмі. То бок, я так разумею, пэўны этап развіцця гэтага горада вось быў звязаны акурат з вось гэтымі сем'ямі габрэяў з гародні. І таму ўвогуле тыкоцін лічыцца такім габрэйскім мястэчкам і гістарычна такі факт мае месца. Але, на жаль, вось, бачыш, калі з гароднія звязана, але па-польску толькі выключна быў вось гэты пшыводнік, скажам так, было б добра зрабіць там, типа, беларуску, типа, расейску, не ведаю.
2: Сапраўды, калі мы кажам пра гародню, то варта ўспомніць, што першыя габрэйскія пасяленцы адразу актыўна ўзяліся за працу, то бок гэта сапраўды, напэўна, былі з гародні. І за вельмі малы прамежак часу тыкоцін становіцца цэнтрам габрэйскай думкі і асветніцтва. І што цікава, там нават была свая жанчына-асветніца, звалі Рэбекка Тыкоцінская, якая на свой час напісала цэлую такой практычны даведнік для жанчын, як правільна весці сям'ю, як правільна гадаваць дзяцей, усё гэта на ідышы. І для таго часу гэта было вельмі смела, што жанчына пасмела выказаць сваё меркаванне, як трэба выхоўваць дзяцей і жыць у сям'і.
3: Ну, бачыш ты. А жанчыны ўвогуле такія.
2: Таму што на згародні, як аказалася.
3: О, бачыш ты. Ну, сапраўды, не, калі казаць пра ўвогуле некія такія падарожжы, тут вось недалёка ад Беластоку, то тыкоцін варта наведаць, калі вы гэта яшчэ не зрабілі, тым больш, што, ну, па-першае, аўтобус ходзіць туды, і, па-другое, туды можна даехаць роварам. Канешне, гэта не так блізка, гэта там прыкладна там пад 40 кіламетраў штосьці такое, але калі вы маеце жаданне, калі вы маеце там прыкладна паўтары-дзве гадзінкі, бо да тыкоціна акурат ідзе роверная сцежка. Можна даехаць. Я, напрыклад, толькі адзін раз, вось, калі там, колькі-то гадоў таму, можа, гадоў 5 таму ездзіў аўтобусам, а зараз выключна роверам і з задавальненнем. Вось, ёсць што паглядзець, як мне падаецца.
2: А я на машыне езджу.
3: Не, ну, тут свежы. Хто колькі зарабляе?
2: Асабліва пасля серіалу «У Богу в огороді», калі там былі засняты акурат такі тыкоцын.
3: Так, там ёсць, там, менавіта, і гэтыя там таблічкі ёсць, вось гэта інфармацыйныя, што менавіта тут здымалася вось гэта стужка. Там цікавыя рэстарацыі ёсць, вось гэты пляц такі таксама, калі разумееш, колькі там насельніцтва, што там насамрэч гэта, ну, ведаеш, такая, гэта вельмі маленькі гарадок, ну, вельмі маленькае мястэчка такое, вось, але вось гэты пляц уражвае. Можна сказаць, канешна, штосьці там пра вось гэты замак тыкоцінскі, але так ці інакш гэта, ну, навабуд, але, ну, пабудаваны на старым месцы, нібыта, так, па некіх там, не ведаю, гравюрах, ці як ім будаваўся, я нават не гапаўся ў гэтай гісторыі, ну, і не далёка ад таго самага тыкоціна ёсць таксама некалькі такіх месцаў, якія таксама варта наведаць. Гэта маю на ўвазе кірмусы, і там ёсць такі, ну, накшталт парк, Кубуслоу, штосьці такое, вось. Ну, то бок, там некие, я так разумею, там некие такие пляцыки, з яких можно там назирать, бо там некая популяция гэтых буслоу. Я не бачу, бо за гэта трэба платить. Вось, як і за ўсё, да речы, ці амаль за ўсё ў Польшчы. Вось, але ў кірмусы таксама можна, не ведаю, была ты ў кірмусах, ці не была ты ў кірмусах.
2: А вось не даехала, хаця гэта падаецца, літаральна, што...
3: Там 3 кіламетры, то бок, там просто, калі ты в'язаеш у гэты Тыкоцін, то, умовна кажучы, Тыкоцін, гэта ехаць у правы бок, а кірмусы ў левы бок, там
2: паказальнік.
3: Так, так, так, і там цікавы. Я так разумею, што камусьці гэта належыць, там ці сям'і, ці там некі ёсць карчма. І там такія домікі пабудаваныя, якія можна, ну, арендаваць, каб там адпачыць. Там некі такі, ведаеш, некія рэчы, такія старыя, там вось гэтыя прасы, некія там плугі, ну, невядома што там. Просто вось прыбіты на стенках, на некіх там платах, усё гэта. Ну, то бок, просто дзецям гэта просто, гэта такія цацкі. Там просто не адарваць. Так, ні, там не адарваць, не, там розныя рэчы, плуг, а чаму хай
2: паплужыць.
3: А крыху далей, там, дарэчы, таксама такі замак ёсць. Зразумела, што ён пабудаваны быў, я так разумею, гаспадаром вось гэтых кірмусаў. З такіх здаровых камянёў. Таксама вельмі эфектна гэта выглядае. Возера там, лебедзі некія там плаваюць. Вось. І яшчэ там ёсць такое месца, вельмі цікавае, такі рэзерват у пэўным сэнсе. І там і некія лашаткі ёсць, некія ослікі ёсць, і зубры, дарэчы, і зубранятки малыя. То бок, не абавязкова ехаць да Пушчы Белавежскай, каб паглядзець вось на зуброў. Там ёсць такія аглядальныя пляцоўкі таксама. Ну, зразумела, што ўсё гэта ўсё там за некай за плотам, за некай сеткай, каб, ну, гэта небяспечна. Ну, вось і над гэтай сеткай ёсць вось гэтыя такія назіральныя пляцоўкі. Таксама можна з'ездзіць, як мне падаецца.
2: То бок, фактычна насельніцтва мясцовае жыве за кошт турызму на поўна сельскай гаспадаркі, хто вядзе ўласную нейкую.
3: Ну, я так ужо не аналізаваў, але, ну, напэўна, так.
2: Бо я бачыла альбо трактор альбо лодку у людзей, таму...
3: Нормально. Просто яшчэ не зрабілі эту амфібію трактаралодку, разумееш? Пакуль МТЗ толькі распрацоўвае гэту
2: історію. Ну і, канешне, нам, беларусам, як бы абдзеленым замкамі, вельмі, канешне, падабаецца на

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рація. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 10 червеня. У такі ж дзень 1922-го свет убачыла Джуді Гарленд, народжаная Фрэнсіс Этель Гам, американская акторка і спявачка, лаўрэат прэміі «Золоты глобус», «Грэмі», «Тоні» і моладзевай узнагароды кінаакадэміі, двойчы намінавалася на прэмію «Оскар». У 99-м годзе Джуді Гарленд была ўключана Амерыканскім інстытутам кінамастацтва ў спіс найвялікшых амерыканскіх кінозорак. Да таго ж Гарленд з'яўляецца лідарам рэйтынгу 100 лепшых песень з амерыканскіх фільмаў за 100 гадоў, у які ўвайшлі адразу 5 кампазіцый у яе выкананні, а «Over the Rainbow» яго ўзначальвае. Таксама гэтая песня заняла першае месца ў спісе песні стагоддзя.

0: Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 червеня 1941-го нарадзілася Аіда Відзішчава, савецкая спявачка, больш за ўсё вядомая як выканаўца папулярных песень з кінафільмаў і мультфільмаў. Усесаюзную вядомасць атрымала, праспяваўшы ў 67-м годзе песенку о медведях у фільме «Каўказская палонніца». Кружэлка разышлася накладам у 7 мільёнаў асобнікаў.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Аіда Відзішчава, 10 чэрвеня 41-га нарадзілася Шырлі Оуэнс, амерыканская спявачка, удзельніца гурта «The Shirls». Гэты амерыканскі гёрлз бэнд быў адным з самых першых падобных гуртоў і адным з самых папулярных у канцы 50-х, пачатку 60-х. У 96-м годзе «The Shirls» патрапілі ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м часопісам «Rolling Stone» былі названыя аднымі з лепшых музычных выканаўцаў усіх часоў. Акрамя таго, дзве іх песні «Will You Love Me Tomorrow» і «Tonight's the Light» трапілі ў складзены гэтым часопісам спіс 500 найвялікшых песень усіх часоў. Паслухаем адну з іх.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец, праграмы «Кола дзён з барадой», працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 10 чэрвеня. У такі ж дзень 1964-га нарадзіўся Джимі Чэмберлін, амерыканскі бубнач, кампазітар і прадзюсар, найбольш вядомы як удзельнік альтэрнатыўнай рок-каманды The Smashing Pumpkins, з якой ён то сыходзіў, то вяртаўся, то ізноў сыходзіў. Адмаўляючы ўплыў панк-року, The Smashing Pumpkins стварылі вельмі пашыранае, шчыльнае, цяжкае гучанне, якое спалучала элементы гатычнага року, хэві-металу, дрым-попу, псіхадэлічнага ды прагрэсіўнага року, шугейзінга, гранжа, а таксама электронікі.

Напрыканцы программы некалькі музычных дыкаля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна 10 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1977-га удзельнікі брытанскага гурта The Clash былі арыштаваныя за размалёўку сцен назвай сваёй каманды. Справа адбывалася ў Лондоне, і кожны музыка выплаціў штраф у памеры 5 фунтаў стэрлінгаў. Вельмі сур'ёзнае пакаранне. 10 червня 1989-го песня «Sealed with the Kiss» у выкананні Джейсона Донована узначаліла чарт. Гэта быў другі сінгл музыкі, які дабраўся да вяршыні брытанскага хіт-параду. І акурат у гэты дзень 2013-го свет пабачыў альбом 13 гурта «Black Sabbath». Сказаць, што альбом чаканы, гэта нічога не сказаць. Таму я прапаную на развітанне паслухаць і рамантычнага Донована, і рэпучага Осборна. Трымайцеся!

У першую чаргу пантыфік запэўніў моладзь у сваёй блізкасці. Папа думае пра вас і любіць вас, штодня звяртаецца да вас у думках поўных любові, суправаджае вас малітвай, давярае вам і разлічвае на вас, на вашы хрысціянскія намаганні і на ваша супрацоўніцтва на карысць Евангелія, напісаў ён. У святле падрыхтоўкі да надыходу трэцяга тысячагоддзя, якая адбывалася ў тыя гады, пантыфік нагадаў моладзі пра важнасць адкрытасці на свячальную дзейнасць Святога Духа, які абнаўляе ўсё. Таму тэмай свайго паслання ён выбраў словы Езуса з Евангеля паводле святога Яна: «Дух святы навучыць вас усяму». Папа патлумачыў моладзі, што адкрыцца на дзейнасць Святога Духа – гэта адно з патрабаванняў нашай эпохі – дезарыентаванай і разгубленай, якая, здаецца, больш не ведае мяжы паміж добром і злом, дзе Бога адкідаюць, бо не ведаюць яго або памылкова разумеюць. У гэтай сітуацыі важна духоўна перанесціся ў вячэрнік, каб нанова перажыць таемніцу пяцідзясятніцы і дазволіць Божаму духу навучыць нас пакорліва і лагодна ўвайсці ў яго школу, каб навучыцца той мудрасці сэрца, якая падтрымлівае і сілкуе нашае жыццё, напісаў Ян Павел II. Пантыфік падкрэсліў, што Святы Дух дае нам тое святло веры, якое перамяняе нас і дазваляе бачыць светы чалавека так, як іх бачыць Бог. Ён напісаў: «І калі ў вас крослы Хрыстус становіцца прысутным у жыцці людзей і даруе ім свайго духа, яны цалкам змяняюцца, застаючыся пры гэтым і нават становячыся у поўнай меры самімі сабой». Асабліва значным з'яўляецца прыклад апостала Паўла. Асляпляльнае святло на дарозе ў Дамаск зрабіла яго чалавекам больш свабодным, чым калі-небудзь, свабодным сапраўднай свабодай, свабодай жывога Бога, перад якім ён упаў ніцма на зямлю. Папа нагадаў, што вера апостолаў спачатку была недасканалай і хісткай, але пасля атрымання Святога Духа яна становіцца моцнай і плённай, яна прымушала хадзіць паралізаваных і выганяла нячыстых духаў. Апостолы, якія некалі дрыжэлі ад страху перад народам і ўладамі, цяпер выходзілі да натоўпу, што сабраўся ў святыні, і кідалі выклік сінедрыёну. Пётр, якога страх перад абвінавачваннямі жанчыны прывёў да трохразовага адрачэння, цяпер паводзіў сябе як скала, якой яго хацеў бачыць Езус. І іншыя, схільныя да таго часу да спрэчак, выкліканых амбіцыямі, цяпер былі здольныя стаць адным сэрцам і адной душой і мець усё супольнае. Яны, якія так недасканала і з такой цяжкасцю вучыліся ў Езуса маліцца, любіць, ісці на місію, цяпер сапраўды маліліся, сапраўды любілі, сапраўды былі місіянерамі, сапраўднымі апостоламі. Такую справу здзейсніў дух Езуса ў яго апостолах, падкрэсліў Ян Павел II. Пантыфік заўважыў, што дзякуючы Святому Духу, таксама і нас сёння можа дасягаць і перамяняць пасхальная таемніца Хрыста. Святы Дух дорыць хрысціяніну пакору, свабоду і вернасць. Ён з'яўляецца духам мудрасці і розуму, духам рады і мужнасці, духам умеласці і боязі Божай. Ён дазваляе зразумець, што ярмо Хрыстовае прыемнае, а яго цяжар лёгкі. Святы Дух заахвочвае сузіраць Божую славу ў паўсядзённым жыцці і працы. Ён дапамагае Божаму Слову заўсёды гучаць у нашым жыцці і дае ўпэўненасць у тым, што гэтае Божае Слова заўсёды можа сказаць нам нешта новае. Святы Дух дапамагае нам узяць на сябе абавязак на ўсё жыццё, нягледзячы на страх перад няўдачай. Ён дапамагае сустракаць небяспекі і пераадольваць перашкоды, якія аддзяляюць культуры, каб абвяшчаць Евангелле, нястомна працаваць дзеля пастаяннага абнаўлення касцёла, не ставячы сябе суддзямі сваіх братоў, напісаў папа. Пантыфік нагадаў таксама, што менавіта Святы Дух прыводзіць людзей да ўзаемаразумення і прыняцця адзін аднаго, да прызнання сябе дзецьмі Божымі і братамі, якія ідуць да адзінай мэты – вечнага жыцця, да таго, каб размаўляць на адной мове панад культурнымі і расавымі падзеламі. Прымаючы актыўны і шчодры ўдзел у жыцці парафій, рухаў і супольнасцяў, вы адчуеце, як дары Духа дапамагаюць вам сустрэць Хрыста, паглыбіць блізкасць з ім, рэалізаваць касцёльную еднасць і радавацца ёй, падкрэсліваў папа.
Ян Павел II зауважав так само, що менавіта Святий Дух стимулює євангелізаційну місію Костьола. Він закликав молодь брати йой активний уділ про присутність на шляхах світу і обвящення усім Божого Слова, якое збавляє. Папа нагадав, що менавіта Святий Дух робить магчимим для усіх сповнення старожитної заповіді «Будьте святими, бо я, Пан Бог ваш, святий». Він зауважив, що святость не призначена тільки для виключних людей або для тих, хто хоче застатися чужим для життя і культури своєї епохи. Насупраць, святость – гэта дар і задача, укоренена у хрості і конфірмації і дарученая усім у костёле во усе часи. Гэта дар і задача як светских, так і монахаў і святароў, як у приватной сферы, так і у грамадской дзейнасці, як у жыцці паасобных людзей, так і сем'яў і супольнасцяў. Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат прасіць Святога Духа дапамагчы ім распазнаць пакліканне і быць гатовымі адказаць на яго. У гэтым кантэксце ён асабліва адзначыў важнасць ролі духоўнага кіраўніка. Выберите компетентного человека, рекомендованного костелом, який выслухає вас и будет сопровождать на життєвому шляху. Духовный керівник допоможе вам распознать натхнение Святого Духа и просовываться по шляху свободы. Свободы, якую треба завоевать праз духовную боротьбу, якою треба жить с постоянством и витривалостью, написал ён. Пантыфік падкрэсліў, што малітоўная і духоўная блізкасць з Богам, калі яна сапраўдная, непазбежна вядзе да таго, каб думаць, выбіраць і дзейнічаць так, як Хрыстус думаў, выбіраў і дзейнічаў, аддаючы сябе цалкам у яго распараджэнне для працягу справы збаўлення.

and open.